0: Kiss FM, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Moțiunea de cenzură PSD Aur va fi dezbătută și votată mâine. Săptămâna trecută, textul a fost citit în legislativ de parlamentarul Aur Petrișor Peiu, autorul moțiunii. Cei de la PSD și Aur sunt foarte deranjați de listarea la bursă a unor acțiuni din companiile de stat.
1: Se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public. O acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența. Pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate către investitori selectați.
0: Peiu are acțiuni și titluri la bursă de 1,5 milioane de euro și deține participații importante la Petrom, Romgaz și Hidroelectrica. Aproape jumătate dintre salariații români văd inteligența artificială ca pe un instrument util, care le simplifică munca. 66% însă se tem de supradependența față de noua tehnologie, arată un studiu realizat online la începutul anului, pe un eșantion de 1100 de persoane. Are detalii Alina Anea.
2: 56% consideră și că AI riscă să dezumanizeze munca. 40% tratează tehnologia cu prudență în ceea ce privește impactul asupra joburilor, iar 31% spun că le creează anxietate când vine vorba despre siguranța locului de muncă pe termen lung. De asemenea, 62% afirmă că noua tehnologie ar trebui folosită pentru decizii care afectează direct oamenii, cum ar fi evaluări, promovări sau concedieri. În același timp, peste jumătate dintre respondenți nu sunt de acord cu utilizarea AI în evaluarea emoțiilor, motivației sau a stării psihologice.
0: Alina Anea. Furnizarea apei calde sistată în mai multe zone din București. Motivul? Lucrările la rețeaua de termoficare. De astăzi până pe 11 mai sunt afectate între altele bulevardele Brâncoveanu și Obregia. De astăzi până vineri, de asemenea, se oprește apa caldă și în zonele Sebastian, Calea Rahovei, Ferentari și străzile din jur. După 12 mai, timp de 5 zile, sunt vizate bulevardele Nicolae Grigorescu, Basarabia, Iancului și Camil Resu. Sindicaliștii din Apele Române protestează. De mâine până vineri vor picheta sediile instituției. Pe 14 mai vor organiza un meeting la Ministerul Mediului. Sindicatul Mureșul este nemulțumit de modul în care este condusă regia. Și la final, datele meteo de la Morchest. Cer înnorat și ploi în mare parte din țară astăzi. În sudul Transilvaniei și în Moldova se pot strânge 10-15 litri pe metru pătrat de apă. La munte, la peste 1800 de metri, va ninge și se poate depune strat de zăpadă. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 22 de grade. În capitală, cer variabil și o maximă de 20 de grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți la Kiss FM!

0: Trezește-te!
1: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Pătan.
2: Citesc de pe Libertatea. Un primar din județul Vaslui, într-o comună mică, a ajuns în fața instanței după ce ar fi cheltuit 10.000 de lei din bugetul local pentru analize. Și-a făcut analize de 70.000 de lei în 2019, 20.000 de lei în 2020, 37.000 de lei și încă 14.000 de lei în 2021. Problema este că aceste sume sunt de zeci de ori mai mari decât costurile medicale normale pentru medicina muncii. Dacă e vreun loc la vreo comună, chemați-ne pe noi trei. Noi trei suntem numai pe viață de oraș.
3: Da, eu încă mă gândesc la promisiuni, că trebuie să le zici oamenilor ceva. Eu mă ocup de partea de mâncare.
2: Vă dau. Asta e sloganul meu. Vă dau la toți.
0: Deschis dimineața. Și azi de la 7 la Kiss FM.
4: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
5: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
6: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vino în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.

0: toate la la la.
1: Mega Image, bun pentru lumea din jur.
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.

0: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
4: Cu Hotels, bună ziua!
5: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
4: Sigur că da. Pe ce nume?
5: Omul Păianjen.
6: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Back to the hits.

Arzând te-ai ars de el, de-n altfel de băiat care cu șip în tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: Ia vitamina 3C și astăzi. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: Au ajuns ratonii bețivi, lumea o să râdă. Maha, ce Caterinca. Avem în fața ochilor imagini. Ce a putut să facă ratonul acesta nemernic pentru un magazin de băuturi alcoolice din Statele Unite? Nu se poate. Concret s-a petrecut incidentul la sfârșitul săptămânii trecute într-un magazin de băuturi alcoolice din statul Virginia. Ratonul a pătruns în magazin, a spart tot ce i-a stat în cale.
2: Deci prin infracție a intrat.
1: Exact, și a început să bea din ele. Băuturile spiritoase au fost cele preferate de raton.
2: Adică tării din alea, da, săriuțe?
1: A zis că flambai cu el. Făcea clătite din gura lui. Ofițera Martin a căutat cine este făptașul. A descoperit animalul dormind adânc și zgomotos, deși sforăia era ca mine, în baia magazinului, între toaletă și coșul de gunoi. El s-a dus că voia să dracu abia,
2: da,
1: și
2: da,
1: grețuri.
2: Da, l-a ținut cineva de moți.
1: L-a ținut de boț. Da, la ratoni anonim, să țin de gheruțile alea mici și zic, sunt ratonul John. M-am apucat de băutură, intrând prin refracție într-un magazin din Virginia.
3: Bine ai venit, ratonule din Virginia.
1: Am făcut 4 ani de facultate să ne pună ăștia să-i mie.
0: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
6: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
5: Devino client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
9: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
12: Ia, când mi-a răspuns cineva? La anunțul de pe OLX.
13: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
11: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă ai și la spate.
13: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
14: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.

0: Ia de la Delaco.
1: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Durdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacobs Grönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
5: Back to the music.

0: Iar vreți, mă, m-ați albit, mă, m-ați albit, frate. Las că vă iau, eu, vă iau, vă iau.
1: Tata aproape, îmi spune aproape la toate nu.
0: Pentru că le vrei pe toate.
2: Când erau copiii mei mici și îmi cereau cai verzi pe pereți, răspunsul meu era exclus.
3: În două cuvinte.
4: Poți să-i spui ceva motivațional, gen dacă mergem în Turcia la All Inclusive, o să dormim sub un pod.
5: E deschis dimineața
6: în câteva momente la Kiss FM.

0: Kiss FM București, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Peste 1300 de persoane au protestat aseară în Piața Victoriei pentru susținerea guvernului Bolojan. Manifestanții s-au adunat în piața în fața Palatului Victoria cu steaguri și bannere și au scandat mesaje pro-premier și anti-PSD. Proteste similare au avut loc și în alte orașe, precum Oradea și Cluj-Napoca. Acțiunile au avut loc în contextul moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care va fi dezbătută și votată mâine. Și aproape jumătate dintre salariații români văd inteligența artificială ca pe un instrument util care le simplifică munca. 66% însă se tem de supradependența față de această tehnologie. Asta arată un studiu realizat online la începutul anului. Are detalii Alina Anea.
1: 56% consideră și că AI riscă să dezumanizeze munca. 40% tratează tehnologia cu prudență în ceea ce privește impactul asupra joburilor, iar 31% spun că le creează anxietate când vine vorba despre siguranța locului de muncă pe termen lung. De asemenea, 62% afirmă că noua tehnologie ar trebui folosită pentru decizii care afectează direct oamenii, cum ar fi evaluări, promovări sau concedieri. În același timp, peste jumătate dintre respondenți nu sunt de acord cu utilizarea AI în evaluarea emoțiilor, motivației sau a stării psihologice, iar peste 35% consideră că relațiile interpersonale și dinamica de echipă trebuie să rămână exclusiv umană.
0: Alina Anea. Furnizarea apei calde sistată în mai multe zone din București, motivul lucrării la rețeaua de termoficare. De astăzi până pe 11 mai sunt afectate între altele bulevardele Brâncoveanu și Obregia. De astăzi până vineri, de asemenea, se oprește apa caldă și în zonele Sebastian, Calea Rahovei, Ferentar și străzile din jur. După 12 mai, timp de 5 zile, sunt vizate bulevardele Nicolae Grigorescu, Basarabia, Iancului și Camil Resu. Între timp, bugetul capitalei de aproape 8 miliarde și jumătate de lei în acest an va fi dezbătut și adoptat mâine. Primarul general Ciprian Ciucu reclama că Bucureștiul are un buget de bazar stabilit de politicieni.
2: Nu este normal ca orașul nostru să aibă de ani și ani de zile un buget de bazar. Adică se strâng niște politicieni în guvern, din pix alocă cât ia Bucureștiul, cât iau sectoarele și așa mai departe. Avem nevoie de o lege a finanțelor care să facă predictibil bugetul atât pentru primăria municipiului București cât și pentru sectoare.
0: Poliția locală București se reformează, 130 de posturi, dintre care 21 de conducere ar urma să fie desființate, anunță Primăria Capitalei. Nu sunt vizați polițiștii din teren și personalul TESA și funcționarii din birouri. Noua organigramă va fi votată de consilierii generali tot în ședința de mâine. Acestea au fost știrile. La Kiss FM începe Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
3: Fair.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți-o șterii mei.
2: Tizuie Maria ta. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șarpe.
0: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
4: Bună dimineața. Bună dimineața.

0: zice până la urmă?
1: Păi Corina, păi Corina, așa a zis. Zice, așa a zis, da. Păi yeah. Corina, păi Corina. Cori, cori, cori, cori. Hai mă, ce da, clar.
0: Doamne!
1: Las-o, las-o, mă, las-o o zi să curgă.
0: Unii s-au prins pe parcurs că este vorba despre ziua de luni, că au zis că numai luni auzim piesa asta, ce se întâmplă.
1: Corect.
0: De când a început Deschis Dimineața, este imnul zilei de luni.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața tuturor, este luni 4 mai, începe iată o nouă săptămână într-o nouă lună.
1: De-aia mă ce enervez un picuț, vezi, din cauza că poporul român nu poate să ducă nicio treabă până la capăt. Ideea e în felul următor, de ce nu mai are micul coadă, ca să zic așa? Astăzi de ce? Vezi ipocrizia poporului român? Astăzi de ce nu mai stăm la coadă, omor? De ce nu o ținem în continuu dacă tot ne-am apucat de ceva? De ce ne trebuie doar 1 maiul ca să mergem să omorâm mici?
0: Nu, 1 mai este un pretext.
1: De ce? De ce astăzi nu sunt cozile la fel de mari?
0: Unde?
1: La mici.
0: A, la mici?
1: Da.
0: Am de ce trafic, deja sunt în trafic, no, deja
1: codițele. De ce abandonăm? Asta spun, de ce n-are micul coadă, cum ar fi de ce n-are ursul coadă?
0: Da.
1: De ce?
0: Nu uitați de cei mici astăzi.
1: Adiță a raportat că a supraviețuit?
0: Nu cred.
1: Da.
0: Ți-a dat cât
1: am... L-am întrebat eu. 13.500 oficial.
0: 13.500?
1: Da, de bucățele.
0: La cât ar fi bucățica?
1: 7.
0: 7? Băi!
1: Unii i-a predat și nefăcuți, a zis. Pentru că au venit să ceară oamenii ca să îl rezolve la ei acasă, acasă sua.
0: Păi și în crud tot atât.
1: Da.
0: Nu, tot acolo.
1: Da, vreau să zic, adică au venit oameni și nu
0: aveau timp să stea până îl pui pe jar, până nu știu ce, îl face acasă.
1: De ce astăzi nu mai mergem să facem la fel cozi infernale?
0: Doamne.
1: Am renunțat după o zi? Asta e poporul român doar de 1 mai? De ce 4 mai ce are azi?
0: Ce crezi tu că iau ăia mici astăzi la pachete?
1: Ce le-a rămas?
0: Ce le-a rămas respectiv un mititel
1: pus între ei? Astăzi la școală dacă a
0: prins o brichetă... Două
1: ferii de chiflă, da. Tu deci... ce ai? Ca în reclamele alea, tu ce ai astăzi la tine?
0: Da.
1: Un mic?
0: Și eu? Un mic în sandwich, da, un mic sandwich.
1: Dacă o să mă sărute, poate îi dau și guștar.
0: Da, neața tuturor așadar, o nouă săptămână, o nouă lună, da. Mult a fost, puțin mai trebuie. Deja mi se pare că ne apropiem de vară. Hai să o zicem. Ma, așa spun. Toți meteorologii zic că de săptămână
1: deci,
0: asta...
1: Deci că nu-i Cristin de vină.
0: Nu.
1: Toți ăștia de la știri sunt bolnavi.
0: Nu. Da, s-a zis gata.
1: 7 grăduțe.
0: Luna mai.
1: Ce luna mai cipit?
0: Măi, câtă m-am uitat aici.
1: Ninge la bute. Bine, poi bine-s 27 la noi, da?
0: Așa se zice, 27, 26. Ia uite, care dă mai mult?
1: Vrei să-ți arăt un webcam de la Poiana Brașov?
0: Arată-ne, da. S-a dovit zăpada? Asta e întrebarea. Încă mai schiază oamenii?
1: Câta fulgul e?
0: Da, deci cert este că am început, iată, perioada aceea frumoasă din mai. Eu zic că o să fie o săptămână bună, așa o presim,
1: așa,
0: nu știu, așa simt, e vorbită, da, cumva, ca această săptămână să fie una bună, numai că temperaturile ce ni se arată par să ne aducă zâmbetul pe buze. E luna aia mai călduroasă, mai frumoasă, mai.
1: Ieri a fost gluma aia tradițională, culturală, mai 3.
0: Mai 3, da, corect.
1: Mai 3,
0: frumos. Nu trecea nimeni, îți dai seama dacă
1: era... Nimeni niciodată. Nu, să dă fiecare an, e bună harfa, dar nu pricepe nimeni. Mai 3. Astăzi nu mai e 4.
0: Puneți mâna pe o carte ca să așa, apropo de mai. Ia ziceți și voi cu mai. Ce-ar mai fi? Mai? Ce? Dați mesaje.
1: Da, cu mai. Unul mai fraier ca tine n-am văzut.
0: Aolo, da.
1: De unul mai era.
0: Deci mai. Cu mai astăzi, da?
1: Da.
0: Cum ar fi săptămâna pentru voi? Mai, uite, zice neața tuturor, 1 mai muncitoresc să fie azi.
1: Da.
0: Mai pe treabă, adică hai, ne mai trezim și
1: e
0: noi.
1: E 4 mai muncitoresc azi.
0: Mai pe treabă. Mai, neața tuturor, mai pe muzică frumoasă, așa frumos. Este.
1: Da,
0: mai.
1: Bravo. S-a lucrat fiind pentru că n-am văzut, Doamne ferește, încurcătură de mațe și astea pe la spitale, cum vezi de obicei de Crăciun după post. Să aducă aia toți, dacă n-am mâncat mai că atâtea zile, intra și o sarma și vă... Dar acum nu. Deci micul pică bine mai și uns el.
0: Iată și el o întrebare are. Apropo ia. De mai. Mai vine Corina?
1: Da. Și mai. Noi o mai așteptăm.
0: Da.
1: Da. Mai sunați-ne la 0722 20.
0: Mai faceți concursuri de alea cu pupici? Ne întreabă cineva.
1: Mai puneți-vă pofta cui de la concursul cu pupici?
0: A rămas fără bani. Mai fără bani,
1: da.
0: Dacă tot vine și a venit luna mai, mai aprinde focul ăla? Cineva? Că mie mi-e frig.
1: Așa
0: zice
1: este.
0: Cineva.
1: E friguleț.
0: Mă, dincolo de treaba asta, trebuie să vă zic și eu un of de dimineață.
1: Aoleo, of.
0: Cum am deschis ușa de perete astăzi? Ce am zis? Apropo de trotinetiști. Bă, n-ai cum, mă,
1: să... suduit. A venit vrei și pică supărat. El să enervează I cu I. Să-i enervează foarte.
0: Păi așa, o flacără.
1: Dar a venit de nu se putea... Era fiert. Lăsaseră niște trotinetiști în fața mașinii lui sculele.
0: Da, mă. Deci, atenție, sezonul trotinetelor.
1: Acolo unde...
0: Am senzația că da. Cine e ăsta, mă? Păi, cred că e unul care pleacă dimineața.
1: Ia lasă-i, bă, trotineta în față.
0: Trotineta în față să vede dacă o vede să...
1: Dar trotinetile alea moare numai în fața mașinii tale?
0: Da, probabil ia fură curent. Mă gândesc.
1: Am înțeles.
0: E ceva în regulă cu ele. Ia, stai că avem un mesaj frumos de la prietenul emisiunii. Ia.
2: Hai să trăiți neapărat.
0: Să trăiți.
2: E bună de dimineața.
0: Așa să fie.
2: Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
2: Trăiți, domn director.
0: Trăiți.
2: Am onoarea să vă salut, domnul șeful TCM-ului, Timabil Oprișan, pe numele dumnealui.
1: Să trăiți.
2: Sărna Corinuța, viața mea, sufletul meu, unde ai umblat tu la ora asta? Fără căciulă pe cap, fără cojoc. Of!
0: Of!
1: Of! Of! Of! Să faci sinusita! Ai. Da, să face menajită, vorba
0: de. Hai că avem motive de sărbători, vă zic, da, și da. Cum începem lunea, da.
1: Bravo, așa o ținem.
0: Cei care sunt fierți pe Războiul Stelelor.
1: Azi e gâlșeavă pișier?
0: E treabă cu Războiul Stelelor, da? Astăzi o să vă zicem mai multe detalii în câteva momente.
1: Ăla de respira greu, da. Dar ăla s-a șutit, mi se pare, sărac.
0: Cine, mă?
1: Ăla de respira greu.
0: Ăla de respira
1: actorul,
0: greu,
1: da.
0: Ăla de era negru, Batman, da? Batman.
1: Păi cât să trăiască
3: și... Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul... m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
9: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
10: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
12: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur 100 de grame la 9,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită.
13: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Ai 35% reducere la toate produsele Frosch în limita 5 bucăți până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
15: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
16: Rămâi pe Kiss FM.
17: Urmează

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine. La, la, la, la.
3: În 2025, noi, Mega Imagine,

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.

0: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
1: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
2: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
1: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
2: Până pe 12 mai, ai șuncă praga filiată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: aprinde lumina sau stinge veiul, sau orice ar fi, pe economie să fie. 7 și 28 de minute ne arată ceasul, început de săptămână, a patra zi din mai. Mai vine Corina, a fost o întrebare.
1: Mai vine Corina.
2: Uite, Corina a mai venit.
1: A mai venit, da. Am o rugăminte.
0: La cine?
1: Da.
2: O rugăciune.
1: La echipajul care stă la intersecția Mărășești cu Cantemir.
0: Chiar mă gândeam cine o fi de vină.
2: Ce-o fi greșit.
1: Acolo
2: da, noastră
1: fost
2: Corina de ne-a mai venit.
1: Da, a fost la fostul restaurant Budapesta, da?
0: Așa.
1: Mă, e un echipaj de pomanagi. În fiecare dimineață stau, în fiecare dimineață stau acolo la pomană.
0: Așa.
1: Oamenii se grăbesc, sunt doi polițiști.
2: Echipajul.
1: A, echipajul stă, da. Echipajul format din doi polițiști stă acolo la pomană în fiecare dimineață.
2: Nu mai trecem.
1: În dimineața asta s-au bușit de față cu ei, cu echipajul, cu el, da? Cătălina, am zis bine? Două mașinuțe. Și ei au făcut poze frumos, nu s-au grăbit, înțeleg, n-au fost victime. Până am stat 20 de minute ca să mute mașinile, să, în sfârșit. Mă, oamenii ăștia, bă, băie, duceți-vă în parc. Duceți-vă în parc.
2: Ei doi?
1: Ei doi, să se ducă
2: sunt
1: în parc.
2: Doi domni,
1: da. Duceți-vă în parc. Duceți-vă în parc, acolo sunt mai multe infracțiuni. Mă, nu există camere? Adică dacă există infracțiuni...
2: Să-și ia și camere?
1: Că voi sunteți șoferi, nu există camere. Când te vede că faci dreapta, stânga, când nu trebuie, nu avem camere din alea inteligente.
2: Deci ei au fost de vină.
1: Da, ei au fost de vină.
0: Băi, nene, mă, chiar mă gândeam astăzi.
2: La cât ai plecat de acasă?
1: La 7:15. Da.
2: La cât deci preconizai să ajungi?
1: La 7:05.
0: Am înțeles.
1: Da.
0: Doar că o extorsiune a unui degajament într-o intersecție.
1: Nu, dar chiar îi rog din suflet să se ducă, să se plimbe un pic în parc, înțelegi? Pentru că nu... Na, s-au și speriat șoferii de ei și de-aia s-au bușit de față cu ei. Eu sunt convinsă că asta este problema.
2: Dar tu, în cartierul de bogați, cum ajungi la Budapesta?
1: Cum adică?
2: De ce vii pe acolo?
1: Păi pe unde să viu?
2: Pe Chiul Gârlă.
1: Păi pe acolo vin, după aia.
2: A, după aia.
1: Păi după aia, păi trebuie să fac dreapta la un moment dat.
3: Cred că prin învăluire.
1: Stânga la un moment dat. Da. Trebuie să fac stânga și după aia pe...
2: Stăteam în tensiune, ne-au scris toată lumea. Corina,
1: da, am văzut,
2: vine.
0: Ne-am jucat cu Maiul ăsta, care mai ajunge Corinuța.
1: Da.
0: Mai faceți o excursie la mare. Mai aveți mici.
1: Un joc de cuvinte tot timpul binevenit.
0: Da.
1: Deci, încă o dată, rog echipajul Mărășești cu Cantemir, da? Duceți-vă băieți în parc. Duceți-vă că nu, nu, mai mult.
2: Închide geamul că Mărășești.
1: Da. Că nu e, adică am înțeles.
2: Deci asta era un cipică, că noi stăteam în tensiune, mă, unde o fi Corina?
0: Apropo de așa,
2: deci de cauza la polițiști.
0: Prietenul nostru, Alin Banu, îmi trimite un mesaj. Bună, Dimi, spune-i Corinei că o pup, unul din mai...
1: Da, nu, că domnul...
2: Unul din mei!
0: Apropo de jocuri de cuvinte cu mai, iată că există și mei aici.
1: Da. Îl pup și eu pe domnul Alin Banu. N-am zis toți polițiștii, da? Să fie clar. Am zis cei, echipajul din de acolo, da?
2: O să ne luăm de acum buletinele, Corino.
1: Nu știu, mă, că eu n-am treabă.
2: Nu o să ne facă de la pe hârtie.
1: Eu n-am treabă.
2: O să ne facă pe alea de hârtie.
1: Nu se poate așa ceva. Să stai acolo în fiecare dimineață la pomană să prinzi șoferii.
0: Mamă, și mâine nu o să fie niciunul acolo și chiar vreau să vedem cine o mai fi de vină.
1: Nu,
0: greșit.
1: N-ai înțeles. Sunt acolo în fiecare dimineață. Scopul lor nu e să dirigeze circulația, să te ajute.
0: Pe tine, Corina.
2: Da.
1: Nu, Ciprian, nu, Cătălinuș, nu vorbesc serios. Chiar nu. Scopul lor nu este să ajute șoferii. Scopul lor este să îi prindă pe aia care fac o nefăcută, înțelegi?
2: Ai trecut și tu cu așa urmă să le lași acolo?
0: Da.
1: Să le las...
0: O cafea, vin și tu cu termos.
2: Cum să vede pe TikTok-urile astea, limba
1: asta? Să le las de la depărtare, așa.
2: Treci frumos, uite, domnule, văd că stați aici, în intersecție, în oprobiu public.
1: Da.
2: Ia ușa orbilă cu de toate. Să vezi după aia cum de fapt.
0: Uite, mai bine ai porni o jumătate de oră mai repede, zice cineva.
2: Știi cum să merge la 6?
1: Da, de ce să pornesc cu
2: jumătate?
1: Da, de ce?
2: 150.
1: Păi da, de ce să dormi o 3 ore când poți să dormi 4?
0: Bravo, să mai fie acții de vină, Corina, uite. Da. Ia uite. Neața tuturor. Ne-a trimis și un video, Părintele Florentin, trebuie să-l vedeți neapărat.
1: Da?
0: Da.
1: E la slujbă?
0: Nu știu, vedem. A ajuns!
2: Lunea!

0: Oh yes. Mai, ne-am jucat cu mai ăsta pentru că am intrat într-o nouă lună, mai frumoasă, mai călduroasă, o săptămână
1: da,
0: mai...
1: 6 grade erau când m-am trezit eu. 6.
2: Te-ai culcat la loc?
1: Nu, nu. A trebuit să mă tărăsc.
0: Te-ai culcat la loc, de-aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Orina Băcan.
1: Ce, de ce, ce s-a întâmplat? Adică,
0: ai dat oamenii în intersecție acolo
1: nu
0: și...
1: Nu ți se pare da. O coincidență bizară, cipică? 6 grade, ăia, echipajul din intersecție Dimitrie Cantemir cu Mărășești,
2: da? Da?
1: Să se ducă în parc.
0: E o conspirație, mă, e pentru tine, e ceva... Zic și eu, s-a întâmplat, nu?
2: Da.
1: Da, râdeți voi, glumiți, dar sunt foarte mulți care stau doar la pomană fără să-și facă treaba.
2: Ei șade cu urechile ciunite pe Kiss FM și ascultă dimineața cine dă bună dimineața.
0: Da.
2: Cristin, respectiv Maria, azi eu cu Cipic, azi zici Corina nu e.
0: Ia puneți-vă, bă, băieții.
1: Nu, că sunt acolo de la un 6:30,
2: cred. Și de ce nu e ocolis dacă știți că-s acolo?
1: Păi cum să-i ocolesc? Că nu ajumăt, bă, unde să o iau? Dar chiar până nu ne mai înțelegem ca oamenii.
2: Păi dacă șa de acolo și știi că e șa de acolo, de ce nu îi bucolești?
1: Păi unde să mă iau, mă, Cătălin?
2: Păi ce e unul
1: n-auzi că ajung aici, ajung.
0: Dar te enervezi să zici că ți-a luat permisul zău.
1: Păi nu, că de asta nu-mi iau permisul, pentru că mă arestau.
0: Adică da, circul fără permis.
1: Eu cred că mă arestau.
0: Doamne, ia stai așa că
1: zice cineva. Dar nu-mi iau eu, mă, mi-l iau.
0: Vine apărarea ta, ia, ia, ia.
3: Neața, să trăiți. Neața, Corina, asta liniștită că pomanagii sunt peste tot în țară, numai la București, la Pitești, traficul dimineața este foarte îngreunat din cauza părinților care își duc copiii la școală, oamenii care se duc la servici, na, cum e dimineața.
1: Adică că trăim,
3: iar
1: practic.
3: Ei stau exact acolo unde este
1: da,
3: cel
1: frate.
3: Mai aglomerat, în mașină, pe telefon sau
1: da, pe Facebook
3: unul cu altul. Și noi stăm și ne scoatem ochii în trafic, care cum dă prioritate, ăla forțează, eu nu vreau să-i dau și tot așa mai departe. Deci este un trafic infernal, trebuie să plec mai devreme decât ora stabilită cu 10 minute, un sfert de oră, ca să scutesc, de fapt, acest trafic și să pot să ajung cu copiii într-un timp ok la școală, să nu întârzi și eu să ajung la servici.
0: Deci mai are?
1: Da,
3: măcar dar și așa dirija, nu știu.
1: Exact,
3: dar,
1: exact.
0: Nu. E mai lungă internet.
3: Ei stau pe telefon,
2: lasă.
3: Treabă, vorbesc, mănâncă, își bea cafeaua.
1: Da, așa este.
3: Și să-și mute
0: așa.
3: Fundul din mașină și să facă ce
1: no, păi le cade rangul dacă...
3: Ștefania din Pitești.
0: Bravo, Ștefania.
1: Pe sufletul meu, ce?
2: Cât mai costă mesajele astea?
1: Nu am dat niciun ban, mă. Dar îi dau acum. Ștefania, dă-mi banul.
0: Ia,
1: nu,
0: cine
1: serios.
0: Ce mai zice ea?
1: Ia.
4: Mai mâncăm mici azi?
0: Mai, apropo, vezi de mai.
2: Bravo, copilule.
0: Frumos, mai mâncăm și noi mici azi.
2: Să găsești o fată pe măsura sufletului tău.
0: Da. Despre ziua de astăzi, o zi importantă, a patra din luna mai.
2: În afară de asta, Corina.
0: Ia.
5: Astăzi este May the 4th be with you. Trebuie să ne uităm la Star Wars neapărat.
0: Trebuie să ne uităm la Star Wars neapărat. La Star Wars toată lumea s-a pornit.
2: Gâlșeavă pișier, ia.
0: Mă, sper să nu pun întreaga comunitate Star Wars în cap.
2: De ce, mă?
0: Bă, dar nu m-am uitat, mă.
2: Primul l-am văzut.
0: De atât.
2: Primul cu ăla de respirat.
1: Nu te-ai uitat?
0: Stai, mă, Corina, mă dai și tu de gol acum.
2: Harrison Ford. Aia mică, dar a murit săracul, Carrie...
1: Stai, mă, că sunt nu știu câte...
2: Aia primă.
0: Sunt multe serii, tot pe aia vă spun. Și te-a convins atât de mult de la ei...
2: Ăla
0: de
2: făcea...
1: Ăla era, da... Da, Ciubac.
2: Mai e unul mic urechi, verzi? Yoda, nu știu cum cheamă.
0: Deci doar primul l-ai văzut?
2: Da.
0: Și ai rezistat?
2: Nu mi-a mai trebuit. Foarte frumos.
1: Eu pe primul l-am văzut cu mama... m-a dus la Cinema Independența la Târgoviște.
0: Ce vorbești,
1: frumos.
0: Mă?
1: Eram copil, eram preșcolar. Nu știam să citesc
2: da,
1: și am citea 10.
2: 10
1: și
2: ea
1: și am citea, săraca, mă. Când citea și din spate se auzea mereu.
2: Ma.
1: Da.
2: Frumos.
1: Da.
2: Vedeți, mai vorbiți urât, că acum vin laserele pe geași.
0: Hai, mă, da, Doamne ferește. Salutăm pe toți cei care admiră fanii adevărați.
2: Ce, era un om mititel așa, un chichitin, băgat în roboțelul ăla.
1: În Artuditu.
2: Ăla de făcea așa.
1: Artuditu.
2: În R2.
1: Da.
2: Era un mititel așa, băgat.
0: Te-ai uitat totuși, adică știi personajele, știi.
2: Da, știu să desenești și ăla un punct, două dungi așa și două așa și făceai navetile alea care
1: împeriu contratat. Da, toată, da. Cum făceai tu, două pungi, două...
2: Un punct, două liniuțe așa și două așa, așa. Erau navile alea.
0: Mamă, din ciclu laser, frate.
2: Ăia albi, îmbrăcați toți albi așa ca laptele.
1: Da, erau buni.
2: Nu era bun.
1: Erau răi?
2: Nu era răi. Așa, era mai simt. Respirea greu. Da. Că era singur îmbrăcat în negru.
1: Da.
0: Îi lanții, vreau să vă și uite. Adevărații fani Star Wars să ne trimită mesaje pe
2: o
0: WhatsApp.
2: O să te mire.
0: Sunt convins că sunt foarte mulți oameni fericiți, dar am zis eu că nu...
1: Dar să ne trimită cu ce?
0: Așa să ne zică, să ne convingă pe noi așa, azi că n-am văzut Star Wars.
2: Azi un fel de la ei sau mănâncă mici sau exact, ce se întâmplă azi, concret?
1: De la May the Force be with you, de aici vine, da.
2: Deci după mai 3?
1: Da, după mai 3, da.
0: Trebuia să fie ceva, nu știu cu 5 ce o să fie mâine, dar vedem, aflăm.
2: Și cum să celebrează ei, să ducă acasă, uite la...
0: Uite să ne spună, uite de asta, apropo de fanii.
1: Au săbi din alea, cătă.
0: Laser, frate, laser.
1: Da. V-am zis că e greu cu fanii ăștia. Soțul meu este fan și Star Wars, a văzut trilogii, jmilogii și așa mai departe, dar e și fan Game of Thrones din ăla. Că se leagă unele de alte topă, da. Nu v-am zis că am avut tortul de la nuntă...
2: Cu Game of Thrones?
1: Da.
2: Așa ai avut cu Game of Thrones?
0: Da, am și poze. Cu petrecere de copii? Da.
1: Nu, am zis, hai mă să-și facă Dan Blaua. Am avut un tort din Game of Thrones cu așa un castel în care era înfipt o sabie.
0: Ce frumos.
2: Foarte da? Creativ,
0: da.
2: Foarte interesant. Publicitate.
1: Da. Adică atât de departe te duci,
2: mai
1: știi?
2: Mai uimește-ne, că nu ne-ai spus
1: nu
2: tot.
1: Nu vă mai zic tot despre el, nu, nu.
2: Și
1: lasă
2: când a spus, băi, Dilip, asta ia cu o sabie, cu ceva, cu ce,
1: nu,
2: asta ia cu un laser.
1: Eu am plecat. Mai erau el încă trei băieți care erau și ei fan și ei au tăiat tortul. Eu m-am dus în treaba mea. Da.
2: Să eu m-am dus în... Bă, e bine să crede-mă ceva. Eu cred că o să-mi dau apă cu tuneric.
1: Da, nu că sunt fan și sunt în răiță. Ai grijă ce zici că...
2: N-am zis mă nimic. Ce am zis?
1: După FCSB versus Steaua, da. Ne luăm acum și pe...
0: Nu ne luăm, mă, tocmai. Încurajăm să urmărească noile serii. Noi n-am văzut cât una. Și vorba lui, el a rezistat, a văzut până la capăt.
2: Am văzut-o pe aia din șapte jumătate.
0: Am cerut publicitate.
1: Eu am văzut le-am văzut pe primele trei.
2: La Gâlceavă Pișer?
1: Da, măi.
0: Eu
1: după aia nu mi-a mai plăcut, că parcă s-a stricat așa, dar Doamne ferește, zic eu din perspectiva mea, de fapt e o capodoperă, că dacă mă aude acum îl de acasă...
0: Da. De-i deci astăzi e cu Star Wars, ca să știți, apropo de
2: ăla puteri. Era tasul ăla care era bun.
1: Era tasul, da.
2: Nu, vitreg, nu știu cum.
1: Era tasul oricum.
2: Da, da. Ceva, ăla de respira greu era taxul ăla bun. Nu?
1: Atâta știm noi din seria
2: asta. Dacă nu...
0: Să ne scrie și nouă cei care sunt într-adevăr fani adevărați.
1: Să ne scrie așa, cine era de fapt taxul? Adică să ne dea răspunsul la întrebarea cine era taxul?
2: Păi vadă răla.
1: Păi da, dar taxul cui?
2: Era lui ăla de a tăia mâna.
1: Păi da, dar să ne explice cum de era taxul, mă. Să-mi
2: bate cu lanternile alea și tai mâna la un moment.
1: Nu mai zici așa, mă, că e blasfemie.
2: Dar ce să alegi?
1: Sunt laser, frate.
2: Așa, și la un moment dat ăla zice, bă, eu stactu.
1: Tactul, da.
2: Așa
1: deci zici? Cine era taxul?
0: Oh, no.
2: Păi era de respira greu, n-auzi,
0: Doamne!
6: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
7: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
8: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
9: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
10: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
11: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
12: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
13: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
14: Lidl. Știi că merită.
15: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La Helpnet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere Helpnet. Helpnet. E la îndemână să fii bine!
16: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina

0: cifrare din aplicația și de pe site-ul Rico.
1: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
2: Rămâi pe chită!

aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.

0: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
1: Cățel, papagal sau motanel?
2: Maxi Pet are de toate pentru el.
3: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
2: Maxi Pet. Animalele știu de ce.

0: Cu Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Back to the music.

0: este ora 10 fără 119 minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnișoara Maria Ciurean.
1: Găsit, cei care au declanșat criza politică trebuie să vină și cu soluții după votul moțiunii de cenzură, spune ministrul de externe. Oana Țoiu subliniază într-o intervenție la televiziunea națională și că parlamentarii trebuie să voteze în interesul cetățenilor, nu la comandă politică.
2: Nu poți să pornești o criză politică de asemenea învergură, așa cum este cea inițiată de AUR și de PSD, dacă nu ai un plan pentru pasul următor. Și cred că este atât datoria domnului Simion și datoria domnului Grindeanu să explice cetățenilor care este propunerea și planul dumnealor chiar înainte de a-și exercita votul de marți. E important ca parlamentarii să urmeze acest imperativ al votului în baza interesului public, în baza interesului cetățenilor.
1: Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR va fi dezbătută și votată mâine în Parlament. Ordonanța pentru accelerarea proiectelor din PNRR propusă de premierul Ilie Bolojan va fi adoptată azi. Documentul va permite finanțarea proiectelor europene prin plăți rapide directe de la Ministerul de Finanțe. În acest fel, procedurile de verificare, care în prezent durează câteva luni, vor fi scurtate. Ilie Bolojan a anunțat și o linie de credit de 2 miliarde de lei, care să asigure autorităților locale acoperirea cheltuielilor neeligibile. Proiectul de interzicere a vânzării activelor statului la companii strategice până pe 31-2027 intră astăzi în plenul Senatului. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
3: Există și o excepție, aceea cu privire la companiile de stat care au înregistrat 5 ani consecutiv pierderi. Acolo sigur că da, poate exista o procedură de listare, o negociere sau orice altă formă prin care statul să valorifice acțiunile pe care le are, dar în niciun caz la societățile de stat profitabile.
1: Camera Deputaților este decizională în acest caz. Guvernul analizează să listeze pe bursă pachete mici de acțiuni ale mai multor companii, urmând ca statul să rămână majoritar. Listarea e un obiectiv al programului de guvernare semnat de toate partidele din coaliție. Sindicaliștii din Apele Române protestează. De mâine până vineri vor picheta sediile instituției. Pe 14 mai vor organiza un meeting la Ministerul Mediului. Sindicatul Mureșul este nemulțumit de modul în care este condusă regia. Și în plan extern, guvernul britanic ia măsuri în contextul scumpirii combustibilului pentru avioane. Executivul de la Londra vrea să permită companiilor aeriene să comaseze zboruri în sezonul de vară. Asta pentru a reduce costurile și a evita anulările de ultim moment cauzate de majorarea prețului cherosenului, transmite Reuters. Și la final, datele meteo de la Morchest. Cer înnorat și ploi în mare parte din țară astăzi. La munte, la peste 1800 de metri altitudine, va ninge și se poate depune strat de săpadă. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 22 de grade. În capitală, cer variabil și o maximă de 20 de grade. Atât la știri, la Kiss FM continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
4: Deschis dimineața.
5: My favorite way to wake up.
4: La Kiss FM. Cu vitamina 3C.

0: Hai că s-a făcut 8 și 10, am intrat într-o nouă oră la Deschis dimineața, aceeași dimineață superbă de început de săptămână, respectiv a patra zi din luna
1: superbă,
0: mai. Măi, eu simt că o să fie o săptămână bună, vă zic.
1: Este pentru că ne-a adus cineva un prieten, niște merdenele de altfel.
2: Doamne, ajută să-l țină Dumnezeu cu obiceiul ăsta.
1: Uite că mi-au scris și domnii, mi-a scris echipajul, Cătălin.
2: Da?
1: Doamna Corina, treceți în fiecare zi prin aceeași intersecție, semnul întrebării wink-wink, adică făcut cu ochiul, făcut cu ochiul. Da,
2: mă, că rău, două.
1: Nu, să, eu trec în fiecare zi prin aceeași intersecție, numai că eu sunt pasager, deci n-aveți ce să-mi faceți.
2: Pus la locul lui portieră, vezi, dă treaba.
0: Da, văd că e problemă serioasă ce ne zice Corina.
1: E praful portieră?
2: Da, măcar, Corina, dacă să poate să o rețineți măcar
0: ce
2: două
0: ne zici,
2: ore
0: tu, mâine. Stai puțin că ce ne zice Corina, dincolo de asta, Cătălin, se pare că e o problemă, într-adevăr, pe acolo, pe la Budapesta.
2: Aoleu.
0: Noi nu o simțim că trecem în viteză și trecem pe la 6 și ceva, o oră pe care Corina nu...
1: Sincer, chiar este o problemă, pentru că oamenii ăia nu-și fac treaba.
0: Și zice cineva, să știți că eu le-am făcut și reclamații lor de acolo, nu știu ce, pam, pam, prieten de-al emisiunii noastre, la petiția dumneavoastră adresată Brigăzii Rutiere, unde a fost înregistrată cu numărul pam, pam, vă comunicăm faptul că sesizarea a fost redirecționată către Direcția Generală de Poliția Municipiului București, secția 14.
1: Da.
0: Deci, uite, cineva s-a pus
2: dragi
0: pe treabă.
2: Politici, nu,
1: deci, încă o dată, problema e nu că, problema nu este că ei stau acolo în intersecție. Doamne ferește, să stea. Problema e că nu-și fac treabă. Problema este că stau la pomană să prindă șoferi care, ok, poate greșesc, da, dar
0: lungă.
1: De ce avem camere pe oraș? De ce ne filmează ăștia? De ce stați acolo? Că uite, oamenii ăia s-au bușit de dimineață din cauza voastră.
0: Ia stai un pic, fii atent.
1: Nu, că nu stau.
0: Trage aer în piept.
1: Nu mai vreau să
0: ascultă-mă,
1: stau.
0: Ascultă-mă, trage un pic de aer,
1: din
0: așa că e primăvară.
1: Eu trebuie să mă trezesc cu jumătate de oră mai devreme.
2: Exact.
1: E, frumos.
2: Duceți-vă în botanică, au crescut lalelele.
1: Da,
2: mari,
1: să se ducă în botanică, că au crescut lalelele.
2: Voi ăștia nervoși.
1: Nu, ăștia doi.
2: Uite, de ce nu vreți să vorbim despre un palindrom, de exemplu, că am găsit acum nici.
0: Ce mai faci, mă, palindrom?
2: Depre învață gramatica. Un palindrom este un șir de caractere ce se citește identic de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga,
1: da,
2: ignorând spațiile și semnele de punctuație. Exemplu,
1: par exemplu.
2: Ele fac cafele.
0: Ia citește-o și dandoasele.
2: Era o tipă răpitoare.
1: Așa e, dandoasele.
2: Ele purta 4 pene, asta e forțată. Uh-huh. Dar fiți atenți aici, că asta e bună de ținut minte.
0: Stai puțin, că asta era o
2: tipă răpitoare. Ia o invers.
0: Bun.
2: Și fiți atenți. Icre, pui, ciuperci.
1: Icre, pui,
2: bă,
1: ciuperci.
2: E plauzibil, icre, pui, ciuperci.
1: Cum adică icre, pui, ciuperci?
2: În partea ilaltă e tot icre, pui, ciuperci.
1: Păi da, este, dar care-i sensul?
2: Un meniu pe masă. Icre, pui, ciuperci.
1: Mm.
2: Uite, au o navă nouă. Despre niște marinari.
1: Ne-ai dat greu cu palindromele, cu palindromele. Da.
0: Ce mai face
2: palindromul? De pe învață gramatica, Cătăline, de pe site-ul, de pe pagina de Facebook-ul, că învață gramatica, pentru că v-am văzut așa nervoși.
1: Cătăline,
2: care cu gâlceavă pișier, care cu intersecția de la Budapesta. Și a apărut asta...
1: La noi în România, în domn 5, când o apie, o să fie ok și să pui virgulă între subiect și predicat și tu mă iei cu palindromele din astea.
2: Da. Deci... Așa am zis că... Na, am făcut și eu...
1: Ai încercat
2: atingerea niște site-uri și mie așa îmi vin.
0: Domnul fie cu tine, cum s-ar spune.
1: Domnul să înălțăm.
0: Îți dea domnul sănătatea mai departe?
3: Neața, bună, dragilor.
1: Neața.
3: Băi, Corineța, nu mai fi supărat-o fata
1: mea.
3: Ca să mă leg și de chestia cu mai lasă încolo de supărare, că erai cu predonism, hedonism, predonism.
1: Păi sunt.
3: Iar apropo de muncă, mai stați, mă, fraților, la muncă, nu mai plecați acasă, că oricum a doua zi trebuie să vă întoarceți. Așa nu mai târziți.
1: Așa are și omul ăsta dreptate.
0: Are dreptate, știi, mai ales când pleci ziua până ajungi acasă. Te schimbi și te întorci la muncă. Adică
1: nu, că mă duc acasă să mă uit la Star Wars.
0: Azi. Păi și-a planificat cineva ceva azi?
1: Azi sunt răturiță toată pentru că asta a întrecut orice măsură.
0: Uite, apropo de Star Wars, ia fiți pe față, să suntem alături de ea.
4: Bună dimineața, Kiss FM.
2: Românile.
4: Vreau să vă spun că eu sunt căsătorită cu un halitor de Star Wars. A vizionat absolut toate episoadele, deci dacă aveți vreodată nevoie de o părere critică a acestor serii, vă rog frumos să mă apelați, vă dau adresa lui de mail, vă dau tot ce vreți despre el. Dacă vreți să vedeți sau să comparați unde, cine, cum a zâmbit, din ce colț, din ce unghi, dacă a tăiat sabia, dacă n-a tăiat, dacă a luat bine curba, sabia, indiferent, orice vreți, vi-l dau și...
1: Mi-l dați de tot.
4: Vi-l dau și gratis, fără niciun fel de pretenții.
1: Gratis de tot.
4: Vi-l dați vreun ban la critici, că el știe absolut tot. Tot. Și ce a mâncat la micul dejun, Darth Vader, și ce...
1: Tasu, cine era?
4: Nu știu, cu cine era
2: trecut
4: Yoda, în fine, absolut tot, da? Vă pupă, Florii din Craiova.
0: Și noi te pupăm, Florii din Craiova, suntem alături de tine.
1: Da, suntem alături de... Treci printr-o grea încercare și da. Este problema e nenorocirea e că l-ai luat pe viață, da. Lasă, ține-l tu pal tău acasă la tine, că l-am eu pal meu. Adică de ce să-l luăm?
2: Bravo, să nu da. Se scoată săbile.
1: Da, să nu...
0: Lasă-l, frate, de colo-colo, nu mai da. Îți seama ce să fie.
1: Da, ăștia care sunt fierți...
5: Și se fem.
0: Ia.
5: Dar...
1: Ia.
5: Îl cheamă Tike Fatal. Și Tac... Și ăla-i Taxul.
2: Ăla-i, mă, v-am zis că ăla-i... Deci pe mine nu mă credeți, trebuie să vină copiii ăștia, mi-e să certifice.
0: Da, mă, generație.
2: Ăla cu cașcheta aia pe cap de respiră greu la propriu.
1: Da, mă, asta știu că era Tasu, dar cum s-a întâmplat să fie Tasu? Eu asta vreau...
2: O vitregeală ceva s-a întâmplat.
1: Păi asta vreau să știu
2: tot. S-a despărțit binilii de rău. Asta știu sigur. S-a despărțit binilii de rău.
0: Mă, dă Tasu, dă Tasu, de mă, s-a nu zice nimeni.
2: Skywalker, ăla, Skywalker, ăla e bunul.
1: Da, mă,
2: are umblă cu o jantelică așa pe el.
1: Da, are o gecuță
2: așa cu o jantelică. Ăla landul.
1: Ăla are costumaș. Are
0: respiră greu.
2: E rău. Dar e Tasu.
1: Păi e Tasu, dar asta întrebam cum a ajuns Tasu.
0: Neață, stați așa.
6: Dimineața, știți ce am observat eu?
1: Ce?
6: Dacă e vorba de vreo vacanță sau să deschide vreun magazin de haine de ăsta șmecher, pleacă femeile astea cu două zile înainte de uite să închidă poarta la găini. Dacă trebuie să plece la muncă cu 15 minute mai repede...
1: Dar de ce să plece?
6: Vede negru în fața ochilor.
1: Păi vede negru în fața ochilor, că e nedormite. De-aia vede
2: deci
1: ăla
2: de respira greu este tatălul lui Luke Skywalker, dar și al prințesei Leia.
1: Da.
2: Deoarece ăsta de respiră greu este nimeni altul decât Anakin Skywalker, fost cavaler Jedi, care a căzut în partea întunecată a forței.
1: Mă, cătă, da,
2: deci el
1: da.
2: A fost un bun până
1: dar
2: la un moment dat.
1: Dar cine era? Măsa, lor.
0: Asta întreb
2: și eu. Mama lui Skywalker ăsta?
1: Da, prințesei Leia.
2: Padme.
1: Aha, Padme,
2: care
1: da,
2: moare
1: da.
2: La naștere, dar reușește să aducă pe lume gemeni, pe Luke și pe Leia, înainte ca Anakin să fie complet transformat în mașinăria
1: Doamne,
2: care a devenit Darth Vader.
1: E complicat, mă, vezi?
2: În Imperiul Contraatacă, bă, pe ăsta l-am văzut în episodul 5,
1: da?
2: Vader îi dezvăruie lui Luke celebrul adevăr, două puncte închide, deschide în ghilimele. Eu sunt Tactu.
1: Tactu, da.
2: Confirmând că sunt aceeași persoană.
1: Da, nu.
2: Pe scurt, ca să nu mai lungim. Anakin ăsta, Skywalker, s-a căsătorit cu Padme, au avut gemeni, iar Anakin a trecut de partea întunecată, transformându-se în Darth Vader.
1: Am înțeles tot.
0: Gata, am sfârșit. Deci nu mai vedem filmul, gata, stăm liniștiți.
2: Pare rău că am dat spoiler.
0: Poți să dai spoilere și la ai cuvântul, că tot vine acum.
2: Da, da, cu litera B.
0: Asta, băi.
1: Cu B.
7: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
8: My morning show.

0: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!

0: magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
3: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
4: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
5: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
4: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 31 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
7: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei.
8: Lidl. Știi că merită!
9: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
1: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
4: Maria Popa și DJ Josie
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine. La, la, la.
7: În 2025, noi, Mega Image,

0: noapte la la la.
1: Mega Image, bun pentru lumea din jur.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Back to the hits.

0: acest cuțit ușa așa în inima sângerând a Corinei, care cu ce s-a întâmplat astăzi de dimineață.
1: Da.
0: Dar uite că în alte țări se poate. Mm. Se poate.
1: Ce?
0: Ce e singura știre pe care am găsit-o azi.
1: Așa.
0: Un șofer agonist spre spital cu soția însărcinată a fost prins de radar, amendat și lăsat fără permis.
1: Păi corect,
0: acum urmează dar.
1: Da.
0: Dar judecătorul a anulat decizie.
1: Păi normal, deci orice poate, om la, normal la cap ar anula decizia.
0: Un bărbat în Germanica... Asta zic, soția însărcinată la spital după apariția unor complicații grave a fost prins de radar, amendat cu 400 de euro pentru viteză excesivă și rămas o lună fără permis. Ulterior, instanța a anulat sancțiunea. Deci la ei oameni.
1: Incredibil, mă, băiatule.
0: Ma, un bărbat din orașul german și s-a terminat aici. Recklinghausen. Recklinghausen.
1: Da.
0: Cine le-a dat, bă, limba asta? Ăștia au pus toate...
1: Vorbeau prea repede și cineva a zis...
0: Și le-a dat toate consoanele la un loc? Din orașul cu tare,
1: da.
0: A fost amendat după ce a condus cu viteză mare spre spital încercând să salveze viața copilașului. Bă!
1: Da.
0: Pac s-a dus repede, copilul, pac, țac la scurt, timp după așa, autoritățile locale au trimis și o sancțiune. I-a zis prințule 400 de euro suspendarea permisului pentru o lună. Ăștia fac mișto de mine. Incidentul a avut loc pe o stradă din Gelsenkirchen. Deci ăla era din Recklinghausen și s-a dus în Gelsenkirchen. Și eu, dacă mă întrebați, eu cred că citea și cu Borussia Mönchengladbach, ținea la fotbal.
1: Neapărat.
0: Ca să fie așa. A zis radarul a înregistrat 99 de kilometri într-o zonă urbană. După primirea procesului, tânărul a zis: aveam o situație medicală de urgență. Conform răspunsului oficial, argumentele sale au fost analizate, însă faptele invocate nu au justificat închiderea procedurii. I-a dat o amendă de 28,50 euro. Și el a zis: stați mă așa, că mă duc în instanță. Mă duc în instanță, că v-am rugat frumos să faceți uite așa. Deoarece o ambulanță nu era disponibilă rapid, clientul meu a decis să-și transporte singur soția. Tânărul, pentru că primise o amendă, nu știu ce, să ia gata. Instanța a decis închiderea procedurii cu acordul procurorilor. Judecătorul a invocat prevederea legală ce permite anularea unei sancțiuni atunci când pedepsirea nu este necesară.
1: Da.
0: Deci
1: nu,
0: iată, să facem acest apel, să facem acest apel și pentru Corina.
1: Nu, că eu n-am nicio urgență. Eu plecasem, repet, încă o dată spun. Am plecat la timp, da?
0: Yeah.
1: Dar n-ai cum să stai 20 de minute într-o intersecție cu doi polițiști, mare atenție, doi polițiști, ei făceau poze, da? Pentru că se bușiseră doi oameni în fața lor, făceau poze până când i-au rugat pe aia să se dea la o parte și așa, bă, dar niciunul dintre cei doi nu se ocupa de trafic, adică...
0: Da, să fiți, băi, Corina trebuie să ajungă la Kiss FM.
1: Și am primit acum poze de la teleascultători,
0: da?
1: În care ei în continuare stau pe telefon, repet, Mărăști, Mărășești, cu Dimitrie Cantemir, Bulevardul.
0: Da.
1: Nu se poate, bă, băiatule. Deci ei stau pe telefon, vorba doamnei Dimitrie. Așa, da, trec în fiecare dimineață, da, și port centura de siguranță.
0: Nu mai luăm în viața noastră pe acolo, colesc pe Berceneacu când plec acasă militar.
1: Dar ce, mă, cu voi, cu voi n-au nimic, n-are echipajul nimic. Cu mine aia, dacă...
0: Da, să zic, că cum stați, mă,
2: cu colegi, dar
1: de asta nu-mi iau carnet, dar o să-mi iau. O să-mi iau carnet, uite, numai așa, da, dracu, o să-mi iau carnet, înțelegi?

0: 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Hai să vedem pentru cine să începe săptămâna bine, bine de tot. 100 de euro avem puși deoparte. Să vedem cine ia toată suta sau poate mai cine lasă ceva pentru vineri. Da.
2: Cine ia toată suta, cine nu greșește.
1: Iuliana! Alo!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Neața!
1: Ce faci tu, Iuliana, la început de săptămână? Pe unde te duc drumurile?
3: Am ajuns la muncă. Chiar m-ați luat prin surprindere de data asta. Nu m-aș fi așteptat.
1: A ajuns la muncă astăzi, acum?
3: Da.
1: Ai răspuns corect.
4: Da.
1: Mă rog, corect, dar nu e răspunsul pe care...
2: Dar ce muncă începe la 8.30, să zicem?
3: Nu, la 9 încep, dar traficul... Prefer să ajung mai devreme.
1: Ia uite, Corina!
4: Ia auzi, Corina!
1: Ia auzi!
2: Nu, eu nici nu încurc.
4: Da.
2: Cum mă, Iuliana, cum să ajungi mai devreme la muncă? Am înnebunit cu toții. Ce fel de oameni suntem noi care ajungem mai devreme la muncă? Chiar așa fierți pe muncă suntem? Nu mai e un pic de plejurii și de hedonism și de jumanfișism în țara asta? Toți suntem fieri să ajungem dimineața de vreme.
1: Eu țin cu tine, Iuliana.
2: Normal că Cipică și Cătălinu și-au mustăcit acum.
1: Hey, bravo, Iuliana, zici? Bravo, așa să faci, să te ție obiceiul ăsta toată viața ta de muncă. Da?
4: Nu ca
1: da, nu
2: să se îmbolnăvească femeia, să facă una alta, să ajungă
1: ea de vreme. Că pleacă mai devreme, uite, participă între timp la Ai Cuvântul, mai au 100 de euro.
4: Păi și pe treaba aia 100 de euro.
2: Păi și dacă pleacă mai târziu,
1: ce
2: nu
1: începe de la noi, păi nu?
4: Nu mai, că nu mai e timp. E, mai nu. Să răspundă.
2: E, da.
1: Ai Cuvântul se întâmplă acum, uite. Bună dimineața încă o dată. Iuliana, avem 10 întrebări pentru tine. Cu litera
4: Borș.
1: Cu B trebuie să înceapă răspunsurile tale, da?
4: Cu B.
1: Mare atenție. Ajută-mă, Oprișene, încurcă-mă, Corinu.
2: Mă rog, da.
1: Da?
4: Cât poate și ea.
3: Ok, sigur.
1: Bun. 10 secunde dau de la mine. Atât, n-am cu mai mult, da? Și cam astea sunt. Hai să începem, da?
3: Ok.
4: Îi dăm drumul. Litera B, da? B. Prima întrebare. Stare de fericire sau satisfacție interioară?
3: Gratitudine.
2: Bravo.
4: Oh, umblăm bravo, la cuvinte, noi aveam bucurie, umblăm la cuvinte de astea șbechere. Bun.
1: Ce bei?
4: Întrebarea numărul 2. Noroc sau succes într-o situație?
3: Baftă.
4: Bravo. Bravo. Material dur folosit în construcții, făcut din ciment.
3: Specia.
4: Stai, apă și pietriș.
3: Ajută-mă, Oprișene.
4: Se mai zice că era o tipă când trece una
3: beton,
4: mai drăguță.
3: Beton, da.
4: Țar mâna, da. Întrebarea cu numărul 4. Bucată mare de piatră.
3: Ajută-mă, Oprișene.
1: Păi ce s-a dus?
4: Te-am așteptat odată.
2: Ai ajuns la mâna mea, zâna mea.
3: Mă, Corina. Nu mai.
1: S-a dus, timp.
2: A zis, mă.
1: Mă, s-a dus. Timpul nu...
4: De ce nu te grăbești tu?
1: Trebuie să te grăbească.
2: Cipica, a zis,
1: mai are drept o dată, acum la următoarea întrebare. Da. Asta e, nu? Grăbiți-vă, măi, oameni buni, uite, vezi, apropo
2: ce
1: de...
2: Ce faci, Iuliano,
4: de piatră, bolovan era.
2: Te grăbești la muncă și aci? Și aci, da. Trebuie...
4: Hai, întrebarea numărul 5. Piesă metalică ce permite unei uși sau ferestre să se deschidă... Balama.
2: Bravo.
4: Rasă de câine mic, cu blană pufoasă și albă.
3: Bișon.
4: Mijloc de transport cu două roți pus în mișcare prin pedalare.
3: Bicicletă.
4: Capitala unei țări din Europa Centrală, transversată de Dunăre.
3: Budapesta.
4: Bravo. Plan financiar ce arată veniturile și cheltuielile.
3: Bilanț.
4: Bun.
1: Bine, mă.
4: Arbore verde tot anul, asociat adesea cu sărbătorii.
3: Prag.
2: Bravo.
4: Păi vezi dacă mă, să acolo și bravo, 90 de cocostârci. Repede n-a durut. Dacă erai pe mână cu Corinoi, că luai o sutară, dar frumos din partea ta, că ai lăsat și pentru sfânta zi de vineri. Da. 1140 de euroi. Să rămână.
1: Cu ce te ocupi, mă?
4: A venit mama soacră.
3: Complicat de explicat. Așa, pe scurt... Reclamații în transport, calitate și reclamații în transport.
1: Are și Corina una.
4: Are și Corina. Am vrea și să facă una referitor la
2: transport de persoane, da. Acolo la Budapesta, hai la noi, la... Tu de unde ești, Iuliana? Asta e că nu știam întrebat.
3: Stau în București, dar sunt din Târgoviște.
2: Nu te crezi! Fii atentă, sora mea. La Budapesta, acolo, fostul restaurant Budapesta, da? Intersecția Dimitrie Cantemir cu Mărăș, da? E un echipaj de poliție care nu-și face treaba.
1: Atât a vrut să
2: zic, nu-și face treaba.
4: Jur că nu cunosc nici cum o cheamă.
2: Da.
1: Dar cine-i, mă?
3: Slavă Domnului că nu trec prin zona respectivă.
4: Da. Atât vrea să auzi.
2: Da, da, trec eu. Fă ceva, Iuliana.
4: Cum zice ție pui de dacă?
3: Păi la câtă lume a ascultat radio în dimineața asta, da, cu siguranță.
2: O să se fac, zici tu că o să se facă ceva? Să ia de acolo, duceți-vă, da, nenică, vă plimbați.
1: Poate nu o să ocolească zona asta,
4: treceam
1: o să
4: okay prin intersecția.
3: Să se mută în altă parte, oricum.
2: Să se mute în parc, să stea pe o bancă, că
1: Iuliana,
2: fac la fel.
1: Iuliana, vă pupăm, vă dau numărul Corinei, da, și să stați de vorbă, ca fetele așa.
2: Te
1: să
2: pup!
0: L-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că...

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Punem lucrurilor pe glume acum la 8:44. Apropo de citit, ne mai citim un pic și mai uităm în calendarul nostru cu buze roșii. Am observat că astăzi este Ziua Internațională a Pompierilor. De asemenea, luați cu multă vitamina C astăzi. 3C, dacă se poate, este ziua sucului de portocale.
3: Ce frumos.
2: Și am mai găsit în calendarul meu, pe lângă ziua Star Wars despre care am vorbit noi.
3: Da.
2: În această dimineață,
3: mai puțin alții.
2: Ziua Internațională a Respectului față de găini.
3: Respect găina.
4: Beckham are respect față de găini în ultima perioadă.
2: Deci, respectăm găini. Uite, am avut și o găină aici care ne-a și salutat în felul lor. În al dumneavoastră calendar ați văzut ceva în mod special sau...
4: Decât că astăzi a plecat la cele veșnice, nu interesează efectiv pe nimeni marele George Enescu.
2: Oh.
3: Cum a pe nimeni?
4: Da.
3: Păi, trei la coadă la WhatsApp, mătușa lui Cipică și mai era cineva.
4: Filip.
3: Și Filip, așa.
4: Cei 5-5? Deci iată, ne adresăm acum celor 5-5 care sunt interesați de așa ceva. George Enescu, exilat de dictatura comunistă. Atenție, l-a împrumutat statul român. Când statul român nu mai avea Costel Cașcaval în perioada interbelică, el a venit și i-a dat bani. După care statul român a zis, auzi mă, ia vină tu încoace un pic. Fii atent, îți dăm ce pașaport vrei și astea, nu mă recunoaște, bă, că ești comunist. Și el a zis, nu, ei, atunci ia tine astea. Hai, și dă-și toate casele alea de le ai tu. I-a pârlit tot. A trebuit să se exileze, s-a dus în Franța, la Parigi, și acolo, pentru că era cum era, n-avea posibilități prea multe, deși oamenii îl cunoșteau drept geniu, a găsit un român, un cetățean român, care avea un hotel. Pe vremea aia, românii mai aveau și hoteluri prin Paris și l-a găzduit acolo și la etajul 4. Zice-se, așa e legenda, pentru că oamenii nu-și mai aduc aminte, că noaptea de 13-4 mai 1955, când el s-a stins, a fost alături de el doar câinele Muțerli. Și care a făcut toată noaptea așa și abia a doua zi dimineață și-au dat seama că Enescu era decedat. Brusc, în acel moment, a apărut un securist care a zis, am venit să-l luăm. Pe cine? Pe George Enescu, că e al nostru român neauș. Și-au apărut niște cunoștințe și a zis, marș de aici, dă-i drumul. Păi cum că dă-i drumul de aici, că din cauza voastră a plecat? Cum nu e bun unul, dă-i drumul de aici până nu chemăm poliția? Și-au chemat poliția. Fac precizarea că mă laud cu treaba asta, că am fost anul trecut acolo
3: și
4: că am văzut că nu există nicio piatră, niciun ceva care să amintească că acolo s-a stins cel mai mare compozitor român. Nu mai vorbim de starea din cimitir a mormântului său, pe care îl șterge o doamnă cu o perie de sârmă.
3: Păi stai puțin, până la urmă l-au adus cu forța?
4: Nu, din cimitirul de la ei.
3: Din cimitirul de la ei.
4: Nu, că el a zis, am o rugăciune, dacă se poate să rămână aici.
3: Rămân aici, am înțeles.
4: Rămân aici.
3: Da, păi cum ne purtăm noi de obicei, cum s-au purtat comuniștii și în general poporul.
4: Mă sunați dacă vreți să găsiți, pentru că autoritățile noastre de la Paris și Institutul Cultural Român promit de vreo 10 ani că vor pune pe harta muzeului și poziția la care se află el, se ajunge foarte greu acolo. Și este la poziția 68, dar asta nu vă spune nimic. Dați-mi un mesaj și încerc să vă explic de cât cum se ajunge acolo. Dacă
3: dar
4: nu
3: mai
4: găsiți...
3: scrie și tu un status pentru toată lumea, ca să nu-ți mai dăm mesaj.
4: Exact. Da. Cine să duce mă la Perlaș?
3: E, poate să mai duce.
4: Da. Duceți-vă și vizita și mormântul, dar și hotelul de pe Rue Chateaubriand.
3: Tu de acolo ți-ai făcut poză, nu? De la hotel, nu?
4: Da, de la hotel. În camera de sus. N-am intrat în cameră pentru că nu mai există acea cameră. De fapt, camera există, dar nu se știe care era, pentru că s-a schimbat numerotarea. Ideea este că am urcat la etajul 4 al hotelului, nu știa nimeni, n-a auzise de George Enescu, acolo și-a, bine, erau și mai tineri. Dar până la urmă contează că am avut acest mare... Puteți să vă duceți și la vila lui din cartierul Luminiș, din Sinaie, pe partea cealaltă. Deci nu ne ducem noi la bogați aici așa la hoteluri și să bem. E pe partea cealaltă, doamnele de acolo nu prea au chef.
3: Păi...
4: Da, duceți-vă că e frumos.
3: Măcar vezi și tu ceva frumos.
4: Exact.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai. Napolact Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
3: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
4: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
5: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
6: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
7: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
8: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
7: Super, așa rămâne!
9: Pe OLX Piesa Auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
10: Wow, o notificare nouă!
0: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizic pentru super răcorire.
10: Sună top! Hai să le încercăm!
11: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile

0: Fără os, 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona, maturată 3 luni, 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
4: Acum ai aragaz Electrolux cu 350 de lei reducere la 1499 de lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 14 seturi cu 450 de lei reducere la 2399,9 lei.
5: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: Cu Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Primăvară, soare, e timpul să faci cumpărături la Half Price. Descoperă articolele cu in în compoziție din colecțiile unor branduri globale și comori unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
2: Cățel, papagal sau motanel?
3: Maxi Pet are de toate pentru el.
4: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
3: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
5: Dacă

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
2: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
1: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
3: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
4: Back to the hits.

0: Kiss.
1: A trecut 1 mai, a trecut Micu, suntem pe 4 la orele 9:00. Aceasta însemnează că avem știrile Kiss FM cu a noastră Maria Ciure.
2: Găsite drone rusești cu explozibili au încălcat spațiul aerian al României pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina. Ministrul de Externe Oana Țoiu spune într-o intervenție la televiziunea națională că există dovezi clare că acestea aparțin Rusiei.
3: Este foarte clar că sunt drone care aparțin Rusiei. Noi am convocat ambasadorul Federației Ruse la Ministerul Afacerilor Externe, întocmai pentru a clarifica ferm faptul că nu este acceptabil în niciun fel, nu doar că au intrat în spațiul nostru aerian fără să aibă permisiunea să facă asta, dar vorbim pentru prima dată de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei de drone încărcate cu explozibili.
2: Oana Țoiu. Ministrul transporturilor vrea să rezolve cât mai repede situația celor peste 20 de trenuri noi care stau de luni întregi în gara Obor fără să fie folosite. Radu Miruță spune că se întâmplă din cauza unor blocaje birocratice majore la CFR și că miercuri va avea o ședință cu toate părțile implicate.
4: Trenuri modernizate, pentru care statul român are bani să le plătească, nu înlocuiesc trenurile vechi care merg astăzi printre gările din România, ci stau blocate aici. Ministerul Transporturilor nu a găsit o soluție să deblocheze această situație.
2: Radu Miruță, stare de alertă în 65 de localități din Bacău după ce autoritățile au rămas fără serviciu de salubritate. Printre localitățile afectate se numără municipiile Onești și Moinești. Se întâmplă din cauza că asociația responsabilă cu gestionarea deșeurilor din județ nu a reușit să încheie un nou contract la timp. Măsura este valabilă până la 1 iunie. În această perioadă primăriile pot închiria utilaje de la operatori privați pentru a strânge gunoiul. Și dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul schiorului decedat în avalanșă. Accidentul s-a produs sâmbătă în munții Bucegi, a anunțat IPJ Prahova. Victima în vârstă de 35 de ani era locotenent colonel în cadrul ISU Brașov. Și se desființează din ce în ce mai multe firme. În primul trimestru au fost cu aproape 30% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, asta potrivit Oficiului Registrului Comerțului. Concret au fost circa 16.400 comparativ cu 12.800. Cele mai multe dizolvări au fost în București și județele Cluj, Ilfov, Timiș, Constanța și Iași. Cele mai puține s-au înregistrat în județele Ialomița, Mehedinți, Covasna, Călăraș și Telorman. Și la final, datele meteo de la Morchest, cer înnorat și ploi în mare parte din țară. Astăzi, în sudul Transilvaniei și în Moldova, se pot strânge 10 litri de metri de apă pe metru pătrat. La munte, la peste 1800 de metri altitudine, va ninge și se poate depune strat de zăpadă. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 22 de grade Celsius. În capitală, cer variabil și o maximă de 20 de grade. Atât la știri, acum facem sport cu Cătălin Oprișan.
1: Apropo de sport, să rămână mulțumesc, nici nu avem corpurile pregătite. Pentru că am mâncat la mici până a venit rău, normal că s-a uitat și vara, uite, o încearcă în 20 de grade, dar nu avem corpurile pregătite.
5: Ne așteaptă pe noi, zici?
1: Dacă aveam corpurile pregătite, azi erau 30 de grade. Da, nu le avem. Dar să mergem la Bebe Chivu. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia, nici nu a terminat campionatul și l-a luat. Bucurie mare, este primul antrenor român din istorie care câștigă un campionat într-unul din cele 5 campionate puternice. Mai avem antrenori care au mai câștigat, dar nu în ăsta șmecher. Și fii atent ce a făcut, că e bagabon, mă! I-a lăsat fără cuvinte pe ziariștii care l-așteptau la conferința de presă după victoria contra Parmei, fosta lui echipă, bătut cu 2-0. Și a zis așa, a venit, a făcut turul televizor, a dat declarații în zona mixtă, după care nu s-a mai așezat
5: pe scaun. În zona care?
1: Mixtă, așa se cheamă, unde e interviuri.
5: Aha, și de ce e mixtă?
1: Acolo se poate să vină și jurnaliștii, și jucătorii, toată lumea și dau interviuri.
5: Ah, și influencerii.
1: Asta nu știu. De influencer n-am întrebat.
5: Așa, te rog.
1: A venit lansat pe ușă, nu s-a așezat pe scaun, ci doar s-a înclinat către microfonul instalat pe masă și a ținut un discurs mult mai scurt decât obișnuia, scriu colegii de la Gazeta Sporturilor. N-a așteptat nicio întrebare, n-a vrut să fie aplaudat și a zis așa: în seara aceasta este corect ca staful să vorbească numele meu. Vă mulțumesc pentru că ați înțeles momentul și că este și datorită lor. Iar de aici vreau să-i aplaud pentru că merită. Mulțumesc. A plecat Chivu aplauzele jurnaliștilor, a abandonat conferința și s-au pus acolo și au rămas secundul, asistentul responsabil cu fazele fixe și
5: ce
1: așa
5: om,
1: mai departe.
5: Ce băiat,
1: azi, bă, toată astea, un an de zile,
5: vezi, ce
1: un an de zile am stat numai în bătaia reflectoarelor și am discutat cu voi. Și au venit secundul Colarov, asistentul Angelo Palombo, responsabilul cu fazele fixe, preparatorul fizic și așa mai departe, și au vorbit pe rând toți. A zis, bă, să le dăm și lor posibilitatea să vorbească, întrebați-i pe ei.
5: Ce da? Frumos!
1: Și au venit toți și au spus, uite, antrenorul cu portarii, trei dintre aceștia au răspuns la întrebările din sală și au zis, bă, suntem extrem de bucuroși pentru că Cristi Chivu este liderul grupului, dar noi toți credem într-un parcurs. E important să câștigăm și am încercat să o facem jucând bine. Nu a fost ușor, dar am reușit. Hai, bă, da?
5: Gest de mare finețe asta, să te dai la o parte tu lider și, da, și să zici, uite mă, ăștia sunt oamenii din spate, din
1: mă,
5: care n-au...
1: Vorbiți-mă și da, cu ei un picuț.
5: Da.
1: Eu tot timpul am fost...
5: Mai rar.
1: Tot timpul am fost acolo și în față. Atenție mare de tot, toată lumea spunea că e basca prea mare pentru Chivu, că e pălăria prea mare.
5: Ei, uite că nu e.
1: Prin august-septembrie când a preluat echipa, aceea mă că ai fost acolo și la Parma câteva, salvase Parma de la retrogradare. Ei bine, acum este campion cu... și este și în finala cupei. Atenție, poate să ia și campionatul și cupa, deocamdată a luat doar campionatul.
5: Bravo lui!
0: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Nu te mai sun, dar până la urmă o să sune omul, o să vezi că o să sune, simt eu. Ce, n-ați avut momente de-astea când ați vrut totuși până la urmă? V-ați călcat pe
1: să sune, dar ce nu sună? Să sune telefonul!
0: Da.
2: O, mone,
0: așa era la bale când eram noi mici.
2: Dar chiar vrem să retrăim momentele astea?
0: Era niște fete voluptoase, mi-aduc aminte. Ce ai văzut? Uite, așa ne-am făcut mari, Corina.
1: Da.
0: Exact momentele astea ne-am făcut noi mari.
2: Mă, noi am trecut prin multe, mă. Da,
1: domnul Dan.
2: Da. Mai mult de domnul Dan, da.
0: Da,
2: da, dar nu asta era treaba noastră, noi aveam o știre de dat, uite.
0: Oi, apropo, cu ce crezi copiii de ziua de ia, ce știri avem? Că la timpuri noi, știri noi, ia.
2: Știri noi, da. Știți ce se zice, nu? Că odată la 5 ani, așa zic experții în muncologie din asta, experții în muncă, experții în job, în băia de pe LinkedIn, fierți pe LinkedIn, odată la 5 ani zic că e bine să schimbi jobul și nu doar jobul, specializarea, ca să zic așa. Uite cum am făcut eu la bătrânețe.
0: Da. Eu deci stăteam... stai puțin 3 ani, deci mai ai 2?
2: Da.
0: Doamne. Îi schimb ce?
2: Nu, că nu mi-l mai stau. Pentru că nu vreau să vă las singur, nu. Când o să plecați și voi, atunci plec și eu. Nu vă las nici, nu vă las nici moar. Nu vă las, nu vă las. Nu, păi unde? Vă duceți cu audiențele alea în sus?
0: Da.
2: Cine vă mai trage de picioare?
1: Cine mai trage, înapoi, da. Cine mai e sacul din acela?
2: Da, și eu stăteam în publicitatea mea, liniștită, în birouașul meu, da?
1: Da?
2: Veneam la 11, plecam la 4-5, că îmi negociasem puternic. Da. Am zis, vreau mai puțin bani.
1: Erai cu sulețul și cu hârtie igienică?
2: Da, așa. Pe reclamă la, nu știu, de exemplu. Da, eram bună, să știi că am luat și premii internațional, externațional.
1: Brav.
2: Am luat de toate premiile,
1: brav,
2: da?
1: Brav.
2: Și uite, mă identific cu tânăra asta. O tânără, citesc de pe celebrul site de știri Libertate, o tânără a renunțat la munca de birou și s-a făcut șoferiță de tir în Spania.
0: N-ar fi rău.
2: N-ar fi rău, trebuie să-mi iau carne pentru asta, dar nu știu ce număr.
1: Vorbesc cu cineva de la CFR, controlor, pe Sighetul Barbației, pe relația Sighetul Barbației.
2: Sau să mă fac Batman, mi-ar plăcea mie.
1: Da, forever.
2: Voi doi aveți aceleași glume din anii 80.
1: M-am uitat la GP că zic 3 și știi care-i bagul cu bulă care așa,
2: și uite,
1: 7.
2: Uite ce zice ea, voiam o schimbare în viața mea, te simți zâna mea, te simt și eu voiam o schimbare în viața mea, dar a fost o schimbare, mă rog.
1: Nu mai vrei una?
2: Nu mai, nu, când plecați voi, atunci plec și eu. Lidia, o tânără de 32 de ani din Spania.
0: Lidia, jurul lui Mimu.
1: Da,
0: deci eu...
2: Ziceți voi știrea că...
0: Nu mai să plecăm, stai niște.
2: Eu tac, dacă ziceți voi, eu tac.
1: Pe vatra veche...
2: Lidia, o tânără de 32 de ani din Spania, a renunțat la munca de birou pentru a deveni șoferiță de camion. Bravo, Lidio!
1: Bravo!
2: Bravo!
1: Deci și pentru alte doamne de urmat ești.
2: Da. Eu n-am carne, Cătălinu, și poți să-ți dorești orice.
1: Nici
2: nu știu ce tip îmi trebuie. Ia să-mi
1: care vreți o schimbare?
2: Ia să-mi scrie polițiștii aia, mă,
1: Dan Dimitre
2: Cantemir.
1: Cum să te mai trezești de dimineață? Te trezești cum vrei tu, tir... Da, scuze.
2: Și de ce vreau Batman din ăsta? Vreau pentru că mă leagă
1: în... Să-i cazi pe polițiștii care sunt la
0: vreau cu tramvaiul, de fapt.
2: Vreau pentru că mă leagă în... Și eu
1: am înțeles, ăla
2: aș
1: merge
2: vrea
1: singur.
2: Și un copilot să mă trezească când, știi, când trebuie să schimbi macazul ăla, că acum noi nu avem...
1: Te dai jos cu ăla,
2: cu ștangă.
1: Bași ștangă aia, că oace tras pânga.
2: Am văzut niște doamne Batman. Ce ai, frate, deci... Cred că învârtea o mămăligă de...
1: Da.
2: Avea un făcăleț acasă.
1: Nu-ți permis să n-ai bilet. Pe cursa dumneai ei.
2: Auzi, Lidia, că ne-am și uitat de la ce ne-am luat. Lidia parcurge 15.000 de kilometri pe lună. Ia fă un calcul, mă, Ciprian.
0: Ce ai, mă,
1: 30?
2: Așa, cheltuie 1.000 de euro pe combustibil, stă pe drumuri de luni până sâmbătă la volanul tirului de 16 metri lungime și spune că nu regretă!
1: No, da.
2: În urmă cu 3 ani, Lidia Solis, o femeie de 32 de ani din Gozon, Spania, că e cu accent pe ouă ăla,
1: mă rog.
2: Zi tu cum, Gozon ăsta, da? A decis să schimbe complet viața și să renunțe la jobul de birou pentru a deveni șoferiță de camion, continuând tradiția familiei sale. Deci ea era de mostrămoș. Astăzi străbate întreaga Spania la volanul tirului său și spune că nu regretă, asta mai zis încă o dată, da? Pentru că pentru SEO, nu? Cătă? Pentru SEO. Si. Lidia a copilărit văzând camionul tatălui său, José Ramón, care colecta lapte.
1: José Ramón. Altceva,
2: care
1: José
2: colecta
1: Ramón.
2: Lapte pentru centra... cum se citește, mă? Central Lecera Austuriana.
0: Așa,
2: de mică urca în cabină și îl însoțea în curse în weekenduri. Cu toate acestea, mai târziu a urmat sodinul, că nu ne interesează asta. Ideea e în felul următor. Bravo, Lidio.
1: Tu nu-ți dorești o schimbare în viața ta?
2: Ba da, îmi doresc. Dar moment, plecăm toți trei și ne facem toți trei șoferi de
1: timp. Era viața ta, de ce? Nu viața noastră, n-ai exact. Înțeles.
0: Tu te blestem pe noi,
2: păi
0: te juri pe noi.
2: Păi nu, ideea e în felul următor. Voi să faceți ce faceți.
1: Tău?
2: Nu, voi sunteți plictisiți, mă, vă zic eu că v-am citit. Voi sunteți plictisiți, sunteți rătutiți. Dacă vă treziți la 3:30 dimineața, voi vorbiți.
1: Da.
2: Trebuie să schimbăm chestia asta. Trebuie să o schimbăm din temelii.
1: Da.
2: Ăsta de la 14 ani, tu, vorba aia.
1: Vorba
2: de,
1: aia, da, acolo m-am născut cu
2: da,
1: un pic sub mână.
2: Așa?
1: Nu vreau o schimbare încă o dată. Așa am văzut noi în reclame. Voiam o schimbare în viața
2: păi
1: mea.
2: Păi nu, că tocmai ce am schimbat. A. Voi vreți o schimbare. Eu
1: da.
2: Vă simt.
1: Da, da,
0: ce
1: eu,
0: facem noi? Ce trebuie să
1: ce
0: facem?
1: Ce trebuie să facem în cazul?
2: Da, uite.
1: Șofer de tir?
2: Da.
1: Mă, duc cu cipii care pune prosoape de aia cu răpirea din serai.
2: Și cu fata, și cu fata.
1: Da.
2: Da, să nu transpirați.
1: Și eu și cipii știm că dacă să gătim, ne luăm o butelie de aia poloneză.
2: Da, vă duceam în doi, nu vă duceți pe două tiruri?
1: Păi, pe două tiruri diferite.
0: Păi două, că să ne luăm stații de alea ochi-tochi, că tot la radio.
1: Că merge lângă mine în paralel și eu fac spagatul, ca Van Damme.
2: Da, e nu, eu sunt aia care fac spagatul.
1: Păi nu, că noi doi plecăm. Dar noi plecăm.
2: Nu, n-ați înțeles.
1: Ma,
2: voi doi conduceți cele... Mă, dar chiar logica asta nu s-a mai dat la admiterea...
1: Păi noi voiam o schimbare în viața noastră.
2: Păi voi voiați o schimbare și eu făceam șpagatul.
1: Hai, deci nu e bine să rămânem aici.
0: Și hai că facem radio de la pe walkie-talkie o să facem.
2: Da, păi și Ciprian...
0: Da, urmează.
1: Și zic, Cipica, dă-i ghetuță, atenție, e nuntă la Piatra Neamț. Adică...
3: Deschis dimineața la KTFM.
4: N-ați înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
8: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
11: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie, în drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz. Gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Farmaciile Doctor Max, alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
14: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
15: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și

0: zi. Te bagi la un King Deal?
1: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
1: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătesc ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust. Simplu.

0: centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la NG, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
4: Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini Farm, profesioniști vecini.
5: Maria Popa și DJ Josie
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Ce la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the hit.

0: Mai spus lucrurile astea, dar nu contează. Mă gândesc tot timpul că piesa asta e făcută pentru mine de la Eminem, dar n-ați știu cum să o zică el. Houdinu, Houdini, da. N-a nimerit-o foarte, dar e ok, eu îi mulțumesc foarte mult.
1: Pentru tine, Cipica, deci, a fost.
0: Da. Da, pentru inima mea, apropo de inima mea, mama mea, inima mea. Așa, astăzi este ziua națională a inimii.
2: Națională?
0: Națională, ca aia mondială, e pe 29 septembrie. De ce?
2: Păi nu mai are nimeni inimă.
0: Păi nu suntem noi inimoși?
2: Da. Nu mai are nimeni nimic.
1: Ba da, mă, mai sunt 2-3. Au mai rămas 2-3.
2: Tu când ai văzut polițiștia din intersecție?
1: Aolo, nu mi-aduce aminte din nou.
0: Nu mai puneți la inimă toate astea, Corina. N-am cum
1: să stau într-o intersecție 20 de minute dimineața.
0: Uite, ca să scap de răutățile astea de la inimă, stres și ceva care poate să-ți dea tot fel de afecțiuni de astea cardiovasculare.
1: Așa.
0: Da? Ia exemplu domnișoară de care ai vorbit. Reconversie profesională.
1: Lidia,
0: care a zis că s-a renunțat la birou, a dat viața de birou,
1: de
0: corporatism și s-a apucat de...
1: Tirism, da.
0: Da.
1: Și am citit acum că articolul continua și zicea că ea câștigă decent între 1500 și 2000 de euraș pe lună, lucru ce îi permite să trăiască decent, și am înțeles că șoferii profesioniști pot ajunge până la 3000 de euro șofer pe tir sau pe camion. Și ea fiind femeie, de exemplu, dacă are probleme cu tirul, o mai ajută lumea. Și mi se pare foarte, foarte curajos. Mai întâlnesc, fiindcă eu n-am permis, întâlnesc foarte multe doamne care fac Uber, le salut, le pup pe toate. Mi se pare o meserie nu grea, dar neplăcută pentru o femeie, pentru că nu știi peste cine dai în mașină. Uber, taximetrie, Bolt și așa mai departe, tirism, camionism și așa mai departe, sunt meserii dificile pentru femei.
2: Dar nu putea să le...
1: Aș putea să încerc să-mi
0: unde
1: dau
0: vreți
1: prima...
0: să ajungeți? Da, asta da, era întrebarea.
1: Vreau să întreb așa de la ascultători. Uite, eu, de exemplu, la bătrânețe, am întâlnit pe hândrălăi ăștia doi, cu care am început să fac emisiune, da? Eu venit toate pe străzile internetului, adică nici n-aveam habar în ce mă bag.
2: Da, da, alergai haotic și acolo.
1: Alergam haotic și acolo. Eu toată viața mea am fugit de trezitul de dimineața la propriu, am fugit. V-am zis că mi-am negociat salariul în ultimii ani de publicitate să viu mai târziu și am zis nu vreau bani. Nu vreau valută.
2: N-are timp chiar de toți, dar da. Și când se uită deranjează ca lumea.
1: S-a plecat spre mine și a zis tu.
2: Tu ce nu vrei, mamă? Da. Să mă trezi dimineața. Hai, du-te la matinal cu ea doi.
1: Așa. Și a fost o inconștiență din partea mea, recunosc, pentru că nu știam în ce mă bag. Eu nu prea vorbeam așa, nu eram fiartă pe vorbit. Uite că acum
2: ai 4 minute de când
1: vorbesc. Da, ce voiam de fapt să întreb exact. De la ascultător, exact. În ce, adică ce meserie v-ați alege dacă mâine vi s-ar oferi oportunitate? Adică
0: păi tu alegi oportunitatea, că tu, Lidia, fata de care ai zis, și-a ales ea.
1: Ea și-a ales. În cazul meu a venit o propunere.
0: Bun.
1: Se poate întâmpla și așa. Adică, de exemplu,
2: ce colegi o fi având ea săraca Lidia la birou,
1: da.
2: De s-a suit un camion și a plecat în lumea largă.
0: Îmi iau cai putere și am fugit.
2: Cai putere 16 metri în urma mea și mă duc.
1: Ce ați vrea să deveniți? Adică nu atunci când eram copii și visam că ai vers, poperez, pompier, doctor. Nu vrem astea, că sunt prea grele. Altceva.
2: Da.
1: Ceva, da.
0: Și practic să o iei de la capăt, să renunți, dar în altă direcție.
1: Dar ceva să-ți placă, ceva să chiar să-ți placă. 0722 20 60 20.
0: Acesta este numărul, lăsați mesajele să vină la noi. Între timp, un alt mesaj de la părintele Florentin, ce ne trimite un mesaj frumos. Zice, Neața, amintiți-vă rog că ieri, a fost, am vrut să vă dau mesaj, a fost ziua națională a mamei. Prima duminică din luna mai este sărbătorită.
1: Internațională.
0: Și națională și internațională. Da.
1: Păi nu, dar nu, atunci 8 martie ce mai e? Că nu mai înțeleg.
2: La femei?
1: Nu e mai, e și ziua mamei atunci.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: apropo de a fi cel mai fericit de pe pământ, dacă îți găsești și jobul potrivit, să-ți placă, nu? Că până la urmă de aia te duci și te trezești dimineața.
1: Da, mă, pentru că stai cel puțin 8 ore la job și dacă nu-ți place, e cam nasol.
0: E greu. Să nu devină ceva toxic, să așa. E foarte greu, într-adevăr, să-ți găsești, iată, și după 40 plus.
1: Da.
0: Da? Meseria perfectă. Dacă n-ai descoperit-o, să zicem, până la o anumită vârstă.
1: Da, nu toată lumea din nefericire e norocoasă. Așa asta o spun cu regret și la modul cel mai serios. Unii au meserii pe care nu le iubesc și le numesc râbici.
0: Și unii sunt meseriași, că așa sunt ei, de când îi știm noi, Cătălin, nu?
1: Da,
0: mă rog.
2: Hai să ne mai uităm un pic. Meserie tehalesc.
0: Exact. Da. Zice cineva așa, până la alegerea meseriei, eu aș lua-o chiar de la naștere și aș alege să fiu copil de bani.
1: Să mă pună și pe mine pe listă.
0: Deci, aș alege să fiu copil
2: de bani. De când bătaie de moț, alegeți banii.
1: Degeaba aia, eu i-am ales.
2: Și?
1: Pieptănul și banii. Dar
2: păi
1: niciuna dintre astea două. Da. N-a funcționat niciuna.
0: Da, hai să ne mai uităm un pic să vedem într-adevăr apropo de reconversie profesională.
3: Bună dimineața. Legat de subiectul Corinei. Da. Eu, de exemplu, am muncit în țară într-un centru comercial, n-are importanță, într-un supermarket mai exact, nu era centru comercial. Și am venit în Suedia și lucrez ca stivuitorist.
1: Wow.
3: 8 ore pe zi. Și o să zic că acum mă și laud, câștig dublu cât câștigă respectiva doamnă din Spania,
1: deci,
3: care conduce 4.000. Continuu și
1: 3.400.
3: De luni până sâmbătă, am înțeles, toată ziua.
1: Da.
3: Așa că...
0: Da, e. Yeah. Cine ce mai ce?
4: Să număr valurile la mare. Asta vreau meserie.
0: Păi ce, cu un subiect mai serios
1: păi
0: la emisiunea asta?
1: Păi ne batem pe loc.
0: Înțelegi ce zic?
1: Da.
0: Și primești, iată ce răspunsuri.
1: Ce vrei să, primești, mă?
0: La... Dai și un sfat tinerei generații. Ia să vedem, uite, oameni apropo după de 40 de ani plus.
1: Da.
0: A să-mi termin și eu ideea.
1: Te rog, da.
0: Nu mai zic. Că
1: nu, zi tu, zi tu, iartă-mă.
0: Da.
1: Eu nu sunt profesionistă, dar tu ești, te rog, zi tu ce vrei să zici.
2: Eu cu ăștia lucrez în fiecare zi, oameni.
1: Apropo de...
0: Termină emisiunea, Corina.
1: De 40 plus, erai acolo.
0: Apropo de că 40 plus, înțelegi că dai un exemplu copilașilor și tinerii generații, ia uite că se poate face oricând să-ți schimbi meseria, chiar și după 40 de ani.
1: Da, se poate. Sari în gol, cum ar veni.
0: Și oamenii de 40 plus îți răspund, să număr valurile. Să mângâi nu știu ce.
1: Nu, ei sunt pe Caterinca, ei nu vor de fapt. Nu vor să iasă din zona de confort. Ați auzit-o pe asta cu get out of your comfort zone?
2: Ce am făcut?
1: Să ieși, mă, din zona de confort. Adică din zona în care te-ai obișnuit, în care ți-ai atins limita competenței, în care nu mai ai nimic de demonstrat. Adică pleci când ești în vârf. Atunci e mișto să pleci, când ești în vârf. Nu când ești, adică când ai obosit, când ai burnout și așa mai departe. Nu, când atunci când ești top. Atunci e mișto să pleci.
0: Pleci unde pleci?
1: Păi asta întreb eu, unde să pleci? Adică ce vreți să faceți?
2: Doamne,
1: ce ați vrea să faceți? Dar apropo de generația tânără, Ciprian, citeam un studiu la un moment dat, niciun tânăr nu mai vrea să aibă meserie. Ce arhitect, ce doctor, ce pompier, ce vrăjel din astea, nu, toți vor să se facă influenceri. Absolut toți.
0: Voi sunteți de vină, Corina.
1: Dar eu de ce voi sunt de vină?
0: Cine a început? Exact.
1: Și da, nu mai zic nimic, da.
0: Păi să se vină că oamenii se uită și zic: "Ia, uite, bă, ce."
1: Gura voastră.
0: Da. Da. Uite, bă, cât de repede ce să te trezești, bă, la 7 și ceva dimineața să fii la radio.
1: Da, mă, stai puțin, că e vina mea ce? Că eu am și eu o problemă cu influencerele alea de genul ăsta. Ce faci tu, prințule, prințeso? Sunt influencer. Bine, bine, ești influencer, dar ce meserie ai, știi? Că toată lumea acum e, mă rog, toată lumea, sunt foarte mulți influenceri care n-au meserii. Eu și alții încă 5 fraieri ca mine, spre deosebire de influenceri, noi avem meserii. Adică noi am pornit dintr-un
0: loc.
1: Păi
0: și influencerul ăsta nu se face pe meseria pe care
1: păi nu, vezi, asta e. Îți pui camera în față, Cipriene, că așa e aia influencing acum, și ești la coafor. Ia uitați, prințesele mele, cum mă spală doamna asta la coafor, că acasă nu putea să mă spăl. Deci trebuie să faci content din orice. Mie jenă să fac chestia asta, mie personal.
0: Astăzi a fost episodul 1, mâine episodul 2.
1: Continuăm
0: de la 7 dimineața, mă rog, 7 și ceva de când zice școli. Da, vă mulțumim, da, da.
5: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.

0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
2: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
3: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
4: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
5: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Wow! O notificare nouă!
8: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
7: Sună top! Hai să le încercăm!
9: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: La Fashion Days e epic sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.

0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
2: Rămâi pe Kiss FM.
3: Urmează
4: Number 1 Hit Radio.
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Maria Popa și DJ Johnson îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine. La, la, la.
8: În 2025, noi, Mega

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
3: Ia de la Delaco!
4: Cățel, papagal sau motanel?
5: Maxifet are de toate pentru el.
6: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
5: Maxipet. Animalele știu de ce.

0: aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Back to the music!

0: Kiss FM București, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Finală românească la campionatul mondial de robotică din Statele Unite. România a dominat competiția First Tech Challenge de la Houston și a ocupat primele 4 locuri. Echipa Velocity Robotics din Brăila a câștigat titlul. Pe doi a ieșit Heart of Robots din Buzău. Locurile 3 și 4 au revenit echipelor Quantum Robotics din București și AI Citizens din Focșani. Este a treia oară când România câștigă acest titlu. 37 de echipe din 16 țări au luat parte la competiția ce se adresează elevilor din clasele 7-12. Nicușor Dan participa azi la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan, Armenia. La eveniment se discută despre sprijinul pentru Republica Moldova și securitatea energetică regională. De asemenea, Nicușor Dan va conduce o masă rotundă pe tema dezinformării și amenințărilor hibride alături de președintele Muntenegrului. Și vremea se schimbă radical săptămâna aceasta, după frig și ploi vine vara. Meteorologul ANM Florinela Georgescu într-o intervenție la Digi24.
1: Mâine, pe partea de vest-nord-vest, să se înregistreze valorile cele mai ridicate, pe 28, chiar 29 de grade, Crișana, Maramureș, în restul teritoriului 22-26 de grade. Probabil cea mai caldă zi a acestei săptămâni să fie miercuri, când vor predomina temperaturile mai ridicate de 24 de grade.
0: Florinela Georgescu a mai adăugat că spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate ploi de scurtă durată în mare parte a țării. În acest context, mâine și miercuri, ultimele zile de schi pe Valea Prahovei din acest sezon, anunță administratorii pârtiilor din Sinaia. Prognoza meteorologilor arată că de joi, inclusiv la altitudini mari, vor fi temperaturi pozitive și va ploua. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Marian Boba la Kiss FM.
2: Number one. Hit radio.

0: Aventura și Obsesion la Kiss FM. Astăzi e luni 4 mai. Un singur lucru poate să facă ziua asta absolut fenomenală, și anume acela dacă tu ești liber. Dacă nu, bazează-te pe noi, pentru că o să fim aici alături de tine. Până la ora 13 sunt eu, Marian Boba, fie că e cu punte, fie că e cu mini-vacanță, fie că e doar cu o altă zi lucrătoare. Aici sunt și ți-aduc, bineînțeles, cele mai tari hituri de la Kiss FM. Imediat vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend. Uite iar te sun, știu că... Mai avem The Second Voice, Let Me Be. Și Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante...
4: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
5: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
3: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă ai ochi și la spate.
5: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
6: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
7: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
8: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
12: că sunt mama lui Vlad,
11: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
13: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
14: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
15: Lidl. Știi că merită.
16: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
17: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistres, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
18: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună vama.
6: 25 iulie, vama la arenele romane.
0: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintr-o divă și doi curtezani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
9: Trofeul Check Bank.
8: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
9: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
8: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
10: Back to the hit.

0: Ed Sheeran la Kiss FM și vreau să spun că am aflat astăzi, în timp ce veneam spre radio, căci astăzi, 4 mai, este ziua Star Wars. Și pe aceste acorduri vreau să-ți fac o mărturisire. Eu personal n-am văzut nici măcar un fragment din Star Wars. Nu că n-am văzut un episod sau n-am văzut seria. Habar n-am despre ce este vorba acolo. Și vreau să te întreb și pe tine, plecând de la întâmplarea asta nefericită în care mă aflu, vreau să-mi sui pe WhatsApp la 0722 20 60 20 dacă sunt filme din astea celebre pe care le-ai ratat, pe care toată lumea le-a văzut, pe care te încăpățânezi să nu le vezi. Scrie-mi acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Uite, iar

Ascult Kiss FM, radioul numărul 1 în România. Bună dimineața, salutare de aici din studio. Luni, 4 mai. Exact, ăsta este tonul vocii când ne aducem aminte ce zi avem în calendar. 0722 20 60 20. Ce filme din astea celebre nu ai văzut tu? Mărturiseam că eu nu am văzut Războiul Stelelor. Îmi spune Ana Maria, îți spun sincer că eu nu am văzut deloc Mr. Bean. Și fac parte din generația pentru care Mr. Bean a fost hit. Bună dimineața! Toată lumea m-a judecat la vremea respectivă pentru că nu m-am uitat la Game of Thrones. Și eu, să știi că am fost convins cu greu, dar și când am început... Eu am o listă atât de lungă cu filme pe care nu le-am văzut, Gladiatorul, Titanic, Nașul și multe altele, dar măcar am ce face la bătrânețe. Măi, da, doar să nu uiți! Second Voice, Let Me Be!

0: 14 în Kiss Top 40 era Luca, Queen in Puerto Rico la Kiss FM, iar regina sufletului nostru, Nico, a fost vineri acolo la Summer Kiss, prima ediție de Summer Kiss, practic de 1 mai 2026 și am vorbit puțin mai devreme cu ea și am zis, măi Nico, hai să povestim puțin în direct și mi-a dat mesaj și mi-a zis, nu pot cu vocea, deci la modul ăsta e. Pe 1 mai, la Summer Kiss, s-au pierdut voci. Cam atât de tare s-au distrat ai noștri. Bineînțeles că aventurile le poți vedea și tu, o mică parte din ele, pe Instagram și pe Facebook, Kiss FM România.
1: Da, sunt fundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Mami, ce e aia bucurie?
6: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
8: Wow, o notificare nouă!
9: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
8: Sună top! Hai să le încercăm!
10: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
11: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm Spray apă pură pentru față și corp 150 ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Roll-On 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Hai la KFC!
1: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
1: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: Rămâi pe Kiss FM.
4: Urmează
5: Să te sărut. Cum îți place ție mai mult și mai mult. Când pleci și
6: mai mult.
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
9: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
10: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
11: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
12: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
13: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
14: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
15: Alo?
16: Cu Hotels, bună ziua!
15: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
16: Sigur că da. Pe ce număr?
1: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
17: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
18: Cineva e fericită?
19: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
20: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
21: Cățel, papagal sau motanel?
22: Maxi Pet are de toate pentru el.
21: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
22: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
23: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Kiss FM București, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Aproape un sfert din populația Uniunii Europene trăiește la limita sărăciei. România se află pe locul 3 în acest clasament, după Bulgaria și Grecia, cu amănunte Alina Anea.
1: Potrivit unui studiu Eurostat, circa 29% din populația Bulgariei era expusă anul trecut riscului de sărăcie, pe primul loc în Uniunea Europeană. România se află pe poziția 3, cu 27,4% din populație la limita sărăciei, aproape de Grecia, care înregistrează 27,5. La polul opus, țările cu cel mai mic risc de sărăcie din UE sunt Republica Cehă, Polonia și Slovenia. La nivelul întregii Uniuni, aproximativ 93 de milioane de persoane trăiau în risc de sărăcie. Numărul a scăzut totuși cu circa 600 de mii față de 2024.
0: Urs în Brașov, pe strada Cloșca, în această dimineață, zona este intens circulată, fiind situată lângă centrul istoric al orașului și liziera pădurii. Și în satul Cucuteni, din comuna Dâmbovițeană, Moțăieni, a fost semnalat un urs. ISU din cele două județe au avertizat populația prin mesaje Ero Alert. Tren privat București-Suceava de astăzi cu bilet de la 138 de lei. O companie ieșeană privată a introdus curse Intercity pe această rută la prețuri de interregio. Durata călătoriei pe ruta Suceava-București este de 5 ore și 37 de minute. Traseul include Buzău, Râmnicu-Sărat, Focșani, Ajud, Bacău, Roman și Pașcani. Biletele se pot cumpăra online sau direct în tren. Și curățenia de primăvară continuă în sectorul 6, în cartierul Drumul Taberei, va dura până duminică. Pentru a permite echipelor să curețe 40 de bulevarde, străzi și alei, locuitorii trebuie să-și mute autoturismele între orele 7 și 16, a transmis Salubrizare Sector 6. Atât la știri, rămâneți cu Marian Boba la Kiss FM.

Baby la Kiss FM, 11 și 10 minute și ora asta, când a început o oră nouă, parcă suntem alți oameni. Știi cum e, cum ne resetăm cu toții de la 1 ianuarie în fiecare an? Exact așa ar trebui să fie oră de oră. Gata, ora 11, mai sunt altul. Nu mă mai recunosc nici eu. Imediat Andrei Ursu cu Teo Roz, Noaptea ne fură iubiri. Mai am Bibi Rexa cu Faithless. Și puțin mai târziu, Andy, ia ultimul revers la Kiss FM. A, și ți-aduc două vești bune ora asta.

0: Între 2 și 5 mai, avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Rămâi pe chit!

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro. Maria Popa și DJ Jonesy
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Cățel, papagal sau motanel?
3: Maxi Pet are de toate pentru el.
4: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
3: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
5: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopter.

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
2: Tema ediției: Will Matters.
1: Iubire,
2: ambiție,
1: dramă,
2: alegeri grele.
1: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
2: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
1: între 21 și 31 mai.
2: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
1: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
2: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
1: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
2: Intră pe craiovainternațional.com
1: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
3: Back to the music.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Andrei Ursu și Teo Roz, noaptea ne fură iubiri, ca să fim și romantici așa pe început de săptămână. Am spus că ora asta îți aduc două vești bune. Prima dintre ele vine chiar acum, s-a întâmplat în weekend, atunci când Interul lui Cristi Chivu a devenit oficial campioana Italiei după victoria. Uite cum a fost, cum e soarta asta, ar putea să se facă și un film, pentru că Inter a învins pe Parma, a fost echipa lui Cristi Chivu în acest weekend cu 2-0 și a devenit matematic noua campioana Italiei. Unde mai pui că pot câștiga chiar și Cupa Italiei și Cristi Chivu a devenit în momentul ăsta cel mai celebru antrenor român care a antrenat vreodată în Italia, având, uite, cea mai mare performanță, titlul în Italia în 2006, poate și cupa, și cine știe, contractul s-a prelungit. Mai povestim și la anul pe vremea asta tot așa cu vești bune. Mai am una, dar le luăm așa treptat, una câte una, să nu facem supradoza de vești bune.

0: Houdini la Kiss FM, 11:36. Vine a doua veste bună. Mă rog, vin veștile cu numărul 2 și 3. Vestea cu numărul 2 e că a venit Soci. E în studio.
1: Ce-am făcut?
0: Deci puteți să vă bazați pe el după ora 13. Este aici.
1: Era vreun dubiu sau?
0: Tu ești vestea bună, domnul meu.
1: Ah, ok.
0: Spune-mi, te rog frumos, cum a fost vremea de 1 mai acolo la mare.
1: Fain. A bătut vântul că n-a, deci pe plajă, dar e briză.
0: Da, vântul la mare se numește briză.
1: Vaiți că bate vântul la mare, doar te bate
0: noroc. Doar spui că e briză.
1: Doar e briză. Dar soare, senin, frumos, lume, a fost foarte mișto. Foarte mișto.
0: Uite cu ce veste vreau să vin eu. De zilele astea se pare că vom trece de la o medie sub normalul temperaturilor la o medie peste. Se pare că ajungem chiar undeva la 30 de grade.
1: Ce?
0: Dar nu-i chiar plouă.
1: Hai de capul.
0: S-a rezolvat. Dar măcar ne încălzim, mă.
1: Extreme, mă, nu, n-ai...
0: Dar e vina noastră, vrei să zici?
1: Da, bă, nu mă, dă răi ce sunt, bate Dumnezeu.

0: Doamne, cum e piesa asta? Eu am zis încă de acum. Suntem abia până 1 mai, da? Că am rămas în atmosfera aia de 1 mai și zic, asta e piesa anului. Legat de filme celebre pe care tu nu le-ai văzut pe WhatsApp 0722 20 60 20. Noi am văzut Game of Thrones, am început un episod și nu m-a făcut curioasă să-l mai continui. Dar apoi m-am cuplat cu un fan înrăit al Game of Thrones. Se roagă de mine de 7 ani să-i dau o șansă. O șansă serialului, nu, nu lui. Da, domnul Săci, stai, intervine din studioul de lângă.
1: Nu am văzut niciodată Game of Thrones.
0: Ia uite altul. Eu am zis, eu n-am văzut Star Wars. Că de aici
1: alea nu, alea le-am văzut vreo 6 ori fiecare.
0: Vezi, fiecare cu problemele
1: lui. Și n-am văzut ani foarte mult, n-am văzut Breaking Bad. Adormeam la jumătatea primului episod.
0: Atunci încercai?
1: Da, da, am încercat de vreo 8 ori.
0: Era rutina deja cum, pentru tine.
1: Da, și cum m-a vindecat treaba asta, cum m-a convins, am văzut înainte Better Call Saul.
0: Credeam că ai văzut înainte episodul 2.
1: Foarte mișto Better Call Saul, care, na, ca acțiune se întâmplă înainte de Breaking Bad și te face să vrei să vezi Breaking Bad. Foarte bună.
0: Au văzut ei că foarte sunt niște oameni care adorm la episodul 1 la jumătate și a zis, băi, cum facem?
1: Recent am văzut Narcos, după 13 milioane de ani.
0: L-ai revăzut sau l-ai văzut?
1: Nu, l-am văzut.
0: Bă, asta zic și eu că e bine să ai
1: și filme. Mexico, adică nu.
0: Că ai filme pe care nu le vezi, da. Că ai ce face la bătrânețe.
1: Da, practic, da, da, da.
0: Practic, rămân acolo.
1: Păi la bătrânețe am zis că mă apuc de Prison Break din nou.
0: Stăpânul Inelelor, uite, ne scrie
1: da,
0: cineva.
1: Da, de Roma, de Spartacus.
0: Da, uite, ah, bravo.
1: Spartacus frumos.
0: Da, Spartacus trebuie văzut cât ești tânăr.
1: Da, și în doi. Că și treaba,
0: acolo, e și păcat să-l vezi la, bătrânețe. Mă încăpățânez să nu... Sau să văd, stai așa, că mi s-a blocat mesajul chiar la jumătate. Shrek, ai văzut Shrek?
1: Văzut Shrek, da, toate.
0: Uite, vezi? Sunt oameni și oameni. Putem să ne împărțim în două categorii.
1: Câte burdei, atâtea obicei. Cum
0: oameni
1: era?
0: Care au văzut Shrek și oameni care n-au văzut Shrek. Și mai sunt și oameni care seamănă cu Shrek, dar mă rog.
1: Hai, mă.
2: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
9: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
10: Lidl. Știi că merită!
11: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei.
12: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
10: Lidl. Știi că merită.

0: lampe pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
2: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
3: Hamlet.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
4: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
5: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
4: BCR Sport Arena Streetball.
3: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică,
4: energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
3: Totul pe ritmul Kiss FM.
4: Nu e doar o competiție.
3: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
4: 8-10 mai, parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
3: Intrare liberă.
6: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine, la, la.
7: În 2025, noi, Mega Image, am plantat 12.000 de copaci

0: înscrieri pe womenrally.ro.
1: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Back to the music.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Primii deputați din opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD Aur. Este vorba de un grup de 6 plecați de la pod care au semnat totuși pentru inițierea acesteia. Ei acuză faptul că moțiunea de cenzură nu oferă soluții și acuză PSD pentru adâncirea crizei economice. Conducerile consulatelor de la Bonn și Hamburg au fost revocate. Ministrul de Externe Oana Țoiu spune că existau dificultăți majore în programări, un sistem online nefuncțional și întârzieri care puneau repetat oamenii pe drumuri. Modernizarea sistemului consular este o datorie morală pentru comunitățile de români din diaspora, a subliniat Oana Țoiu. Vremea se schimbă radical săptămâna aceasta, după frig și ploi vine vara. De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
1: Mâine pe 28, chiar 29 de grade, Crișana, Maramureș, în restul teritoriului 22-26 de grade. Probabil cea mai caldă zi a acestei săptămâni să fie miercuri, când vor predomina temperaturile mai ridicate de 24 de grade.
0: Georgescu a adăugat că spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate ploi de scurtă durată în mare parte a țării. Știrile la final, sunteți cu Marian Boba pe KIS FM.

0: Doar cu tine la Kiss FM, doar cu tine mi-aș dori să petrec ziua de astăzi și uite că se întâmplă, mai ales că, da, deși e luni, uite ce vreme frumoasă avem, parcă numai bine să continuăm vacanța, chiar dacă e doar așa în sufletul nostru. Imediat, Emma, noaptea! Mai am Andra, nu te mai sun. Și puțin mai târziu Florian Râs cu Ina, 7 zile. Nu știu de tine, de 7 zile fără iubire. Și tot zic o să-mi treacă, jur inima încearcă.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură. Dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu

0: vară. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las să părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe! Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service, trofeu

0: Realizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
3: 16 noiembrie, sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1.

0: Cu Promo Hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Alo?
2: Cu hotel? Bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
3: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Back to the hit.
6: Da, ne întoarcem la muzică, ne întoarcem la hituri. 30 de minute de muzică fără publicitate la Kiss.

Ed Sheeran, Shivers la Kiss FM și în momentul ăsta la 12 și 25 de minute vin la tine cu sfatul zilei de astăzi, luni 4 mai 2026. L-am găsit și eu pe net și simt nevoia să-l dau mai departe, nu-l țin pentru mine, îl dau mai departe. Sună cam așa: dacă ai parte de musafiri nepoftiți, știi, te trezești cu ei la ușă, iar la tine în casă este dezordine, poți să faci o șmecherie, scoți repede aspiratorul în mijlocul casei, le deschizi și spui că tocmai ce făceai curățenie. Dom'le, acum eram în mijlocul treburilor, da? Sau poți să-l lași acolo mereu?

Ina, 7 zile la Kiss FM. Din categoria, doamne, cât ne mai plac musafirii, mai ales cei nepoftiți. Am dat mai devreme sfatul acela de viață cu aspiratorul lăsat în mijlocul casei. Dacă e desordine, să ai o scuză, domne, făceam curat. Îmi scrie cineva mesaj pe WhatsApp, tot legat de musafirii nepoftiți, și spune, dacă sună la ușă musafirii, ia o geacă pe tine atunci când le deschizi și le spune

0: Marian Boba sunt eu, foarte aproape de ora 13, la fix vin știrile, iar mai apoi, dacă îl trezesc, pentru că a dormit pe canapea 5 metri mai departe de mine și mi-a zis, băi, dacă dorm, că sunt treaz de la 3, trezește-mă și pe mine, să nu pleci înainte să mă trezești. Dacă îl trezesc, după ora 13, Marian Soci cu tine, ce vreau să te rog e poți să-i lași niște mesaje aici pe WhatsApp de bună dimineața, știi? Să se trezească omul bine. Ia să găsească el mesaje aici de bună dimineața, 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Mă duc, l-am trezit, am plecat, mâine de la 10 din nou cu tine.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Rămâi pe Kiss FM.
6: Urmează
7: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Back to the hits.

0: FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. AUR va vota în bloc moțiunea de cenzură, o spune șeful senatorilor acestui partid, Petrișor Peiu, artizanul de fapt al moțiunii. El afirmă că nu vor exista dezertori.
1: De obicei, într-un partid democratic, avem o aceeași unitate, avem o unitate de păreri. De-aia suntem într-un partid. Dacă nu ne convine ideea că Partidul AUR este în opoziție față de coaliția care a fost la guvernare, putem să mergem la unul din partidele coaliției. Nu? De ce ar sta cineva în Partidul AUR care nu votează împotriva guvernului?
0: Voturile pentru moțiune se joacă încă în ciuda faptului că documentul a fost semnat de 254 de parlamentari. Germania intenționează să mențină controlele la frontieră. Se întâmplă în ciuda scăderii numărului de solicitanți de azil, anunță Ministerul de Interne. Poliția federală va continua să trimită în țările de origine solicitanții de azil, cu excepția persoanelor bolnave, a femeilor însărcinate și a altor persoane care au nevoie de asistență specială. Măsura a fost instituită în mai anul trecut. Rapid, CFR Cluj încheie runda a șaptea din play-off-ul Superligii. Partida e diseară de la 20:30. CFR e pe 3 în clasament cu 37 de puncte. Rapid se află pe locul 5 cu 32. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

asta, că sigur mai facem. O să-mi zic care excursie pe vremuri. Sia, Never Give Up, ai pe social media, pe Kiss FM, pe Instagram și pe Facebook, evident. Dovezi despre cum au stat lucrurile acolo, la mare, pe 1 mai, în primul weekend oficial de Summer Kiss. Mă gândesc deja cu Jind la următoarele, atunci o să fie super cald. De pe plajă facem emisiunea de acolo. Adică ce am făcut și vineri.

Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Hai la KFC!
1: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.

0: Skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: București. Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
1: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
0: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
1: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
0: Piese pe care le ai pe repeat.
1: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
0: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
2: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
3: Acum te las de fără să stai și mai cu mine, dar n-am bani de bilet.
1: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
0: Marian Boba și DJ Josie
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Salut, suntem Voltaj și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintr-o divă și doi curtezani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
2: Știi piesele, știi dansurile.
1: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
2: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
1: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
3: Back to the hits.

Și asta cred că are legătură cu faptul că a rămas cu niște traume, cu ghilimele de rigoare, la un moment dat, tot după un mai din ăsta, într-o cameră de hotel cu patru twin, știi? Erau patrule separate, eram singur în camera de hotel, atât de agitat am dormit încât am căzut între patrurile alea de vreo 2-3 ori, nici mai știu de cât. Așa că dai, dacă mai bine le apropiem și liniile astea, două să se facă tatu linie singură, mai groasă așa. I got a feeling. Black Eyed Peas, mamă, se cânta piesa asta în autocar la un moment dat pe final. I got a feeling. Da? O să fie coadă la toaletă. Da.

0: prânge, s-a plecat de joi în general. Și tot ai senzația de 1 mai în continuare, n-am reușit să depășim. E o luni din aia ciudată. O să încercăm să apucăm săptămâna asta de undeva, de pe unde poate fi apucată, anume din partea de treabă. După miercuri, joi și nici nu ne dezmeticim bine. Hai că vine pauză totuși. Când mai avem liber? Pe 1 iunie, nu? Parcă. Mai e vreun liber până atunci?
1: Și se face dor.
0: Summer Kiss, da.

0: film din ăla. Încep să mă uit la un serial pe Netflix și... sau pe alte servicii de streaming. Și băi, stai un pic. De când e de acum 20 de ani? De ce pare cunoscut așa? Adică... Da.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
5: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
6: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
5: Super, așa rămâne.
7: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
8: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
9: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie. În drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz. Gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
10: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
11: Miranda, hi. Pull yourself together. We have work to do.
10: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
11: Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
10: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 în cinematografe din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
12: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
13: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
12: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
13: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
12: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
13: Bilete pe minamuseum.com.
12: O experiență recomandată de Kiss FM.
14: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
15: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
16: Hamlet.
14: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
15: 21-31 mai.
16: Tema ediției Will Matters.
17: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
14: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
17: Intră pe craiovainternațional.com
16: și vezi programul complet.
15: Kiss FM, parte din poveste.
18: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
19: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Really, Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
20: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
21: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
20: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
22: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
23: Back to the hits.

0: și ce facem weekendul ăsta, că n-avem un plan clar. Vedem noi pe unde ajungem. Știri din orașul tău și apoi o treabă încă două ore. Zic, ascultă!
1: Kiss FM București, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Nou record negativ pentru leu, moneda națională s-a devalorizat până la aproape 5 lei și 20 de bani pentru un euro. Leul a început să piardă teren miercurea trecută. Atunci a fost depășit pentru prima dată pragul de 5 lei și 10 bani. Se întâmplă pe fondul crizei politice. Exclus ca unii liberali să-l trădeze pe Ilie Bolojan la moțiunea de cenzură. O spune liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, care a subliniat iar că o alianță viitoare cu PSD nu se va mai întâmpla.
2: Cred că dacă am decis un lucru când l-am decis, am avut în vedere ce se poate întâmpla. Nu cred că este în regulă ca să continui o guvernare cu Partidul Social Democrat, pentru că mâine Partidul Social Democrat va face la fel. Face o moțiune cu aurul și schimbă primul ministru.
1: Voturile pentru moțiunea de cenzură se negociază până în ultimul moment. Există 254 de semnături depuse pentru, dar nu e sigur că toți cei care au semnat-o vor și vota moțiunea. A doua lună

consecutivă de creștere pe piața auto, înmatriculările de autoturisme noi sunt mai mari în aprilie cu 2% față de aceeași lună din 2025. Vorbim de 10.205 unități potrivit industriei producătoare Acarom. În ianuarie și februarie s-au consemnat scăderi masive față de lunile respective din 2025, scrie G4 Media. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Chi.

0: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
4: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Rămâi pe Kiss FM.
7: Urmează

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro. Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Cățel, papagal sau motanel?
7: MaxiPet are de toate pentru el.
8: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
7: MaxiPet. Animalele știu de ce.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
11: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintr-o divă și doi curtezani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: Oferte JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
2: Hei, salutare, sunt DJ

0: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
1: BCR Sport Arena Streetball.
0: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
1: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
0: Totul pe ritmul Kiss FM.
1: Nu e doar o competiție.
0: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
1: 8-10 mai, parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
0: Intrare liberă.
2: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service.
3: Trofeul Check Bank.
2: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
3: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
2: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
4: Salut, suntem Voltaj
5: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj. 8 decembrie, Sala Palatului. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. Aur va vota în bloc moțiunea de cenzură, o spune șeful senatorilor acestui partid, Petrișor Peiu, artizanul de fapt al moțiunii. El afirmă că nu vor exista dezertori.
1: De obicei, într-un partid democratic, avem aceeași unitate, avem o unitate de păreri. De-aia suntem într-un partid. Dacă nu ne convine ideea că Partidul Aur este în opoziție față de coaliția care a fost la guvernare, putem să mergem la unul din partidele coaliției. Nu? De ce ar sta cineva în Partidul Aur care nu votează împotriva guvernului?
0: Voturile pentru moțiune se joacă încă în ciuda faptului că documentul a fost semnat de 254 de parlamentari. Patronatele din turism acuză ratarea deschiderii sezonului estival din acest an și pun vina pe autorități. Patronatele afirmă că a fost vorba de o lipsă de coordonare între autoritățile locale și centrale, inclusiv Ministerul Mediului. 17.500 de turiști au fost înregistrați în structurile de cazare clasificate, fără cei care au stat în locuri neînregistrate. Cetatea dacică Sarmi-Segetuza se închide pentru 2 luni. Până pe 30 iunie, turiștii vor avea acces doar sâmbăta și duminica. În zonă vor avea loc lucrării de conservare și restaurare, a anunțat Consiliul Județean Hunedoara. Atât pentru acum.

0: de festival așa. Hai că mai un pic. Am dat startul cu unul mai acum. Vine sezonul festival și de festival. Ed Sheeran pe Kiss. Alex Parker, Matthew Bento, Heartbreak și evident Kiss at Work până la 4.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Durdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
3: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
2: Super, așa rămâne!
4: Pe OLX Piesa Auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
5: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi!
6: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
7: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
8: că sunt mama lui Vlad,
7: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
9: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
11: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
12: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
0: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
1: Empire of the Sun, live, Walking on a Dream, We Are the People.
0: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
1: Piese pe care le ai pe repeat.
0: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
1: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
2: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
0: Romeo și Julieta.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
1: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
0: Intră pe craiovainternațional.com
1: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
3: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally. Bosch Car Service. Trofeul

0: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta, cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
3: Back to the music.

imaginam un episod din ăla din Miami Vice. Da, Miami Vice, ăla bun, tată, de pe vremuri. Bă, fain, cu Don Johnson și cu Philip Michael Thomas. A mai existat unul mai nou, cu Jamie Foxx, mi se pare. Și cu băietul ăla, cum îl cheamă? Ce stai așa? Stai, Miami Vice nou. Noroc că am Google în față. Da? Ha. Nici Google nu găsești. Fii atent că vor să fac o Miami Vice și mai nou, cu Michael B. Jordan și cu Austin Butler. Da, în fine, mă întorc la ce spuneam, piesa asta de 80s. Nu? No? Aduce aminte de cum făceau oamenii aia filmele, fără efecte, fără CGI, fără, doar cu acțiune, tată. Și dialog. Și mă să fac cu pofta de un serial din ăla vechi. Hai că se face 4 imediat, mă duc acasă. Fix asta fac, pereții mei și

și pe cerul gurii când afară e cald, cald, Magic Touch. Sau momentul în care cineva te dă cu SPF pe spate, dă-mă și pe mine pe spate, să nu mă ardă soarele. Cu spuf, cum se mai zice, da?

Sundance. Hai spunem Sundance. Dansul soarelui. Nu, că piesa se numește altfel. Dar nici în română nu vreau să spun. Cine știe ce se întâmplă? Zic și pac. E gri un pic cerul în partea aia spre vest, sud-vest. Cel puțin aici unde ființez eu. La tine sper că e senin. Că deja alternanța asta de baia așa, baia așa, eu zic să fie doar soare și atât.

0: vedem de treabă și azi, da? Și mâine de la 1 în Kiss at Work. Între timp, vine Drive Time pe Kiss.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
2: În grădină ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: Profită de prețul care merită! Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Rămâi pe chită!

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Onyx.
7: Kiss

0: Coco Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
0: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Omul Păianjen.
2: Doar la Coco Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
2: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
4: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
5: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
6: de la prima până la ultima piesă.
5: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Cățel, papagal sau motanel?
8: Maxi Pet are de toate pentru el.
9: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
8: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: Back to the music.

0: FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. UDMR va face o strategie de negociere după votul pe moțiunea de cenzură în funcție de rezultat. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor.
1: Nu vreau să fac niciun pas înainte. După aceea, sigur, vedem care sunt soluțiile și în cazul în care cade guvernul, dar și în cazul în care eventual nu sunt 233 de voturi. Trebuie să vedem cum mergem mai departe, fiindcă perioada de 4-5 de zile se termină foarte repede.
0: UDMR se va abține de la vot. Dezbaterile și votul pe moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR încep mâine la ora 11. Hantavirusul raportat în România, este vorba de câteva cazuri

anual și din cauza caracterului lor sporadic, infecțiile cu acest virus rămân insuficient documentate, anunță INSP. Informația vine în contextul în care 3 persoane au murit pe o navă de croazieră din Atlantic în urma hantavirusului. Acesta se transmite la om prin inhalarea particulelor provenite de la rozătoare. Amenzii de 16 milioane de lei date de polițiști în mini-vacanța de 1 mai au fost în total aproape 40.000 de sancțiuni. Potrivit IGPR, au fost prinse în flagrant peste 700 de persoane suspectate de comiterea de infracțiuni. De asemenea, aproape 2.000 de certificate de înmatriculare au fost confiscate. Sport acum, Irina Begu a fost eliminată în primul tur al calificărilor la turneul de categorie WTA 1000 de la Roma. Românca a pierdut în fața Anastasiei Potapova din Austria. Scorul final 6-1, 7-5. Begu se află pe locul 182 mondial. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Emotions și Bring Me to Life. Acum nu știu dacă ziua de luni face neapărat treaba asta. De obicei, vinerea seara te face să te simți mai viu. Dar, până la urmă, și alarma de dimineață are și ea datoria ei.
1: E și luni o viață.
0: E și luni o viață. Dacă nu, ia-ți una, cum ar fi.
1: Așa umblă vorba.
0: Un mare artist în viață, Alex Ștefănescu, mi-a cântat cândva și mi-a zis ia-mi o viață și eu am înțeles.
1: Și mi-ai adus?
0: Alexandru, am adus 6 kg de viață că am băut 2 cafele azi.
1: Ah, bun!
0: Știi cum curge viața în mine azi?
1: Eu zic că dăm și oamenilor.
0: De-aia suntem aici, oameni buni. Dacă a fost un meci mai greu azi, cum se spune, stați liniștiți de aici încolo. Sunteți pe mâini bune, nu vă lăsăm așa oricum. Și Alex, să știi că sunt deosebit de cântat azi. Nu știu, parte chiar simți ceva în vocea mea sau pe fața mea.
1: Da, dar de unde?
0: De la toată energia numită Michael Jackson. Am fost și eu ca tot omul să vadă film. S-a lansat, pentru cei care nu știu, s-a lansat în cinematografe un film care se numește, desigur, Michael și atât, interpretat de nepotul său, Jafar Jackson, care este băiatul lui Jermaine Jackson, unul dintre frații lui Michael. Și m-am dus acolo cu zero așteptări. Am văzut că pe net criticii ziceau, domnule, trebuiau să-mi bea.
1: Întotdeauna vor zice, da.
0: Eu de obicei nu prea mă iau după critici, gusturile nu se discută, ce-ți place ție, altuia poate să-i separă o mizerie. Dar mie mi-a plăcut foarte mult. Filmul acoperă prima bucată din faima lui Michael și prima bucată de viață de când e copil până, nu vreau să dau prea multe spoilere, dar acoperă doar o primă bucată a vieții, nu e toată întreaga acolo în film. Înțeleg că urmează și partea a doua. A fost foarte frumos și dacă ați fost fan Michael sau v-a plăcut sau, nu știu, muzica lui v-a atins în vreun fel, mereți să vedeți filmul pentru că chiar merită.
1: Deci recomand cu căldură.
0: Da, și te lași inspirat. Mie mi se părea în viața mea că eu am muncit și că am făcut tot felul de lucruri. Te uiți la filmul ăsta și te inspiră într-un fel în care în prima dată cred că ai un șoc așa cu tine și zici, băi, eu nu fac nimic. Eu nu fac nimic, uite-te la băiatul ăsta, muncește de la 5 ani, de la 3 ani și a muncit serios, adică până când și-a făcut gaură în pantofi, de la dansat. Și alte vremuri, e drept, trebuia să și depășească condiția să iasă de acolo din Gary, Indiana, de unde, unde s-a născut. Și, mă rog, niște vremuri complicate, dar mergeți să vedeți la film, cu siguranță o să-l înțelegeți pe Michael Jackson, geniul, un pic mai bine.
1: Uite, acum chiar sunt curios.
0: Să știi că se explică multe lucruri și eu de 2-3 zile încoace am fost cu fratele meu, numai asta facem, ne uităm la toate documentarele cu Michael, ascultăm strict numai Michael, l-am înnebunit. Și atât de tare am înnebunit încât, iată, toată planeta este în picioare prezentă pentru acest film eveniment. Nu de alta, dar Michael Jackson din nou a doborât recorduri, în sensul în care este primul artist care a reușit să ducă piese number one hot Billboard 100 6 decade. Și iată, se întâmplă din nou în 2026. Michael Jackson este cel mai streamuit artist din lume.
1: Excelent.
0: Dacă... tu-ți dai seama ce înseamnă asta? Wow.
1: Stă așa de bine în fața testului timpului, înseamnă că e cu adevărat legendar.
0: Cu siguranță. Și am vrut să deschidem emisiunea astăzi și să ne lăsăm inspirați de, nu doar de Michael Jackson, dar și de oameni care au reușit să ajungă într-un punct în care și-au dorit și nu s-au lăsat. Sunt oameni plini de energie, oameni care știu ce își doresc și nu ascultă ce spun ceilalți. Că despre asta e vorba. Și de multe ori te îndoiești tu de tine și în momentele alea adună-te și ai mai multă încredere în tine, pentru că instinctul sigur spune ce trebuie să faci.
1: Da, eu mie îmi place să spun, dă-te la o parte din calea ta.
0: Efectiv.
1: Știi?
0: Total de acord. Uneori noi suntem cei mai mari dușmani ai noștri. Dacă se vă bag și pe voi în filmul meu puțin, n-am cum să nu vă duc aici puțin. Ia, ia, ia. N-ai cum, deci uite-te și tu la tine.

0: spunem și noi cumva zilei de luni. Just beat it, gata, du-te, ți-ai făcut hazul, ți-ai făcut treaba. De mâine, ziua larți, trebuie să ne obișnuim cu munca. Alexandru s-a făcut punte frumos la toată lumea, s-a băgat mic, s-a făcut viață bună, deci încolo.
1: Haide!
0: Back to life!
1: Back to reality!
0: Niște muzică, în schimb, dacă ne-ai putea ajuta, ce bine ar fi!
1: Cum să nu? Și apropo de beat it, nu te mai sun până la urmă! Andra, distrate!
0: Imediat la Kiss FM, Luis Fonsi, Despacito, avem și The Second Voice, Let Me Be! Ascultați Drive Time cu Ana și Alex. V-am pregătit ceva tare frumos, să vedeți cum ne urcăm cu toți în liftul distracției azi.
1: A, ăsta e momentul.
0: O să fie un pic altfel. Hai, Ana și Alex, așa cum spuneam, la Kiss FM!
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
5: gustului. Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life, 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
6: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
10: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
11: Chiober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
12: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
13: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
14: Lidl. Știi că merită.
15: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
16: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
15: Devin o client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
18: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
19: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
18: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
19: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
18: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
19: Bilete pe minamuseum.com.
18: O experiență recomandată de Kiss FM.
20: Maria Popa și DJ Josie
21: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
22: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
23: Cățel, papagal sau motanel?
24: MaxiPet are de toate pentru el.
25: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
24: MaxiPet. Animalele știu de ce.
26: Dai

0: Cluj, s-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
2: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
1: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
2: Până pe 12 mai, ai șuncă praga filiată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
3: Back to the hits.

0: voi și Let Me Be aici la Kiss FM. Exact ce spui dimineața când sună alarma, hai mai lasă-mă să te las, dar din păcate facturi, copii, dăștea de-alea, nu ne lasă să stăm așa în pat cât am vrea.
1: Au câștigat facturile, vorba aia.
0: Au câștigat facturile, au câștigat și vocile pe locuri. Cert este că suntem împreună și astăzi, așa cum spuneam, până în ora 19. Și drag Alexandru, să știi că astăzi pun pe masă o discuție foarte simpatică, zice eu, lejeră de luni, așa ca să nu ne bruscăm. Și întrebarea mea este, ție-ți place să mergi cu liftul? Începem de aici. Ai o problemă, ai o frică.
1: N-am o problemă cu liftul, am rămas și blocat, n-am o problemă cu chestia
0: asta. Și ești chill, nu? Nu te panichezi, nu așa. Da. Și acum ca și cum îți pasă și de mine?
1: Pentru că îmi pasă foarte mult, voiam să te întreb așa de la mine, din propria mea voință. Tu ai problemă că mergi cu liftul sau cum e?
0: În primul rând, faptul că îmi porți de atâta grijă, Alex, mă impresionează până la lacrimi.
1: Știi doar, oricând.
0: Așa și doi, eu când eram mică aveam această situație, eram atât de slăbuță și de micuță, iar noi locuiam într-un bloc de 10 etaje în Brașov și de fiecare dată când mă urcam în lift se stingea becul.
1: Nu pleca liftul cu tine, vorba
0: lift,
1: aceea?
0: Da, uneori nu pleca și uneori, alte ori pleca, dar mereu cu becul stins. Era ca și cum nu e nimeni în lift.
1: Nu pot să cred. Îți dai cu ignor liftul?
0: Da, și era traumă pentru mine asta și mereu așteptam, stăteam, veneam de la școală, mă plimbam pe lângă lift, pe acolo, că poate vine vreun adult sau oricine care totuși are kilogramele potrivite să plece și liftul cu mine. Doar că mai târziu am îndeprins așa o fobie față de lift, asta pentru că am rămas odată 5 oameni blocați, fără aer acolo, am crezut că ne și sufocăm, au venit jandarmii, ne-au scos, ne-au salvat, ne-au alea. Și am rămas un pic o mini traumiță, dar nu neapărat asta e problema cea mai mare. Problema mea este cringe-ul din lift. Noi aici, în clădirea unde locuim, la Kiss FM, sunt 10 etaje de urcat veșnic cu liftul, da? Bun. Bine, poți și pe scări, dar cine a nebunit?
1: Nu, n-a nebunit nimeni.
0: N-a nebunit nimeni aici, încă. Și am zis, mi-am dat seama așa că sunt oameni care sunt foarte timizi și îmi dau seama de ei în lift foarte ușor. Tu ce faci când urci cu cineva în lift? Ferești privirea, te zâmbești, te prefaci că stai pe telefon. Asta e discuția. Uite, hai să ne imaginăm, da? Deci suntem în lift, avem muzică de lift.
1: La ce etaj?
0: Eu la 10, dumneavoastră?
1: Sigur, și eu la 8.
0: Ok, apăsați dumneavoastră.
1: Care ajunge primul?
0: E adevărat și asta. Dar știți cum e, domnii ar trebui, adică vă invit să apăsați dumneavoastră.
1: Cavaleria n-a murit, domnișoară, uitați, gata, am apăsat.
0: Mă bucur.
1: Așa.
0: Și după aia ce faci cu asta? Că, știi, rămâne așa în aer o chestie, ai discutat un pic cu omul, ce mai faci? Te retragi, mai zici ceva?
1: Ai observat că a fost neobișnuit de frig zilele astea.
0: Măi, da, într-adevăr, dar înțeleg că se încălzește de mâine.
1: Da, se încălzește.
0: Vremea acestui lubrifiant social, e adevărat, dar după aia, dacă ea e drăguță, poate mai pui vreo întrebare, mă gândesc, nu?
1: Dacă e drăguță, musai. Ai 10 etaje să faci o mișcare rapidă.
0: Să iei
1: decisivă.
0: O decizie, da.
1: Trebuie să verticalizezi.
0: Da, dacă e nașpi, că poți fi și nașpi, asta e și nu te interesează, îi spui eventual când te dai jos din lift o zi bună, ceva, nu? Adică spui ceva.
1: O zi bună.
0: O zi bună, o zi...
1: Și stai pe telefon ca ciudatul, că nu vrei să te uiți într-un
0: punct
1: fix.
0: Nu faci nimic,
1: n-ai nicio treabă. Vrei să uiți într-un punct fix așa ca dubios.
0: Ca să treacă timpul mai repede, teoretic. Acum vreau să vă întreb și pe voi, dragi radioconsumatori. Cu siguranță ați mai urcat cu liftul în viața asta măcar o dată. Și vă întrebăm așa, ca de la oameni la oameni, la 0722 206020. Voi când urcați în lift, sunteți ciudăței? Adică vă simțiți așa dubios? Sau sunteți mai extrovertiți, mai schimbați o vorbă? Sau sunteți genul care vă deschideți mail-ul de 6 ori, deși n-a venit niciun mail nou? Dar tu te uiți obsesiv acolo ca să pare că faci ceva. Știi? Mai ales când sunt cursele lungi, ca să zic așa, când trebuie să urci până la 10, până la 9, până la 8, complicat.
1: Din ăla mai vechi, eventual, lent.
0: Altfel, încă o întrebare aici, te uiți urât pe ăla care urcă doar de la 1 până la 3 cu liftul? Te uiți urât un pic pe el, nu?
1: Până la 3 nu, dar de la 2 în jos deja ești absurd.
0: Ia-o și tu pe scări, măi, tata. Hai să vedem ce zice publicul larg. La voi cum e în lift? Vă simțiți ciudat, incomozi? Sunteți extrovertiți sau nu? Dați cu adevăr, acolo vă așteptăm. Până una alta, însă adevărul este doar unul, că noi ne ocupăm de muzică aici.
1: Exact, și nu muzică de lifter, ci muzică de oameni de pretutinde. În ultimul revers, Andia!
0: Ne cântă chiar acum, pregătim imediat la Kiss FM și Bruno Mars cu Grenade. Ne întoarcem un pic în timp cu piesa asta frumoasă a lui Bruno Mars. Stați cu noi, aveți Drive Time și astăzi cu Ana și Alex.
2: Noi toți

0: aici și vorbeam cu colegul Alexandru și ne dădeam seama că Bruno Mars ar fi putut oricând să-l interpreteze, poate în filmul acesta, pe Michael Jackson, la ce voce are.
1: Chiar ar fi putut, seamănă și timbru un pic, are și ambitusul ăla foarte mare, deci da.
0: Ar fi mers, dar știi cum e, când ai unul în familie, s-a născut Jafar Jackson cu talent și cu haz și
1: dacă
0: cu tot ce trebuie.
1: Familie, da.
0: Și mai bine, adică e foarte greu să se mai nască oricum cândva vreodată un alt Michael Jackson, probabil că niciodată. Ei bine, oameni buni, la faimosul 0722 20 60 20 am propus astăzi tema liftului. Urci în lift, da? De cele mai multe ori când prinzi un lift singur, ești cel mai fericit, că nu trebuie să... E perfect, deci mie îmi place să merg singură în lift, e viața mea, adică dacă văd că nu mai vine nimeni, sunt, ah, ce bine, până la 10 da. Singură, nu trebuie să mă prefac că stau pe telefon. Woohoo!
1: Haideți, că încăpeți, haideți.
0: Nu, s-a stricat aici, scrie că doar astea 50 de kg poate să urce azi.
1: Doar oamenii frumoși în liftul ăsta.
0: Nu, că nu fac de-astea, măi, Alexandru, dar hai să vedem ce zice poporul. Deci, ne urcăm în lift, ce fel de oameni devenim? Și avem, de exemplu, ne spune cineva aici, stai așa că trebuie să fac aici o schema ță, ca să putem să ascultăm și mesajul. Schema ță e necesară, Alex, să zic.
1: Hai. Ai făcut?
0: Gata, hai.
2: Salutare, Ana și Alex. Aurel din Galați, vă deranjează.
1: Salutare.
2: Eu n-am nici cea mai mică problemă. Când urc un lift, cine ar fi? Că-i gagică, că-i bărbat, că-i copil, că asta?
0: Da.
2: Da, întreabă, bag în seamă ca musca în fundul calului, știți vorba aia. Da, întreb cum e vremea, cum e gata munca, gata la.
0: Da,
2: să deci... mai treacă timpul, că oameni sunt, trebuie să mai să socializăm din când în când.
0: Păi da.
2: O zi frumoasă să aveți. Și dați drumul la aer condiționat, că acum se încălzește afară.
0: Să știi că, uite, chiar asta urmează să facem, Aurel. Mulțumim foarte mult, Aurel, pentru mesaj.
1: Îmi place că e om de omenie. Domnule, oameni sunt, mai schimbă și noi o vorbă, nu putem să trecem unul pe lângă altul, așa, ca la sat, știi, când se salută lumea.
0: Da, acolo toată lumea zice bună ziua, să rămână.
1: Ceea ce e frumos.
0: Chiar e foarte drăguț. În București, dacă ai face asta, o să zică lumea, uite și pe ăsta, de unde
1: are
0: venim.
1: Are o problemă, da.
0: Are o problemă.
1: El are o problemă.
0: Trebuie să fie ceva fundamental greșit la el. Mihai zice așa, ia.
3: Ceau. Cea mai mare pățenie a mea cu liftul
0: Ia.
3: A fost când lucram ca și livrator și aveam comandă la etajul 10. Cine a urcat cu mine lift cobora la etajul 7 și m-a întrebat când am urcat în lift la ce etaj. Și îi spun 10. Și eu am o fobie de lifturi și la etajul 7 mi-am dat seama că nu pot să mai urc singur până la 10 și am coborât cu domnul respectiv.
0: Ai, mă.
3: Întrebarea mea este ce-o fi fost în capul lui cum a văzut că eu cobor la 7 cu
1: lifturi
3: când eu trebuia să urc la 10. Bineînțeles, am luat-o pe scări.
0: Bravo, micăiță, tata, voi ce să faci?
1: Și mai amuzant era, auziți, nu vă sfărați, puteți să urcați cu mine până la 10?
0: Da, să mă duceți,
1: să mă duceți
0: și pe mine până
1: la 10, că e aproape.
0: Că mi-e un pic fricuț, așa.
1: Pic, da, nu, nici nu zici, așa, da, e aproape, vezi? Dacă...
0: El totuși, domn adevărat, a zis, nu, eu nu mă supun aceste umilințe, văd eu, mai bine o iau pe scări.
1: Măi, pe scări, dar trebuie să-l aștepți pe domn să intre în casă, ca să nu te vadă cum o iei pe scări și după aia stai acolo, crede că-l pândești, vrei să-l jefești.
0: Crede că ești vreun ciudat, vrei să-i furi bicicleta de pe hol. E adevărat, așa că hai să aflăm, 0722 20 60 20, ce fel de oameni sunteți când intrați în lift, sunteți genul care socializează, vorbiți despre vreme, uitați în telefon, al șaptelea mail care n-a venit oricum, nu contează, ideea e să nu cumva să fie nevoie să vorbiți cu cineva. Ori așa, ori pățanii din lift primim și din astea oricând. Da, niște muzică, Alexandru.
1: Când ești cu iubita în lift, poți să-i spui acolo în intimitatea voastră, mor după tine.
0: Absolutamente. Bine, asta nu dacă e liftul în vreo cădere, că atunci nu mai merge, Alex.
1: Atunci o zici odată. Lazy Joe!

0: Ed și Geo ne-au cântat cel mai nou single al lor, Mor după tine. Sună foarte bine aici la Kiss FM. Alexandru, apropo de lifturi, uite, mai spune aici cineva, bună asta, ci că, salutare, mă apucă câteodată câte o criză de râs în lift, de obicei când sunt cu soțul, și începem așa să râdem pe ascuns și noi și ea din lift. Și să știi că m-am gândit la asta, că și noi mai facem chestii de genul ăsta, doar că noi nu râdem în liniște, noi creăm un bahaos întreg în tot liftul.
1: Adică da, și uneori oamenii nu știu să reacționeze, ai văzut aici la noi? Mai vin așa, sunt cu capul în rapoarte și chestii și noi facem urât pe acolo și n-au nicio... ne-am speriat odată.
0: Chiar am reușit să speriem oamenii aici la noi la clădirea asta, pentru că noi suntem plini de adrenalină și dacă ne apucă cât un dăla pe pauză, hai repede să mergem să luăm și noi niște biscuiți sau ce mai facem noi, coborând cu lift, suntem plini de adrenalină,
1: circ!
0: Circ, chiar că circul Globus direct, noi suntem. Și oamenii ăștia care lucrează și în Excel-uri, în chestii de genul ăsta, se uită așa la noi, ca și cum zi, uite și poștea de unde au fi venit.
1: Trebuie să-i șocăm, Ana, să-i scoatem din ale lor, să le arătăm că viața e frumoasă.
0: Bineînțeles, Alexandru, oricând nu poți să-i cucerești, trebuie să-i zăpăcești, vorba mea, îmi place la nebunie. O să continuăm cu mesaje de la voi, dacă aveți întâmplări... Hai să ținem genul programului mai haz. Le primim și pe alea care poate nu sunt așa de hazoase. Și să ne spuneți ce fel de oameni sunteți atunci când mergeți cu liftul. Sunteți timizi, introvertiți, vorbiți despre vreme, despre...
1: Ce ați mai făcut în lift, practic?
0: De ăștia de alea, exact. Hai să aflăm. M-am luat de la faptul că mi-am dat seama că de multe ori urc cu liftul și ori mă prefac că stau pe telefon și că fac ceva interesant, dar nu fac nimic, vă jur, nimic nu fac. Deci dacă vă întâlniți cu mine în vreun lift, să știți că eu mă prefac că fac ceva, nu fac absolut nimic.
1: Acum o să știe și vor vorbi cu tine.
0: Asta e, întrebați-mă ceva și vedem cum merge de acolo.
1: Da, dacă întrebația se duce, adică nu...
0: 3 ore singură vorbește. Da.
1: Hai să dăm și muzica.
0: Ajută-ne, ajută-ne.
1: Wonderful Life urmează Hurts și Purple Disco Machine.
0: Piesă numai bună de ascultat în lift sau oriunde te afla la această oră până la urmă. La fix avem știri să ne informăm, sunteți în Drive Time cu Ana și Alex la Kiss FM. Revenim să nu cumva să plecați, că o să rămâneți blocați în lift, că așa zice universul, să știți.
1: Și spune karma, da.
0: Asta e, îmi pare rău.

0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Cămătaia!

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
2: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București

0: Între 8 și 10 mai, Parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
1: BCR Sport Arena Streetball.
0: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
1: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
0: Totul pe ritmul Kiss FM.
1: Nu e doar o competiție.
0: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
1: 8-10 mai, Parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
0: Intrare liberă.

0: eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Carrefour prezintă Promohit.

0: Cu Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: făcut ora 17, ascult Kiss FM Drive Time cu Ana Moga
1: și cu Alex Ștefănescu, iar chiar acum avem știri, ne informăm și revenim!
2: Să fim, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Parlamentarii USR vor fi prezenți mâine în sală, dar nu vor vota moțiunea de cenzură. Liderul Uniunii, Dominic Fritz, a exclus din nou o viitoare alianță cu PSD dacă moțiunea va trece.
3: Dacă PSD votează alături de AUR o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern, atunci nu ne vom putea întoarce la masa de negociere cu PSD și nu dintr-un orgoliu, ci pentru că trebuie să rămânem consecvenți cu direcția reformistă și cu direcția pro-europeană acestui guvern.
2: Dezbaterile și votul pe moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR încep mâine la ora 11. Asociația Metro Ușor cere instalarea de separatoare pe tronsonul modernizat al liniei de tramvai 5. Motivul: între aeroport Băneasa și șoseaua Ștefan cel Mare, tramvaiele sunt blocate de coloane de mașini, ceea ce duce la creșterea timpilor de așteptare în stații. Asociația solicită totodată Primăriei Generale să introducă culoare unice pentru autobuze. Conflict fără precedent între două instituții cu tradiție în România, Crucea Roșie cere în instanța anularea mărcii oficiale Salvamont. Motivul: folosirea simbolului Cruce Roșie din siglă. Salvamont subliniază că sigla actuală datează din anii 60, iar identitatea vizuală este una consacrată și profund asociată intervențiilor montane. Instituția a lansat totuși un concurs de grafică pentru realizarea unei noi sigle în cazul în care pierde procesul. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: cântat piesa lui frumoasă Impar, 17 și 9 minute. Hai, ușurel, ușurel, da. Încetați și cu munca. Pentru cei care au reușit să facă punte și cu ziua de luni, felicitări vouă, de mâine abia începe săptămâna la unii alții. Mă uitați prin traficul din București, e un pic mai binicel, adică nu e așa grav.
1: Nu știu, am venit prin subteran astăzi.
0: Ah, ok, păi și la subteran cum era?
1: La subteran era destul de lejer, era ca într-o zi de luni obișnuită.
0: Dar nicăieri nu e ca în lift, Alexandru, trebuie să recunoști.
1: Nu e nicăieri nu e ca în lift.
0: Exact, a sunat foarte romantic. Pot să-ți spun o jumătate în lift, acum dacă stau să mă gândesc, oamenii care stau la New York sunt fericiți că ea până la urcă la etajul 89 sau mai știu eu ce. Ai timp să te saturi.
1: Adică nu te mai suport.
0: Deja ajungeți la divorț, adică până urcați acolo. În România alte lucruri, alte treburi, de obicei mai până la un etajul 6, mai până la un 10 și hai maxim că mai avem și noi pe aici prin București niște clădiri mai înalte, 27 mi se pare că e cea mai înaltă clădire.
1: Ca să rămâi blocat în lift cu cineva de care îți place mult. O, vai, ce să ne facem noi aici? Cred că va trebui să ne cunoaștem până vin să ne salveze. Nu-ți face griji, sun eu, rezolv eu.
0: Eu, asta mi-amintește acum, nu o să dau nume ca să nu ne supărăm aici unii cu alții. Dar eu am rămas o dată blocat în lift, că vă ziceam, nasol o dată, 6 oameni, nu mai știu cât eram, într-un lift în care trebuia să meargă 4. E adevărat, deci noi am fost idioți și nu o să insist aici ca și cum n-ar fi fost vina noastră.
1: A fost de la voi.
0: A fost de la noi, ne-am urcat 6 tâmpiți în lift și trebuia să mergem la film. Aveam bilete, totul cumpărat și eram eu, fostul meu iubit cu actuala lui soție, eu cu iubitul actual și frate meu cu gagica lui de la vremea respectivă.
1: Deci 3 cupluri, da.
0: Deci era, atmosfera era de toate felurile. Absolut. În liftul ăla, dar noroc că au venit oamenii de acolo și ne-au salvat. Ne-au salvat și a fost bine. Și uite, mă corectează cineva, la Sky Tower sunt 36 de etaje. Nu știam, nu știam, scuze.
1: Ai timp de o aventură scurtă.
0: Așa de... ce mai faci, ce mai zici?
1: Ce mai faci, ce mai zici, mai pe lung, așa.
0: Da, și eram convinsă că dacă o să zicem de New York, o să ne scrie oamenii că se urcă imediat liftul ăla la 58. Știu, știu și asta, dar lăsați-mă să sper că mai există și lifturi care urcă așa mai încetişor și ai timp acolo de un amantlâc, de un romantism, de o... Ce ochi frumoși aveți, domnișoară, care Instagram-ul. Ce se mai zicească?
1: Nu să ne mai cunoaște, Alex. Mana, dacă nu...
0: Uite, poate în lift, mamă!
1: Stăm toți cu ochii în aplicații, uite, și Cosmin zice, am rămas blocat în lift de multe ori, dar nu-mi fac griji pentru că eu le construiesc în Belgia.
0: Iartă-ne pe
1: deci,
0: noi!
1: Știu toate trucurile.
0: Asta zic, să ne zici și nouă pe ce butoane să apăsăm în cazul în care vrem să blocăm și după aia să deblocăm. Doar zic, întreb pentru un prieten. 17 și 12 minute. Silviu zice, eu mă uit la toți și îi analizez. Da bine, de ce nu ca un psihopupu, zice el.
1: Asta e ok.
0: Da, dacă stai așa și te uiți cu ochii mari așa la oameni, s-ar putea să te întrebe dacă ți-ai luat pastilele. Așa, dacă doar stai și te uiți și tu firesc ca și cum, bă, n-am altceva de făcut oricum, mă uit la voi, eu mor când se uită cineva la mine în lift insistent. Mor. Îmi vine să îmi sapă groapă și să mă arunc în ea.
1: Da, adresezi problema sau ignori? Adică zici, da, pot să vă ajut sau ignori și te uiți în față?
0: Depinde de starea psihică din ziua respectivă. Uneori mă iau de oameni, alteori nu. Da. Depinde de, e adevărat, depinde foarte mult de stare psihică. Dar de cele mai multe ori nu zic nimic. Nu zic nimic și de frică și de că na, nu știi omul ăla care s-a urcat în lift cu tine ce intenție are până la urmă. Nu? Altfel spune cineva, bună, eu prefer pe scurt, bună ziua. Dacă e cineva cunoscut, schimb și niște politețuri. Dacă nu cunosc, nu zic nimic, să mă uit și eu ca voi pe telefon sau în altă parte sau analizez persoana, dar discret. Vezi, toată lumea zice discret, că dacă stai discret și te uiți așa ca un psiho, nu e ok. E, și mai spune aici, la mulți ani juniorului meu, Cezar Gabriel, 4 ani ieri. O, la mulți ani! Și după aia zice, la mulți ani mie, 40 minus 1 azi. Felicitări, la mulți ani, hai amândoi să fiți sănătoși. Și la pungă groși, vorba aceea. Dacă intru în lift și prind o, nu o să zic cum a zis el, dar o să zic așa, dacă intru în lift și prind o domnișoară frumoasă, eu mă fac leșin și că trebuie să fiu salvat. Auzi la el ce zici?
1: Băi, până la urmă funcționează, îi captezi atenția.
0: Cu siguranță, cu siguranță. Și îți dai seama de la început ce fel de om e, că poate dacă e moartă pe dinăuntru și un om rău, o să te lase acolo, să te
1: zice,
0: chinui.
1: Da, e al cincilea pe ziua de azi.
0: A, mai leșina și alții înaintea ta, iubitul. Stai liniștit, hai, ridică-te de acolo și hai, du-te la muncă. Dar, nu știu, eu n-am pățit niciodată, dar poate nu sunt destul de impresionabil.
1: Toate literele.
0: Impresionantă.
1: Toate literele.
0: Impresionantă. ceva.
1: A, impresionantă.
0: Da, da, da. Dar niște muzică, Alexandru, cât de mai scriu oamenii pățanile lor cu liftul sau ce fel de oameni sunt acolo când intră în această încăpere numită lift? Că e încăpere sau ce?
1: Este chiar o încăpere, am și o poveste foarte tare aici, o să o citim după pauză. Hai să vedem, Ana, până leșin eu pe această piesă. Da. Turn the lights off, ca liftul tău, Kato, John și John Gate Norgard.
0: Ne întâlnim și cu Benson Boone, Mystical Magical, avem și Dio cu Miss Independent și... Vai, Alex, dar ridică-te de acolo, stai că chem 20 de domnișoare să te ajute.
1: Oh, stai că revin.
0: Hai că veniți repede, fetelor, că e rău, săracul, trebuie să-l fac.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cine zice că lumina din magazin nu e bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
4: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
5: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
3: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
5: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
6: Pe OLX Piese Auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
7: Știu când ai portat ultima oară scutici. Și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
8: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Maria de la Delaco.
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fit Hervis, start!
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
5: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
6: Ai 25% reducere la toate produsele Johnson's Baby și Kids până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
2: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
3: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Cățel, papagal sau motanel?
5: Maxi Pet are de toate pentru el.
6: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
5: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
7: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
8: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
7: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1

0: aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Back to the music!

0: și o plimbare cu liftul. Mystical, magical sau pur și simplu odioasă, depinde cu cine nimerești. Cel mai nașpa mie mi se pare, Alexandru, e să intri în lift după cineva care a cărat niște mâncare la etaj și miroase a ustură și a tot felul de așa.
1: Sau mai sunt oameni care au un parfum din ăla greu.
0: Greu și dulce și îl dau pe tot pe ei.
1: Pe tot.
0: Nu știu, cred că e ziua și sticla la unii oameni. Nu judecăm, dar în lift un pic doare. După voi să știți. Cristian zice așa, măi, cum e viața asta, măi, Ana Moga? Vezi, când erai mică și erai mai ușurică, hei, așteptai să vină cineva să plece liftul. Acum te rog să nu vină nimeni. Asta e, măi, ce să zic, Cristian, în viață lucrurile se mai schimbă un pic.
1: Dar se pot întâmpla și pățanii un pic mai așa.
0: Hai să aflăm mai așa,
1: mai altfel, apropo de parfum.
0: Îmi plac astea altfel, ia.
1: Lucram la o firmă de servicii funerare. M-am dus cu un coleg să preluăm un decedat,
0: da,
1: de la un spital privat, etajul 7.
0: Nu.
1: Toate bune și frumoase, la coborâre a mers și asistenta pentru a ne da o fișă.
0: Deja știu și e groaznic.
1: Pe la etajul 1 s-a blocat liftul.
0: Nu.
1: Deși era duminică, au venit de la intervenție, dar în vreo 15 minute.
0: Aole.
1: Între timp în lift, eu, colegul, asistenta și...
0: decedatul.
1: Domnul în cauză.
0: Da, rece.
1: Da. N-am auzit în viața mea o femeie să înjure atât din 5 cuvinte. 3 erau din acelea.
0: Să ne fie de bine, acelea, ca să zic, da, așa. Oare pentru că era situația că era domnul care nu mai era acolo sau că s-a blocat liftul și cu toată situația? Cred că ambele
1: și cred că doamna asistentă ajunsese la capătul nervilor. Vai, cred că a avut o zi foarte grea.
0: Băi, Alex, asta e o poveste odioasă și mă gândeam că se duce și mai odios, că imaginația mea zburdase deja pe teritorii nemai întâlnite.
1: Nu vom ști detaliile.
0: Nu, lasă. E destul când ne-ai zis, mămică. Oricum, groaznică pățanie, n-am ce să zic. Avem și așa.
2: Bună, frumoșilor.
0: Bună.
2: Eu vă ascult mereu, sunt încă la birou. Monica, o să... Eu, când eram tinerică și mergeam la discotecă, studențică fiind, sau, mă rog, la film și veneam mai târziu, mi-era atât de frică să intru cu cineva în lift pe care nu cunoșteam. Și era atât de penibil, eu așteptam și mai venea un domn care era rătăcit în noapte ca mine și de multe ori nu mai așteptam liftul și o luam pe scări singurică, mai bine pe scări decât în lift.
0: Înțeleg perfect ce spui. Da, asta era și temerea mea mai târziu. Ziu în adolescență, ba chiar după un pic, 18-19 ani acolo, mi-era o frică dacă stăteam la lift și venea vreun domn care era mai, mi se părea mie mai dubios, avea o glugă neagră pe cap, eu nu mă urcam cu omul la lift și mă întreba, nu urcați? Și era, nu, aștept o prietenă. Sau aștept un prieten,
1: era,
0: de obicei, spuneam.
1: Era un pic ciudată, dar da.
0: Da, asta
1: înțeleg
0: pentru
1: frica,
0: că...
1: adică are sens și e păcat că trebuie să simtă...
0: Da,
1: orice femeie la un moment dat chestia asta, e chiar păcat.
0: Am pățit chestii în scara blocului și de asta am rămas cu o trăumiță destul de măricică, în fine. Avem și așa.
3: Bună, Ana, bună, Alex.
0: Bună.
3: Livrator part-time, la când voi cu lifturile la clienți și mai dau de locatari care urcă sau coboară. Bună ziua, bună seara. Mă întreabă cum merge unii nu vorbesc.
0: Unii nu întreabă, unii așa, dar pe care îi preferi oare? Uite, și asta e o întrebare. Pe aia care vorbesc sau pe aia care tac? În funcție de ce fel de om ești, până la urmă.
1: Păi de aici putem să punem întrebarea și să extindem când mergi cu taxiul sau cu ride sharing-ul.
0: La fel,
1: prefer
0: ce faci?
1: Să te întinzi la vorbă, să ai o discuție bruscă despre politică sau mai știu eu ce are domnul pe cap.
0: Nu, că m-am certat o dată cu un domn și mi-a dat o stea și mi-a stricat toată jucăria.
1: Eu nu mă bag. Dacă nu e un subiect care mă pasionează, nu mă bag.
0: Bravo. Nu, eu greșesc, așa cum foarte bine mă știi.
1: Tu ești militantă.
0: Da, mie îmi și place să vorbesc foarte mult cu oamenii în general, mai ales pe ride sharing sau în taxiuri sau așa. E plăcerea mea să le descoper poveștile, dar nu tot timpul. Am și zile în care am chef să tac și oamenii de obicei am văzut că înțeleg, nu e niciun fel de problemă.
1: Să știi că e și plăcerea mea, mai ales dacă am de-a face cu oameni veseli sau interesanți cu povești și câte n-am auzit și a fost superb, am luat material acolo. Doar că dacă oamenii sunt cătrăniți și supărați și direct m-am urcat, Păi să vă zic ăștia, deci da. nu pot, da. nu trebuie să ne supărăm.
0: Să de ce dai să... jos.
1: Eu cu ce am greșit?
0: Înțeleg, perfect. Eu tot așa, când eram mai tinerică, mai frumușică poate, și venisem în București, mai pățeam și chestii de genul, acum nu prea se mai întâmplă, acum e cu steluțe, s-a schimbat situația. Da. Poți să dai feedback. Dar pe vremuri mai erau domni, acum să nu aruncați cu pietre, dar așa era atunci. Erau mai atenți la mine decât la drum și începea să-mi fie frică, pentru că atunci n-aveai nici share location, nu știa nimeni de tine. Da. Te-ai urcat în mașină, era aia lui.
1: Da.
0: Și de acolo nu puteai să știi ce se mai putea întâmpla.
1: Da, și se stătea și în față atunci, mult mai des, adică, știi?
0: Alte vremuri.
1: Că se ia în dreapta, de obicei, oricum, doamnele, domnișoarele se duceau în spate, tocmai din cauza asta.
0: 100%, pentru că nu voiai atenția aceea nedorită, ca să zic așa, în unele cazuri, doar în unele cazuri. În 90% dintre ele, însă, totul era ok. La fel ca muzica de la Kiss FM.
1: Avem pentru voi New Religion, Bebe Rexha și Faithless.
0: Imediat ne întâlnim și cu J Balvin.

0: închid la J Balvin, nu-ți face griji, că banii oricum de unde, trafic e trafic, da, deci sunt liniștiți. Uite cum stăm liniștiți. Dar ne bucurăm de muzică bună și, bineînțeles, de tema zilei astăzi, când vorbim despre lift. Și liftul ăsta văd că vine cu tot felul de povești. Alexandru, se pare că avem întâlnire cu un artist de lift.
1: Liftul poate fi și muză.
0: A, oricând, la orice oră. Mai ales dacă te blochezi și îți vin tot felul de idei, că n-ai cum să nu... Na.
1: E un spațiu creativ.
0: Este, poate fi și așa. Dar uite, Paul, ce ne povestește apropo de lifturi, oameni buni, nu sunteți pregătiți, se va naște un hit aici. Ia, fiți atenți.
2: Bună, Alex, bună, Ana.
0: Bună.
2: Când eram copilaș, da, eu cu băieții de la bloc înființasem noi o formație, se numea Take 17.
0: Oh, bun.
2: Iar una din piesele pe care noi le compusesem este despre lift, dacă doriți o să vă și cânt.
0: Da!
1: Cum să nu?
2: În lift, dacă te duci, nu poți decât să urci sau să cobori.
0: Yeah!
2: Dacă liftul nu merge, mai stai un pic și strece și urci pe scări.
0: Yeah!
2: Hei, liftule, dacă n-ai fi tu, ce-aș face? Hei, liftule, să mă prind cu tine, îmi place.
0: Hei, liftule,
2: compania unei fete, da, îți face puțin sete. În lift se poate întâmpla orice.
0: Opa!
2: Cam atât mai rețin, mulțumesc frumos.
0: Te pupăm, idila în lift.
1: Excelent, plus că se poate întâmpla orice.
0: Băi, orice, literalmente. Poate-ți cunoști jumătate, așa că dacă ți-e frică de lifturi, nu le mai evita, că cine știe ce te așteaptă bun acolo. Și apropo de trupe la bloc, aveam și noi trupă la bloc. Nu știu dacă la voi s-a întâmplat. Noi ne-am organizat și eram trei simpatici, Ana, Ramona și Mitu, și ne spuneam Ariem, dar ARM, nu RM.
1: ARM.
0: Și cântam Ariem, Ariem is the best team in the world, yeah.
1: Ariem, Ariem.
0: Păi da, noi nu ne jucam, Alexandru, voiam să prindem internaționalul. N-am prins nimic, dar e foarte bine că ne distram.
1: Eu cu amicul meu Răzvan de vis-a-vis, care știa să cânte și un pic la chitară pe atunci, că de la el m-am luat, am făcut o mică trupă de metale la un moment dat și primul
0: metale.
1: Nostru hit se numea Paranoia.
0: Paranoia!
1: Și era, de ce nu mă lași să intru la metrou? Paranoia! Gigi.
0: Superb, superb și la voi, adică,
1: da, da,
0: vă zic, creație ceva întâi, adică, ba chiar îmi vine să vă aplaud puternic.
1: Da, da, da. Și mai era una, viața e un jaf, brânză cu pilaf, mai aveam o piesă pe cuvânt.
0: Eu aveam post de radio cu fratele meu și se numea Radio Ciuperca Infecțioasă, deci pot să
1: înțeleg. Excelent!
0: Da, erau vremuri ciudate, Alexandru.
1: Erau, dar mai simple.
0: Mai simple, că eram noi mai mici și de-aia erau mai simple. Am crescut și știi cum e, oameni mari, probleme mari.
1: Crezi că ne-am complicat noi și nu vremurile?
0: Ne-am și complicat noi, că am vrut să ne complicăm.
1: Am vrut, hai să nu ne mai complicăm.
0: Am vrut noi să avem și fax și de-asta foto și tot pe un singur device. Și acum ne deține el pe noi, nu noi pe el, mi-e teamă că...
1: Hai să ne simplificăm, vă rog.
0: Dar apropo de povești cu și despre lift, ne spune Luciana din județul Mehedinți, unde toată lumea cred că are dinți super ok, adică...
1: Super bun dinți la Mehedinți.
0: Sau e meh, e, dinți. Adică cum tratăm aici?
1: Cred că cel mai bun dentist din de la Mehedinți.
0: Asta sper și eu, asta sper. Am făcut această glumă absolut odioasă, vă rog.
1: Nu, că a fost bine, adică deja...
0: A rupt.
1: Mi-ai dat un pic de shutdown acolo.
0: Da, da, da.
1: Au oprit browserul.
0: Da, uite, sunt oameni în intersecție la timpuri noi. Vai, Ana, mai zine glume.
1: Nu, mai zic o dată.
0: Încetez. Așa, ne spune Luciana din Orșova. Bună, eu sunt curier și la mine în oraș nu funcționează lifturile în blocurile turn și nu vreți să vă imaginați ce înseamnă să urcați cu coletele în brațe până la etajul 6, până la 7 sau până la 8. Și zicea, mă rog, bine că nu avem decât 5 blocuri turn cu 9 etaje în tot orașul.
1: Da,
0: da,
1: cine are gamba frumoasă?
0: Ei, tu să ne zici, Luciana din Orșova, cred că ai o gâmbiță ceva extraordinar. E de fapt universul care ține cu tine, draga noastră. Da. Universul vrea ca tu să fii sănătoasă. Încercăm și noi să îmbunăm situația asta un pic. Muzică bună ca de obicei, Alexandru, el ne e dator cu asta. Fă frumos și aici la noi, te rugăm.
1: Ne gândim la somn și ne gândim la noapte, dar nu este încă momentul.
0: Da.
1: E timpul pentru Emma și noaptea.
0: Asta doar dacă ai mâncat ceva, așa cu ai boala porcului, cum se spune în România. Hai, rămânem împreună, 0722 20 60 20, vă aștept.

0: fură și noaptea, dar nu acum, vorba lui Alex. E prea de vreme. E prea de vreme, Alexandru. Altfel vorbim despre lifturi și situații acuante liftului. Iată, am inventat acest cuvânt, l-am aruncat aici.
1: Sigur că da.
0: Și avem așa, de exemplu, de la un domn care ne spune:
2: salut, eu livrez mâncare, sunt student și mi s-a întâmplat odată să mă blochez în lift.
1: Da.
2: Atât de mult a durat să vină echipa de intervenții încât omul a anulat comanda și a mâncat-o liniște.
1: Măcar atât.
0: Superb, iubitul!
1: Ce să faci? Dar nu v-ați vorbit și voi, domnule, este în lift?
0: Băi, ce bun! Dar apropo de asta, hai să povestim și noi la maxima audiență astăzi ce s-a întâmplat vineri.
1: Ah.
0: Deci, oameni buni, se făcea că era ziua de 1 mai. Noi am venit aici, în câmpul muncii, să fim alături de voi ca să vă fie vouă mai ușor. Toate bune, minunate, vă dați seama, toată România mânca mici. Noi doi încă nu halisem, dar colegul bunul nostru prieten Ciprian Dinu a zis: măi, să știți că v-am lăsat și vouă mici de azi dimineață, îi găsiți în frigider.
1: La frigider, da.
0: Și a zis: a, super ok, în regulă, ce bine.
1: Mie mi-era poftă, eu nu mor după micii de la frigider, trebuie să spun, dar erau mici, ok.
0: Păi încălzeam, mai alea mâncam.
1: La ușă, jos, un domn cu niște pachete, nimeni de la pază, pentru că era 1 mai și Ana îl vede și zice: hai să-l lăsăm pe domnul să intre.
0: Da, eu zic, hai să-l ajutăm pe domnul ăsta, pentru că la noi în clădire e foarte greu să intri, mai ales când sunt zile de sărbătoare și nu e jos nimeni la recepție, trebuie să suni, e mai complicat, în fine. Și deschidem ușa și îl întrebăm: unde mergeți? Și el zice: păi la etajul 10.
1: Zic, au comandat ai noștri.
0: Au comandat ai noștri, ceva puternic. Zic, nicio problemă, haideți cu noi că și noi tot la 10 mergem. Da. Ajungem noi la etaj, domnul cu foarte mult bun simț ne mânează pachetul și zice: eu nu vreau să intru, eu nu vreau să intru.
1: Și zicem: dar pentru cine sunt? Aici.
0: Aici, vi le las. Dar noi l-am văzut că era foarte zâmbăreț așa în lift, dar nu ne dădeam seama ce se întâmplă. Da, fiind faptul că noi de 1 mai eram 4 oameni pe aici, noi, colegul Hrubaru de la Roc și doamna de la Paz, am zis: băi, pachetul era pentru o domnișoară pe numele Ana S.
1: Adică nimeni de pe aici momentan.
0: Exact, ca Ana M aveam, dar Ana S Ana nu găseam. Și am zis noi: măi, o fi vreo altă colegă, hai să nu ne apucăm să mâncăm, dar hai să mai stăm un pic.
1: Da, am întrebat pe toată lumea, nimeni n-a revendicat pachetul.
0: Și surpriză surprinzătoare, oameni buni, până la urmă am zis: măi, dacă tot nu-l revendică nimeni, să păpăm să pachetul.
1: Face. A fost o discuție, tu inițial erai: măi, dar nu. Eu recunosc că mi-a vorbit de pe umărul stâng așa și a zis: haide, mănâncă.
0: Așa este.
1: N-are
0: așa
1: sens
0: este.
1: Să vă fie foame tuturor.
0: Confirm. Și dat fiind faptul că în pachete erau mici cu cartofi prăjiți și murături, am zis: hai, tată, să-i dăm.
1: Da, e destinul. Domnul a fost îngerul micilor.
0: Și ne-am apucat de mâncat. Eu mai cu vin, așa că mă gândeam că de fapt e vreo altă Ana, sunt vreo altă clădire de lângă noi la etajul 10 care moare de foame, dar când colo nu. Și am povestit pe radio toată asta.
1: Da.
0: Și ce credeți, oameni buni, că s-a întâmplat? Ne-a scris o doamnă și ne-a zis atât: soțul meu a urcat cu voi în lift cu acele pachete. Sunați-l pe el dacă vreți să vă lămuriți. Și l-am sunat. Îl cheamă Antonio și el de fapt a vrut să facă un gest pentru noi și colegii.
1: A adus
0: voi,
1: de
0: prieteni.
1: La el, da.
0: Și a adus de la el niște mici pentru noi toți și noi credeam că mâncăm mici al cuiva, dacă încolo. Tu ziceți cât de mult bun simț are, a avut Antonio, că el n-a avut nici curaj în lift să zică: bă, uite, pentru voi
1: de
0: e pachetul
1: mine,
0: ăsta.
1: Da.
0: Deci, incredibil, ne-a impresionat atât de tare și am simțit nevoia să vă povestim și vouă, ca să vă reîntregim un pic speranța în oameni.
1: Apropo de povești de lift, cu final fericit.
0: Așa este. Așa că le așteptăm și pe restul 0722 20 60 20. Momentan însă...
1: Hai să vedem cum sună Raluca Queen în Puerto Rico.
0: Asta ascultăm pe final de oră. La fix avem și știri să ne informăm. Nițel, sunteți în Drive Time cu Ana și Alex. Revenim!
3: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
9: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
11: Ia de la Delaco!
12: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
13: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și Burger

0: te bagi la un King Deal.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna, un litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni, 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
6: Lidl. Știi că merită.

0: pentru exterior. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dacă sunteți pregătiți,
2: ai spirit de competiție.
1: Câte picioare are un păianjen?
3: Nu i-am numărat nici.
2: Crezi că le știi pe toate?
1: Tu știi, Andrei, asta?
3: Apar nu.
1: Nu mai spune.
2: Ove îți dă test de cultură generală.
1: Ne pricepem la fotbal. Orlando, bravo.
2: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50, sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
2: Trofeul Check Bank.
3: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
2: De 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
3: Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Back to the music.

0: lui Bolojan, dar și pentru liderii partidelor care au inițiat moțiunea de cenzură. Aceasta se votează de la ora 11 și a fost semnată de 254 de parlamentari. Ca să treacă este nevoie de 233 de voturi. PNL, USR și UDMR vor participa la dezbaterea moțiunii de cenzură, însă nu și la vot. Liberalii și cei de la USR exclud o viitoare alianță cu PSD dacă moțiunea va trece, iar UDMR anunță că va face o strategie de negociere după vot în funcție de rezultat. Președintele Nicu Șordan exclude un guvern de Uniune Națională dacă moțiunea de cenzură va trece. Șeful statului respinge categoric și ipoteza că Călin Georgescu premier. Nicu Șordan:
1: acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus. În toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, în ceea ce privește componența guvernului, se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale.
0: Nicu Șordan. Sport acum. Rapid, CFR Cluj încheie runda a șaptea din play-off-ul Superligii. Partida este diseară de la 20:30. Trupa lui Costel Gâlcă a obținut doar un punct în ultimele patru etape. CFR este pe 3 în clasament cu 37 de puncte. Rapid se află pe locul 5 cu 32. Și Morchest anunță vreme frumoasă mâine. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Alejandro Sanz la Tortura. Dar știi ce observ, Alexandru? Că tot vorbim de lifturi, de plimbat cu liftul, dar n-a avut nimeni încă momentan curaj să ne spună ce fac când se întâlnesc cu șeful lor în lift. E, despre asta nu s-a discutat încă.
1: Da.
0: Eu de obicei când mă întâlnesc cu șeful meu, purtăm o sărămâna, bună ziua dacă ascultați. Mai schimbăm așa câte o dumă, câte o anecdotă, ne mai aducem aminte de câte ceva, ne mai întrebăm cum mai ești, ce mai faci, keeping it light, cum se spune.
1: Măi, da, acolo nu poți să stai așa să te uiți în gol, că nu, odată că nu-i frumos, doi la mână, că nu, șeful până la urmă. Da, uite.
0: Îți vrei salariu, ia zi.
1: Uite, eu am mai fost în situația asta și pentru că nu ne știam foarte bine, tot timpul încercam să găsesc un subiect așa neutru.
0: Ceva
1: și...
0: comun, vremea.
1: Ce mai, astea. Cum mai, ce mai? Și poate nu-mi dădea foarte mult. Ce să...
0: Ce să? Știi, nu și mai zic ca să
1: da,
0: face.
1: Da, și eu la fel, ce să... Uite, mai am așa, mai cânt, mai nu știu ce, hai, cânt.
0: Poate să fie și cringe, că de asta am pus pe masă discuția asta de azi, știi?
1: Da, nu, noroc că e fan și mai completează, știi, nu te lasă acolo.
0: Păi, probabil te-a văzut și a zis, să da, că bă, aici colegul azi nu prea vrea să discute, hai că mai zic eu, mai bag de la mine și vedem ce iese. Altfel, uite, Dani ne zice și el, ia.
2: Și mie mi se întâmplă des să urc cu liftul să fie cineva acolo și eu fiind un tip extrovertit, îmi place să rup tăcerea, numai că mă prostii inconfortabil. Gen, vai, dar ce scârție ușile astea, ar mai trebui unse.
1: Da,
2: o să explic cum s-a inventat liftul, poveste pe care am auzit-o și eu tot de la un extrovertit de ăsta ca mine.
0: Deci le cucerești, le zăpăcești. Te pupăm, Dani, te pupăm.
1: Dani, eu te înțeleg foarte bine. Asta a fost stilul meu de vrăjală până în 2025. Acum încerc ceva nou, dar numai ciudățenii, spuneam. Și nu e pentru oricine chestia
0: că
1: asta.
0: Că nu știi să spargi gheața, trebuie să o spargi gheața cu ceva și nu te blochezi uneori, știi?
1: Plus că eu sunt ciudat, eu vreau să găsesc ciudata mea, știi?
0: Ia să se uite în ochii tăi și să zică, ah, în sfârșit ciudatul meu, de când te aștept.
1: Da.
0: Știi cum e, nu există oameni perfecți, există doar oameni care o să suporte defectele, că de fapt despre asta este vorba,
1: despre
0: Alex.
1: Asta,
0: crede-mă, crede-mă. Am avut și eu la viața asta relație lungă și îți pot spune clar că așa e. Adică trebuie să găsești nebunul tău. Despre asta e vorba până la urmă. Ia să mai vedem noi un pic de nebunie sau ce? Ah, nu se aude bine mesajul tău. O să rugăm să-l mai înregistrezi o dată. Please, please, pentru că era interesant. Mai departe, spune cineva, eu când mă văd cu șeful, primul lucru îl întreb, nici aici nu scap de tine, zice Bogdan. Bogdane, te joci cu focul, nu știu ce să zic de tine. M-aș arunca, spune. Altfel, vă așteptăm 0722 20 60 20. Ce fel de oameni sunteți atunci când vă urcați în lift? Sunteți genul care spargeți gheața, faceți conversații, sunteți ciudăței, vă jucați pe telefon, băgați repede o Candy Crush Saga, habar n-am. Hai să ne spuneți, sau pățani interesante cu și despre lift, și pe asta le așteptăm.
1: Primim.
0: Da, chiar da. Primim și cu muzică, nu-i așa?
1: Hai să vedem Bumbari, dacă vrei îl faci pe scări, dar noi vorbim despre lifturi Shaggy Aiken și Aidonia.
0: Deși, prin urmare, Bumbari, dar din alte motive, Alexandru. Avem imediat și Ina Vrolsen cu Strongest. Ascultați Kiss FM și asta e absolut minunat.
3: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
6: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-a mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
8: Ia de la Delaco!
9: Te interesează prețul la energie?
8: Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fit Hervis, start!
11: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie, în drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale, în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz, gustul fresh care ți ține pasul cu tine. Caută DOS la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
12: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
16: O să-ți plac acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
17: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
18: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
19: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
20: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cățel, papagal sau motanel?
3: MaxiPet are de toate pentru el.
4: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
3: MaxiPet. Animalele știu de ce.
5: Libertatea nu are grade de comparație.
6: Libertatea e doar libertate.
5: Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
10: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
9: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
10: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
11: Back to the hit.

0: Sunny și Nueva Iola aici la Kiss FM. Dragilor, v-am povestit mai devreme cum în ziua vineri, în ziua de 1 mai, am fost ca dorisiția Cilișie cu niște mici navete de mici, aș putea spune, și tot felul de bunătăți. A venit aici o poveste mai lungă, o să vă invit să aveți un pic de răbdare, dar, cum se spune în popor, se merită și se și aseamănă un pic. Zice așa, bună ziua, eu de 1 mai am sărbătorit muncind prin grădină cu fiica mea, care la un moment dat n-a mai avut puterea să continue, că ne-a fumaseră vecinii cu grătarele lor și la un moment dat fiimea hotărâtă se urcă la volan și zice, băi, mergem să cumpărăm mici. Am ajuns undeva pe la Popeșle Ordeni, zicea.
1: Da.
0: Cineva ne-a preluat comanda, a întrebat numele, l-a notat frumos pe carnețel și ne-am așteptat rândul și am așteptat... Ea zice că de obicei așteptai cam un sfert de oră. Da, a trecut mai mult de vreo jumătate de oră, ba chiar vreo 4-5 de minute am stat. În sfârșit ne-a strigat numele, dar în schimb striga pe cineva, Mihaela, Mihaela!
1: Așa.
0: Și nu s-a prezentat. La un moment dat a sesizat domnul care a preluat comanda și a întrebat ce s-a întâmplat, de ce stăm atât. În urma verificării s-a constatat că a greșit numele în loc de Mădălina și a scris Mihaela. Și uite așa, am mâncat micii reci și cartofii la fel. Cel puțin ne-am făcut pofta. Nu pot să cred așa ceva. Eu cred că totuși după al doilea, al treilea Mihaela m-aș fi dus instantaneu. Bă, băieți,
1: până
0: ce
1: la urmă,
0: facem aici?
1: Da.
0: Adică... Nu știu, dar eu stau și prost cu nervii, adică...
1: am văzut.
0: Mai stăm uneori și prost cu nervii, nu tot timpul, dar depinde cum mă prinzi. Bucureștiul m-a învățat că răbdare, ce e aia? Ce este răbdarea? Nu există răbdare.
1: Da.
0: Crede-mă, eu când am venit de la Brașov, Alexandru, eram mai...
1: Era calm în trafic?
0: Era mai liniștită, n-aveam carnet. Normal că eram liniștită în trafic, conduceau alții pentru mine.
1: Atunci da, e liniștită.
0: Dar întreabă-mă dacă ăia din, de la volan, dacă au fost ei... liniștiți.
1: Au fost liniștiți?
0: Niciodată.
1: N-au fost, nu?
0: Niciunul cu care am mers. Niciunul. Bărbat s-a liniștit între timp și acum sunt eu cea isterică dacă țip normal. Da. Iar tata, mă rog, tata știe. Adică el nu s-a schimbat. E la fel.
1: Cred că oricum de la el ai și luat stilul de condus.
0: Da, tot. Am luat tot. Tot. Și ce bun și ce mai rău și de toate și de la mama, la fel. Spune cineva aici, apropo de gălșevele noastre de întâlniri în lift cu șeful, ce faci?
1: Așa, ce
0: faci?
1: Spune?
0: Și spune aici cineva, din păcate nu s-a semnat, zice, bună, când mă întâlnesc cu șefa în lift, de obicei o întreb când iese odată la pensie, că nu mai... asta e nașpa, când ai șef nașpa, chiar e foarte nasol. Noi, uite, aici, slavă Domnului, suntem ok, totul bine. Și e nașpa, e nașpa să ți se întâmple asta.
1: Da, poate e glumea când mai ești la pensie.
0: A, bine,
1: poate, da.
0: Dacă e loc de glumă, e super de treabă. Dacă doar o gândești așa în capul tău, înseamnă că e nașpa, doamna, și asta e viața, ce să-i facem noi. Adrian din Galați zice, bună, eu de obicei sunt mai retras și încerc să n-arunc privirea iurea, mai ales în lift, dar dacă se ivește așa o domnișoară cu care mai poți face o glumă, încerc să-mi schimb starea, cumva să fie bine, zice Adrian din Galați. Și Adrian din Galați depinde de domnișoară. Dacă domnișoara e hazoasă, schimbă două, trei cuvinte. Dacă vede că nu e niciun haz, se retrage în glorie, ceea ce e normal.
1: Da, depinde mult de domnișoară chestia asta. Și uneori domnișoara nu e hazoasă din prima, adică tu trebuie să încerci.
0: Trebuie să muncești un pic.
1: Ai dat o glumă, n-a fost cea mai bună, mai dai cu manta, mai...
0: Alex, trebuie muncit un pic, mamă, trebuie un pic muncit. Ca așa și pe aplicațiile astea, acum, bună, bună, vrei o gumă, e pe bune. Adică e mult mai ok să stai un pic să muncești. Să...
1: Trebuie să cari un pic conversația la început.
0: Nu?
1: Ești gentilom.
0: Asta zic, deci nu sunt eu pe vechi, nu? Se mai face asta.
1: Se mai face.
0: Avem și așa...
2: Ana și Alex, salut!
1: Salut!
2: Eu ziceam că mă cheamă Mihaela. Ești un pic cu barbă și tu ești așa scurtă, era ciudat. Da, pentru mici ăia, Mihaela mă chema. Ia-te, Mihaela!
0: Ia-te! Pupii iubi, tata, pupii iubi. Adevărul e că înțeleg că la Obor, de exemplu, la noi în București, de 1 mai s-a blocat și trafic. Atât de multă coadă și atât de mulți oameni au fost.
1: Cererea acolo deja e tradiție.
0: 1 mai, îți dai seama, e un soi de revelion ospătarilor pentru cei care fac mici.
1: Am fost duminică la 8:30 dimineața.
0: Ce era bahaos,
1: la Obor și era deja coada, așteptau.
0: Nu se terminase puntea, Alex. Ah. Alo, te-ai dus aiurea.
1: Jumate dimineața. Am fost pentru altceva, am fost pentru alergat cu alte chestii.
0: Întreabă-l tu pe domnul Oprișan dacă poate să mănânce 10 mici dimineața la 8. Ia vezi ce zice.
1: Eu zic că poate.
0: Asta zic și cred că 10 îl jignim. Am vorbit urât acum, să nu ne ziceți. Continuăm cu muzică bună, Alexandru, ceva să meargă și cu micii, dar și cu sportul, dar și cu iubirea, și cu liftul.
1: Păi doar iubirea merge cu toate astea și unde mai pui dacă pui toată iubirea într-un om. Alina Eremia și Andrei Bănuță.
0: Asta, unii ar zice că asta e mâncatul de mici, dar în fine. Sean Paul, Ina, Let It Talk To Me, imediat la Kiss.

0: Let It Talk To Me aici la Kiss FM, 18:39. Hai, Alexandru, să mai continuăm un pic saga liftului aici, că simt că nu s-a încheiat.
1: Uite o idee interesantă, ne întreabă Ramona ceva serios.
0: Ia.
1: Dacă v-aș spune că locuiesc la etajul 7, dar nu iau liftul singură niciodată, cât de ciudat ar fi pe o scară de la 1 la 10? Mi-e teamă să nu rămân între etaje sau alte temeri, așa că prefer scările. În plus, fac și niște mișcare.
0: Păi, eu nu văd nimic greșit aici.
1: Dacă stai la 7, pe o scară de la 1 la 10, a ciudățeniei, ești 7.
0: E clar.
1: E scara blocului, adică.
0: Absolutamente. Măi, nu, eu te înțeleg perfect, repet, pentru cei care au deschis radioul mai târziu, când eram mică, liftul nu pleca cu mine. Eram fix genul ăla, povestea aia neaușă, cu nu pleacă nici liftul cu tine. Din păcate. Dar uneori când pleca, oricum pleca în beznă și asta era groaznic. Pe vremea aia nu existau telefoane mobile să fie aprins. Dar uite, știi ce nu m-a dus capul niciodată? Să-mi fi cumpărat o lanternă, băi Alex. O aveam tot timpul cu mine, mai spărgeam bezna aia.
1: O lanternă, o frontală.
0: O frontală din aia de miner.
1: Da.
0: Na, nu m-a dus capul, vezi, eram mult prea mică, nu m-am gândit la asta. Dar, altfel, repet, deci pe scară de la 1 la 10 a ciudățeniei, 7, zic și eu, dacă tot s-a dat aici cu 7.
1: Corect.
0: Avem și așa, salutare!
2: Deci eram în 2016, cred că eram la spital. Și m-am blocat în lift cu o bătrânică. Și bătrânica era foarte, nu știu dacă folosesc bine cuvântul, claustrofobă.
0: Da, da, e foarte
2: și
0: bine.
2: Și aproape era să leșine acolo, știi? Și nu știam ce să fac, mă, panicasem și eu. Chiar nu știam ce să-i mai fac. Și spuneam să se calmeze, să nu știu ce. Dar, na, s-a terminat cu bine că au venit cei de la...
1: Intervenți.
2: Care se ocupă cu liftul și ne-au deschis.
0: Au salvat acolo situația.
1: Da, ce bine.
0: Da. Mai astea cu happy end sunt absolutamente foarte bune. Am ratat un mesaj aici și mi-a și zis că neapărat trebuie să-l dăm. Stați un pic. Trebuie să-l caut, nu știu, s-a pierdut tot puțin tel, nu știu unde s-a dus. Da, mă întorc eu la el, promit că-l găsesc. Până una alta, însă, ne cântă domnul Jason Derulo, care nu știu dacă a rămas măcar vreodată blocat în lift, dar cântă frumos.
1: Cântă frumos și îi place și viața. Sexy for me ne cântă Jason Derulo.
0: Îmi pare uneori că și-a prins mâna la ușă, dar asta e altă poveste. Avem și Joe Capron, semne, stați cu noi, Ana și Alex.

0: adus colegul Olix astăzi niște semne din alea de poți să le duci pe aeroport să faci semne la avioane. Are așa două chestii colorate, exact, lumini, nu știu.
1: Lucrează part-time la aeroport.
0: A, ți-ai mai luat un job, Oliver.
2: Da, da.
3: Aterizor.
0: Aterizor profesionist, vă dați seama. Aterizează și muzici, emisiuni și mixuri și ce mai vreți voi. Dragilor, noi am ajuns la final de întâlnire azi. O să coborâm și noi cu liftul în parcarea subterană, că tot am vorbit de lift azi toată ziua. Vreau să-i întreb și pe coleguții ce fel de oameni sunt ei când ajung în lift. Corect. Coleguți, sunteți genul de oameni care vă prefaceți că faceți ceva pe telefon. Da, intrați în vorbă. Cum e la voi? Ia, deci Oliver a cam răspuns.
1: Eu sunt cu liniște, adică stau așa, mă uit
0: dar
1: așa.
0: Dar mai analizezi persoana? Te mai uiți la persoana?
1: Nu, mă uit la liftă, că ajunge cu bine jos.
0: Atât, nu? Asta e?
3: Da,
0: da. Asta e un lucru bun, într-adevăr, așa este.
2: Eu, de exemplu, sunt analizor, cum ai zis tu, dar prefer să fiu lăsat în pace și nu...
0: Am înțeles, okay. Liniște, pace, să nu vorbim. Dar cu colegii, dacă te întâlnești, li vorbești, nu?
2: Adică colegii, da, acolo e altă.
0: Am înțeles, ok, nu e sălbatic al nostru totuși. Oameni buni, ca de obicei, ne-am simtem bine împreună. Facem și mâine tot așa de la ora 16 ca să fie bine, ca să nu fie rău.
1: Asta este tot?
0: Păi și ce ai mai dori, colegul Ovidiu? Vrei să vă cânt? Vrei să vă dansez ceva?
1: Da, cântă-ne că tu cânti frumos.
2: Haide!
0: Ce să vă cânt? O piesă din la, la,
3: o piesă
0: la,
3: din
0: la,
3: lift. La.
0: A, păi stai cam aici dacă vreți piesă de lift. Nu fiți nebuni, ia uite.
3: Așa.
0: Alexandru, hai să plecăm acasă, ce zici?
3: Eu zic că e momentul oportun.
0: Apeși tu pe buton? Mergem la S1?
3: Am apăsat pe toate!
0: Nu, măi, Alex, iar ai făcut asta.
3: Da, încetează. Place să-mi bat joc.
0: Ăsta nu e liftul distracției. Ăsta doar duce la beci. Alexandru, să ne luăm mașinile
3: eu
0: de acolo.
3: Să luăm liftul de marfă, pentru că tu ești marfă tare!
0: Yeah, baby! Bun, să ne revenim puțin, Tel. Dacă vi se face dor de noi până mâine, nu vă faceți griji, ne găsiți și în internetul larg. Ana Moga cu 4 la final, încă o dată zic pe Instagram.
3: Sau Alex Ștefănescu.
0: Să aveți o seară minunată, vă lăsăm pe mâini bune ca de obicei DJ Ang și Olix pentru o nouă ediție Kiss Kiss in the mix. Pupi iubi. Bye.
4: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.

0: nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee, un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
3: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
2: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie-30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Cu PromoHit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Dacă sunteți pregătiți,
2: ai spirit de competiție.
1: Câte picioare are un păianjen?
3: Nu i-am numărat niciodată.
2: Crezi că le știi pe toate?
1: Tu știi, Andrei, asta?
3: Apar, nu.
1: Nu mai spune.
2: Cove îți dă test de cultură generală.
1: Ne pricepem la fond. E normal, bravo.
2: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50, sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.
4: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști vecini.
1: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Back to the hits!

0: Happy
1: before after, gata.
0: After, after. Cum a fost, bă, la...
1: Măi, a fost frumos. Un pic frig, dar nu ne-a deranjat. Chiar ne-am distrat. A fost o zi de 1 mai memorabilă. Nu o să uităm prea curând.
0: Îmi pare rău că nu am fost. Băi, mare rău îmi pare. Am văzut postări, filmulețe, video, orice nebunie pe scenă acolo. Bătea vântul, erați exact ca în deșert.
1: Au ieșit niște filmări foarte frumoase. Eu am tot postat pe Instagram și o să tot postez. Că am content pentru o lună întreagă, cred că să tot postez. Da, ideea e că ne-am distrat la mare. A fost frumos pe plaja nevărsit de 1 mai.

0: Busta Rhymes ca să fie și partea aia mai dură din piesă, nu?
1: Hai, Azucar, începe Kiss Kiss Remix. Hai cu mesajele voastre pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicația Kiss FM oficială. Deschidem imediat căsuța de mesaje.
0: 0722

0: Fly with me, zi.
1: Mama, Angel's Lullaby, Ara și Elena. Un hit remember în toată regula din, bă, din perioada aia cu nostalgie negativă, din pandemie. 2021.
0: Stai că mi-ai dat cu eroare. Cum adică piesa asta e din 2021?
1: Așa știu că e 2021, nu?
0: Eu sper că... Ana, ajută-ne! Fly with me, aia, Araș cu Angels la... E 2021? N-are cum! Eu cred că e mult mai...
1: Nu e 2021?
2: E mult mai
0: veche,
2: e 2012, ceva...
1: Ia să ne uităm, hai să ne uităm să vedem, că eu am văzut 2021 în soft și cine știe, poate o fi vreo eroare de la ChatGPT Olix.
2: Nu, e mai veche, mult mai veche.
1: Dar până atunci, până găsește Olixanu...
0: Bă, e 2021 pe canalul... Mie nu vine să cred.
2: Hai mă puțin. Eu nu
0: Araș.
2: Araș cu Helena.
1: Da. Angels Lullaby 2021.
2: Asta e remixul.
1: Nu, în aprilie apărea piesa.
2: Vezi, mă, de treaba, n-are cum.
0: Asta zic.
2: Las, mă.
0: Pare, dar s-ar putea noi să confundăm cu o piesă de...
2: Araș și Helena Angels.
0: Da.
1: Cred că am avut noi o piesă de la ei și a stat vreo 14 ani
2: aia.
1: Și o confundăm cu aia.
2: Probabil.
1: Hai până atunci cu mesajele vocale. Avem WhatsApp-ul Kiss FM, dar și aplicația Kiss FM.
3: Bună, dragii mei, Kiss FM, Denisa de la Creva vă salut.
0: Bună, Denisa.
3: Vreau să vă spun că am auzit și am ascultat cu mare drag cum a zis de 1 mai. Eu cu tristețe vă spun că am fost de servici în ziua de 1 mai pe zi la 12 ore, dar nu are nimic, că am recuperat a doua zi împreună cu soțul meu. Cu această ocazie vreau să vă spun că mi-era foarte dor de voi.
1: Mulțumim.
3: Și cu soțul meu că îl iubesc foarte mult și vă doresc o seară minunată ca și voi.
1: Mulțumim, te pupăm și pe tine și pe Cristi și...
0: Uite, stai, uite ca să ne recuperăm aici rușinea, că zici că nu știam. Broken Angel, aia era piesa de acum 50 de ani.
2: Ce am nimerit-o nu era chiar 2012, dar era 2013.
0: Da.
2: Deci asta
1: 2013.
2: Dacă e...
0: Adică asta.
2: Asta e Lullaby, asta e altceva.
0: Da.
2: Am înnebunit.
1: Broken Angel, da. Asta a fost mult timp în playlist-ul Kiss FM. Dar Angels Lullaby apărea în 2021 când noi...
2: Asta da, asta da.
1: Când purtam măști.
2: Eu în apărarea mea n-aveam căști pe ureche, nu știam exact de ce piesă vorbiți. La fine, a fost super ok.
0: Bine, ești apărată, ești ok, poftă mare acolo.
1: Hai și cu un mesaj vocal, tocmai din Canada.
0: Ei, bună seara!
4: Salut, Bogdan, vă deranjează.
1: Bogdan, te salutăm!
4: Băi, să duc în vacanță de 1 mai, eu m-am întors pe 200 de Caribbean Island.
1: Oh, insulele din Caraibia, frumos!
4: Melodie, ce să zic? Să spun, aș vrea un Tata Vlad în Daria Lupi,
1: okay.
4: Pe trei aruncat. Și vreau să mai spun o dată, păcat că... Acești cântăreți care avem în România nu sunt cunoscuți pe străinătate.
1: Unii sunt!
4: Pentru că
1: avem Ina, accent!
4: De nepriceput ar trebui să... Ar putea să aibă un mare, mare succes în străinătate.
0: Așa este!
4: Foarte, foarte mare! Asta e!
1: Te pupăm! Bogdan, Canada! Avem artiști internaționali, avem și artiști români care preferă să cânte numai în limba română și atunci sunt doar aici, da. Nu?
0: Daniel ne scrie în aplicația Kiss FM primul mesaj din seara asta. Țineți-o tot așa, iar Ion Rusu zice: vă salut din Parma, vă ascult cu mare drag. Mai e cineva în Parma? Hai să ne cunoaștem. Dacă mai e cineva care ne ascultă în Parma acum,
1: lor. O fi Ion Rusu pe tir?

0: pietrele aruncate, nu?
1: Hai, chiar da, chiar da.
0: Hai, ce avem aici? Piesa care dă numele albumului celor trei grei, cumva o piesă soră cu Vara nu dorm.
1: Da, chiar da. Anii în care nu dormim, Smiley, Alex Velea și Connector ascultăm chiar acum la Kiss FM. După care, uite, două piese de care nu ne mai săturăm. Andia, ultimul revers și piesa care mi-aduce aminte de doamna Gabriela Firea. Deci, am zis asta direct. Știți cu siguranță despre ce piesă vorbesc.
0: Bine, o lăsăm surpriză. Mighty, hai cu Ani în care nu dormim. Cum ziceam, soră cu Vara nu dorm. La Kiss FM, la Kiss Kiss.
1: In the mix.

0: WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 sau în aplicație, nu?
1: Avem mesaje pentru Taur, da, cum ai zis și tu, pentru sărbătoriții din această perioadă, cred că ar fi un moment frumos să le spunem și să le cântăm la mulți ani. Ana ne scrie în aplicația Kiss FM pentru Ares.
0: De la Ana pentru Ares, ce frumos.
2: Ce frumos.
1: Ina, 7 zile. Răzvan pentru Daniela, Cristina, te iubesc din tot sufletul, să rămâi așa cum te-am cunoscut mereu. Salutări din Elveția. Apropo, m-am întâlnit acum la pe plaja Neversea cu Răzvan din Constanța, care ne dă mesaje foarte multe și foarte des. Nu știu dacă Răzvan de mai devreme era Răzvan din Constanța, dar ne-am întâlnit cu el acolo și m-am bucurat să-l cunosc. Nu știu dacă m-am mai întâlnit cu el, dar a fost o reală plăcere, am stat un pic la povești.
0: Și salutăm constanțenii, că sunt un număr foarte mare și mereu sunt generoși cu noi și ne primesc cu brațele deschise acolo vara, când mergem la Summer Kiss, la Neversea Beach, la toate astea.
1: Hai să vedem în continuare mesaje. Raluca, salutări din UK, vă ascultăm cu mare drag și ne faceți

0: Mira, lume!
1: Să vezi cum sar acum toți fanii Mira o să ne dea mesaje, o să înnebunească, o să crape WhatsApp-ul, pentru că de obicei când dăm piese de la Mira, fanii Mira se bucură tare mult și noi ne bucurăm să putem să-i bucurăm pe ei.
0: Și blochează WhatsApp-ul Kiss FM, dar hai și cu mesajele pentru cei din Zodia Tower, pentru cei care au avut ziua sau care o vor avea pe WhatsApp 0722 20 60 20, să le spunem, să le cântăm aici în cor la mulți ani.
1: Avem și Cato imediat. Turn the

0: de festival și Oli s-a descoperit-o, trebuie să zic asta.
1: Am descoperit-o, sunt fiert pe piesa asta, o să tot auziți, am și postat, am făcut un milion de reel-uri cu ea, o să o tot vedeți și o să tot auziți piesa asta. Dacă o să ajungeți vara asta la vreo petrecere, pe la mare, pe la mare sau pe la mare, cu siguranță o să auziți piesa asta, deci nu aveți cum.

0: fata mea pe 9 mai face 13 anișori și mai am și băiatul care îmi face 5 anișori. Mulțumesc și felicitări de emisiune, bravo vouă. Poate, mulțumim, mulțumim mult pentru aprecieri, domnul Tony. La mulți ani să trăiască familia plină de tauri. Bravo, bravo. Dacă mai avem mesaje cu taurii, cu zodia momentului, le așteptăm și în ora următoare.
1: Eu sunt sigur că ia stai să dăm un search aici în aplicație Taur. Încă n-avem în aplicație, mă bucur că avem pe WhatsApp, asta este foarte bine. Așteptăm și mesaje vocale de la voi. Vrem să vă auzim vocile și dacă nu vi le auzim acum, cu siguranță o să le și auzim, dar o să ne și vedem face-to-face la Untold!
0: Untold Festival, că am fost cu piesa asta cu vibe de festival, vibe de party. Abia aștept acolo să văd, băi, ce nume, Florida.
1: Avem și Kygo și Luis Capaldi,
0: Lost Frequencies, Martin Garrix, Steve

0: mi se pare extraordinar că vine Sting în România.
1: La fel de tare Zara Larsson.
0: Da, da, da, da, da.
1: The Chainsmokers. Doamne, doamne, ce nebunie. Și DJ-ul care rupe butoane, James Hype.
0: Băi, bine, bine, tare de mare, tot. Mare. Am intrat pe untold.com, găsiți bilete de cumpărat la prețuri foarte, foarte decente. Inclusiv pentru cei care sunt pe, sub 25 de ani, la fel sunt niște bilete acolo de cumpărat. Deci, intrați și luați-vă bilete, ne vedem la festival la Untold.
1: Hai, ne pregătim de a doua și a treia oră de party, începe și mixul. Hai mai departe cu dedicațiile voastre și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 206020
0: și în aplicația Kiss FM, unde, ce să vezi, s-au activat fanii Mira.

0: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.

0: Hai la KFC! Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
3: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
4: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
5: că sunt mama lui Vlad,
4: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
6: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun!
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
10: Acum ai aragaz Electrolux cu 350 de lei reducere la 1499 de lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 14 seturi cu 450 de lei reducere la 2399,9 lei.
9: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
15: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
14: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
15: 21-31 mai.
16: Tema ediției Will Matters.
17: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
14: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
17: Intră pe craiovainternațional.com
16: și vezi programul complet.
15: Kiss FM, parte din poveste.
18: Vara

0: decizii fără întoarcere.
1: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
0: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
1: Cât e prea mult?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Maria Popa și DJ Jossi
1: îți aduc weekend-uri.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Back to
2: the hits. Gata, ne întoarcem la hiturile Kiss FM, alea din playlistul la bun, și avem o surpriză, nu?
3: O piesă tare frumoasă. 8 fără minute arată ceasul, e Kiss Kiss in the mix.

0: românească, bineînțeles, și apoi Paradise. Numai hituri, domne, numai muzică bună la Kiss Kiss in Mix, toate mixate, toate remixate.
1: Numai piese românești, Paradise, nu?
2: Dacă e luni, DJ-i sunt nebuni. Kiss Kiss in the Mix.

0: cu mesajul Gute Besserung, ich liebe dich, însănătoșire grabnică, adică, și a zis că îl iubește.
1: A, deci tu știai, știai germană până la urmă, că eu așa țin aminte că Olix știe germană.
0: Dar nu mai uită omul cuvinte, adică nu vorbești,
1: știi. Asta știu și eu, ich liebe dich,

0: că transmiteți. Seară minunată vă dorim și voie bună. Lidia, mulțumim frumos pentru mesajele tale superbe pe care ni le trimiți în fiecare seară. Avem și pe Mirela Staicu, pentru Rareș, fiul meu, și pentru soțul meu Cristi, ceva de la Beauty Mafia, dacă se poate. Mulțumesc, sunteți cei mai tari. Mulțumim.
1: Și hai cu piesa următoare. Văd că avem un hit Remember pe care tu l-ai într-o variantă de remix.
0: Da, da, da, da, da, da, da, așa,
1: îmi place,
0: văd,
1: îmi place.
0: Ai,

0: mesaje vocale.
1: Bună seara, dragilor. Sunt Claudiu de la Galați. Aș dori și eu un dedichis pentru iubirea vieții mele, Cornelia Mihaela din Piața Centrală Galați.
0: Cornelia Mihaela din Piața Centrală, bă, nu așa, oricum. Și mai am încă un vocal, după care las pe Olix cu mesajele din aplicația Kiss FM.
2: Salutare DJ Young, salutare. Și Olix, salutare DJ-ii mei preferați.
0: O, mulțumim!
2: Dacă tot spuneți că ne întâlnim la Untold, vă fac o propunere. După pizza cu mici la Craiova.
0: O, ce bun a fost!
2: Aveți curse gratis de la mine, pe Uber,
0: no.
2: Când veniți la Untold.
0: Nu crezi, ești foarte tare!
2: Numărul meu de telefon, numai să nu-l faceți public.
0: Nu-l facem. Cum să-l dăm?
2: Și doar trimiteți adresa la care sunteți, când sunteți în Cluj, că voi fi și eu acolo.
3: Mulțumim!
2: Și vin și vă iau și vă duc unde vreți voi în Cluj, gratis, de la mine.
0: Doamne, incredibil, aplauze pentru tine, mulțumim, mulțumim foarte mult. Olix, deci te-a scos la Untold, avem curse gratis.
3: Mi-e rușine să apelez la... Îi mulțumim foarte mult ascultătorului nostru, dar mie recunosc că mi-ar fi rușine să...
0: Și mie, da, știi că dimineața când nu găsești poate un taxi, dăm așa un telefon.
3: Vezi
0: și ne întrebăm.
3: Anul trecut chiar, nu știu, a funcționat punctul ăla de comandat... ride sharing, ca să zic așa. Fii atent, înainte să citim dedicațiile pe care le-am primit în aplicația Kiss FM, i-am promis unei domnișoare că îi difuzăm piesa. Damiana, dacă ți-aduci aminte, a fost și la noi în emisiune. Ea a lansat acum cam o lună o piesă împreună cu Kazibo, cu domnul Ovidiu de acum. Ei bine, piesa Damianei se numește Real. Mie mi-a plăcut tare mult și am zis că îi dăm un play într-o seară. A trecut săptămâna, suntem aici, este luni, așa că hai să ascultăm Damiana Real. Ascultați și voi piesa asta și puteți să ne dați un mic feedback. Dați-i o notă, dacă vreți, între 1 și 5, pe WhatsApp 0722 20 60 20. Îi dăm play piesei și așteptăm mesajele voastre să ne spuneți dacă vă place sau nu.
0: Piesă în prima audiție la Kiss Kiss in the Mix de la Damiana. Hai cu boxele la maxim.
3: Real! Acum... Cântă?
0: Cântă? Nu cântă, trebuie să schimb mufa. Stai așa, am picut să băgăm mufele aici, că au și mufele.
3: Așa, perfect, perfect. Ia, dăm de la început.

0: Vocal, piesă nouă în prima audiție la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Și ne întoarcem la
1: ne mesaje,
0: nu?
1: La mesaje, că avem multe mesaje primite de la voi. Avem, uite, și nota de 5.
0: Păi, nota
1: mă
0: maximă.
1: Bucur tare mult.
0: Mulțumim foarte mult.
1: Oamenilor le place piesa asta. 5 este piesa real. Bine, 10 zice cineva. Mamă, câte mesaje au venit. Hai să vedem și dedicațiile venite în aplicația Kiss FM. Ana ar dori, vai, trebuie să dăm și piesa asta. Nu se poate fără piesa Swim de la BTS. Știi că am mai dat-o acum câteva zile, da? Și a

0: minunată. Îi spunem la mulți ani și lui Laurențiu Duță. Oh, e ziua lui astăzi.
1: Mulți ani trăiască.
2: Mulți ani trăiască. La mulți ani.
1: Hai cu hiturile, domnul Duță, de atâția ani.
0: A scos piesa acum cu Andra împreună cu, adică 300 au scos piesa cu Andra. Alejandra, vă iubesc mult, Kiss FM. Puteți spune Bad Guy de la Billie Eilish. Mamă, încercăm și asta. Andrei, salutări din Norvegia. Cele mai tari mixuri. Laurențiu, pentru soția și fetița mea, vă iubesc mult, îmi faceți zilele mai frumoase. Și Vali, a revenit Vali cu mesaj. Bună seara, dacă tot e început de lună mai, sunt foarte bucuros că mai am vreo 3 săptămâni până fac un an de permis, mai exact pe 26 mai se împlinește anul. Abia aștept să scap și de,
1: lămâiță.
0: Semnele de îngeapător, exact. Și totodată, o lună până la bac, nu vine să cred că a trecut timpul. Nu o să-ți vină să crezi, m-am întâlnit la plaja Neversicu. Bună seara, sunt Silviu! Silviu este în aceeași situație. Se pregătește și el de bacalaureat. Deci baftă tuturor celor care dau bacul în vara asta.
1: Sau care trec cu bacul.
0: Andra, Georgiana, vă salut din Maramure, Maramureșul din UK.
1: Okay.
0: Și Eugenia, salutări din Dublin. Vă ascultăm cu drag, sunteți cei mai tari. Hai să dăm un pic de BTS Swim. Piesa asta care rupe mondial
1: peste tot.
0: Sau topul de pe lume, cum se zice,
1: nu? Ia-o și bine sună, fii atent. Ăla a fost jingle-ul de început.
0: Jingle-ul și acum
1: iar
0: avem...
1: ai videoclipul, Molix.

0: mie că asta cu bandă rulantă am luat-o de la un alt post de radio, îmi cer scuze, asta e, să știți că n-a fost copiată, pur și simplu am auzit-o și mi-a rămas în cap. Nu e, nu s-a furat, nu.
1: Da, e o expresie a românilor, adică românii zic când merge treaba pe bandă rulantă.
0: Da,
1: adică
0: zici hituri pe bandă rulantă de la... Îți dai seama cum se aude omul ăla de la un alt post de radio și zică, aha, au furat de la... Nu, n-a, stați liniștiți. La noi, la radio-uri, să știți că oamenii cu orgolii foarte mari au problema asta, le place să... A fără, s-au inspirat de la mine, au luat de la mine.

scriu din inimă, old friend. Orice s-a întâmplat, mai scultura de praf, nici măcar n-ai întrebat, că sunt sanu, sunt vinovat. Atunci când ai alergat, pe risipuri mișcătoare, old friend, doar un prieten înțelege că ai nevoie de ajutor când tu îi spui să plece. Mereu acolo când doare sau pare, că un dramaturg a scris povestea vieții.

0: de dragoste, desigur te referi la dragoste ioc, din părți.
1: Eu m-aș fi gândit că asta pic de dragoste e un fel de cad din picioare de cât de îndrăgostit sunt.
0: Nu, e exact fapt, invers.
1: Exact.
0: Nimic, ioc, nada.
1: Zero. Zero barat. Mulțimea vidă, mai știi?
0: Mamă, zero barat, mulțimea vidă. Dungă roșie în buletin.
1: Cam asta reprezintă piesa lui Nicole Sherry, care chiar dacă are un mesaj negativ, nu știu cât de negativ e, în fine, am putea zice negativ, trist, că nu mai e dragoste. Băi, piesa este una foarte bună, are un ritm foarte mișto, te mișcă de... Nu, n-ai cum să stai pe scaun când auzi
0: piesa. Piesa este foarte pozitivă, da. În rest, foarte mișto combinația asta de versuri de tristețe cu pe o piesă veselă. Hai cu Raluca, văd că ai pregătit Raluca pe începutul următorului set.
1: Exact, după fix, începem cu Raluca, Queen of Puerto Rico.
0: Avem și Bob Sinclair, pentru că Bob Sinclair în ultimii ani s-a întors din nou în branșă, în industria muzicală. DJ-ul francez are o piesă nouă cu Kisa, se numește I Can't Wait.
1: DJ Anxiolix împreună cu voi într-o nouă

0: magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere.

0: mare. 2 adulți și 2 copii.
1: Sigur că da. Pe ce nume?
0: Omul Păianj.
2: Doar la Go Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
5: Tema ediției: Will Matters.
4: Iubire,
5: ambiție,
4: dramă,
5: alegeri grele.
4: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
5: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
4: între 21 și 31 mai.
5: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
4: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
5: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
4: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
5: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Back to the hits.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Hello, hello, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio, sunt Cristi Rițu. Sper că v-ați distrat bine la petrecerile ce au fost vineri și sâmbătă seara, iar acum petrecerea continuă aici la Kiss FM cu o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri, iar azi pe locul 40, în coborâre de pe 39, avem remixul hitului Combinația.

Londra, numai din iubirea ta, varianta remixată azi pe locul 38. Mai urcăm o treaptă pe 37, unde azi în staționare avem pe Hypaton și Norma Jean Martin, Out of My

0: Între timp am ascultat deja piesa de pe 36, Accent, Sera și Misha Miller, Kylie, Don't Leave, și mergem pe locul 35, imediat la Kiss FM, Alan Walker, Heartbreak Melody.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

Salutare, sunt Cristi, m-am întors alături de voi la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, unde am ascultat opera Luca și remixul hitului Era Era, azi în coborâre de pe 33 pe locul 34, iar acum vine mult așteptata propunere pentru săptămâna viitoare. Joel Corey a refăcut hitul Devotion. Hai să ascultăm varianta 2026, Sweetest Emotion. Hey!

0: Faule Noad împreună cu Metisa și Martina Camargo. Am ascultat Tambora, ei sunt ocupanții locului 33 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Imediat mergem pe locul 32 pentru Hugel și Sonic, It Feels So Good.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Salut, suntem Voltaj
4: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
2: Miranda, hi.
3: Pull yourself together. We have work to do.
1: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
3: Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
1: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, în cinematografe, din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100 de mii de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
0: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
0: Bilete pe getin.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Back to the hits.

sunt Cristi Nițu, vă salut încă o dată în direct din studioul Kiss FM și vă reamintesc, ascultați Top 40 Kiss and Dance. Pe locul 32 am avut pe Hughel și Sonic, It Feels So Good, iar acum vine hitul fresh, new entry, săptămâna aceasta la noi în top, Topic și Becky G, Sorry Papi.

Gordo, Loco Loco, locul 21. Piesa a fost săptămâna trecută pe 31, Hit Fresh New Entry. Azi urcă două poziții, iar acum mergem pe 28 pentru Mr. Bell și Ain't Nobody.

Felixen și Sara Barrios, Now It's a Good Time to Be, hit clasat pe 25, fiind în coborâre 3 poziții comparativ cu săptămâna trecută. Iar acum mergem pe 24 pentru a asculta o piesă în urcare 3 locuri. Meduza și Anrica Mamil, Don't Wanna Go Home,

0: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
1: Number 23.

0: Phoenix Go Down, hit a fost timp de 2 săptămâni numărul 1, dar a tot coborât încet, dar sigur, iar azi pierde încă 4 poziții și ajunge pe 23. Iar pe locul 22 la Kiss FM apare imediat Bob Sinclair, împreună cu Kiza, I Can't Wait.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri, iar pe locul 22, în urcare de pe 24, avem astăzi Bob Sinclair și Kisa, I Can't Wait. Și un loc mai sus, pe 21, Jonas Blue are făcut celebrul hit Madan. Hai să ascultăm varianta 2022.

Florian și Ina, 7 zile, varianta remixată de Adrian Funk și Olix, este în coborâre 3 locuri mai exact până pe 19, iar pe 18 avem pe Hugel și Solto, Jamaican, Bam Bam, doi francezi chiar acum pentru voi.

0: 15. Imediat merge pe 16 pentru Robin Schulz și remixul lui Zer pentru piesa Sugar.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
4: Tema ediției: Will Matters.
3: Iubire,
4: ambiție,
3: dramă,
4: alegeri grele.
3: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
4: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova.
3: Între 21 și 31 mai.
4: Peste 450 de evenimente. Teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
3: Și un sat elisabetan. Shakespeare Village.
4: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
3: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
4: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
5: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
6: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
8: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
5: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
9: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
10: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
11: Alo?
12: Cu hotel, bună ziua.
11: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
12: Sigur că da. Pe ce nume?
13: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
14: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive. De la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
15: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
16: Cântă cu mine dacă...
15: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună vama.
3: 25 iulie, vama la arenele romane.
17: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
18: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
19: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
20: Libertatea e viață.
21: E sunet pur.
20: E muzică.
21: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
20: 7 noiembrie, Sala Palatului.
21: Bilete pe getin.ro.
22: Back to the music.

Zerb a remixat Sugar, piesa lui Robin Schulz, este azi în coborâre de pe 14 pe 16 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Și da, îmi doresc foarte mult să rămânem împreună până la hitul care este azi number 1. Deocamdată mergem pe 15 pentru Bebe Rexha și Faithless, New Religion. Deep in-

DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise. Noi am ascultat un VIP House Edit azi în coborâre, 5 locuri mai exact, de pe 8 pe 13, iar pe locul 12 urcare mică, dar importantă, un loc mai sus pentru Bruno Mars și remixul produs de Austin Mills, I Just Might. Hey!

Jack Orlin a făcut să ne reamintim piesa cântată de Kylie Minogue și bine a făcut. Locul 11 în staționare, iar pe 10 David Guetta, Teddy Swim și Townsend Eye cu Gun, Gun, Gun și gata, suntem în top 10, unde ascultăm cele mai hot piese dance și remixuri. Let's go! We were

0: în top 10 și mergem pe 8. Never Doll, Upside Down, Boy You Turn Me.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
1: Top 40 Kiss and Dance. The beat, the joy, the music. Number 8.

Party Kiss and Dance. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu. Am ascultat hitul de pe locul 8, Never Doll, Upside Down, Boy You Turn Me. Și mergem pe 7, unde în staționare este Jonas Blue cu Edge of Desire. I'm going

0: Shimza și Kasango, Fire Fire, de pe 6 pe 5, cea mai înaltă poziție obținută până acum de Shimza cu Fire Fire la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Iar pe locul 4, imediat, Hugel, You Gotta Live Free.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Number 1
4: Hit.

0: și până data viitoare, că ne auzim la radio aici la Kiss FM, vă aștept pe pagina mea de Instagram, Cristi.Nițu. Bye bye, ciao, hai cu recapitularea. Number 10.
1: Number 6. Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. I can tell by the look in your eyes. Number 1 this week.

des gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți. Să topim munți.

sper să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liberi voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.